0: 30 prizadetih občin lahko ocene posredujejo do 15. julija. Kot škodo v gospodarstvu ne štejejo dejavnosti kmetijske proizvodnje, sektor ribištva in akvakulture ter predelava in trženje kmetijskih proizvodov. Zjutraj bo pretežno jasno, na severovzhodu bo zmerno oblačno, po nižinah pa bo za kratek čas megla. Čez dan bo v notranjosti nekaj oblačnosti, popoldne in proti večeru pa bodo plohe in nevihte. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 11 do 18, dnevne med 26 in 30 stopinj. Jutri bo sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual Kum.
1: U Novi Jani so uničujoče nevihte ovoto vremensko noro poletje. Besa narave ne moreš več pomiriti. Gorazd Šuštarič si je rešil življenje z visokimi odmerki vitamina D. Tiho trpljenje slovenskih žensk. Zakaj nisem zapustila nasilnega moža? Osebni kuhar diktatorja. Hotel je, da mu pripravim človeško srce.
2: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: Prva ponovitev.
4: Korak za znanost. Korak za znanost.
5: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršelič in Toni Carter bova danes se sprehodila po svetu znanosti in tehnologije in najprej se obrneva proti Veliki Britaniji. Tudi tam so napovedali prepoved družbenih omrežij za mlajše od 16 let. Na najnem potovanju skozi znanost in tehnologijo bova povedala, da si kitajski lastniki vozil Tesla prizadevajo in tudi uspešno so našli način, kako pretentati Teslin asistenčni sistem. Možganski čip deluje blizu absolutne ničle, nov napredek, odmev napredek na področju napredne elektronike. V Ameriki pa se krepi odpor lokalnih skupnosti proti gradnji novih in novih podatkovnih centrov. Porabljajo vodo, porabljajo elektriko in lokalni skupnosti ne dajo nič. Tako pravijo tisti, ki protestirajo in to upravičeno. Izvedeli boste, če ostanete točno tu, dobrodošli v najini družbi.
4: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Tudi Velika Britanija stopa na vlak prepovedi. Prepovedali bodo uporabo družbenih omrežij za mlajše od 16 let. Tako je dejal premier Velike Britanije Keir Starmer. Razen tega se obetajo tudi omejitve platform za igranje iger in pretočne vsebine. Starmer je posebej izpostavil platforme Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook in X, medtem ko WhatsApp, Signal in druga orodja za komuniciranje ne bodo prizadeta. Argumenti za prepoved družbenih omrežij za mlade niso novi. Starmer trdi, da bodo otroci zato varnejši, srečnejši, da bodo imeli več časa, svobode in priložnosti. Ob tem se je strinjal strokovnjaki, ki izpostavljajo težavno izvedljivost takšne prepovedi. Starši in politiki predlog večinoma podpirajo. Prepoved naj bi uveljavili prihodnje leto spomladi. Velik del zakonodaje že obstaja, nekaj pa jo bodo še morali sprejeti, kar nameravajo storiti še letos. Preučili bodo tudi možnost ukrepanja proti nekaterim problematičnim tehnologijam, kot je neskončno drsenje oziroma infinity scrolling ter morebitne obvezne premore ob daljši uporabi ali nočne blokade in blokado komuniciranja z neznanci. Pri sprejemanju zakonodaje si bodo pomagali z avstralskim zgledom, kjer so družbena omrežja za mlade že prepovedali. V Veliki Britaniji je v anketi 90% staršev podprlo omejitve. Tehnološki giganti nad prepovedjo niso navdušeni in trdijo, da bo to mlade vzpodbudilo k uporabi manj preverenih in nevarnejših platform.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Tesle, ki vozijo same. No, kitajski lastniki vozil Tesla pa so iznašli nov način, kako lahko pretentajo varnostni sistem, ki preverja, ali je voznik osredotočen na vožnjo. Na kitajskem Tesle sploh nimajo najnaprednejšega asistenčnega sistema Full Self Driving Supervised. Sicer v avtomobilu je, ampak ga Musk ne vklopi. Dostopne so le osnovnejše funkcije, recimo tempomat, obračanje volana in omejeni avtopilot. Ampak za delovanje mora biti voznik ves čas osredotočen na promet, kar vozilo preverja z notranjo kamero. Izkazalo pa se je, da ta ni preveč pametna. Pretentatijo je mogoče že z miniaturno figurico v obliki glave, ki jo vozniki namestijo pod strop na natančno določeno mesto. Figurica tedaj kameri zakrije voznika in daje vtis, da je za krmilom zelo osredotočen voznik. Vmes pa lahko voznik gleda v telefon, je, pije ali pa počne kaj tretjega. Gre še za bolj primitivno, kajti nekateri vozniki poročajo, da jim je isto uspelo celo z natisnenimi podobami obrazov. Iskanje obvozov za Tesla in autopilot ni nič novega, vozniki po celem svetu preizkušajo različne trike, od sončnih očal na obrazu do uteži na volano. Na drugem koncu spektra pa so namenski mini zasloni, ki prikazujejo videoposnetek obraza, ki občasno celo pomežikne in se nasmehne.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Možganski čip, ki deluje blizu absolutne ničle, ekipa strokovnjakov z oddelka za elektrotehniko in računalništvo ter centra za napredne polprevodnike in integrirana vezja na Univerzi v Hong Kongu je poskrbela za odmeven napredek na področju napredne elektronike. Pod vodstvom profesorja dr. Yua Zhanga in doktorskega študenta Xinyang jim je uspelo razviti programljivo neuromorfno strojno opremo, ki brez težav deluje pri izjemno nizkih temperaturah vse do 10 milikelvinov, to je minus 273,14 stopinje Celzija. Znanstveniki so odkrili nov način za ustvarjanje in nadzorovanje negativne diferencialne opornosti znotraj industrijsko uveljavljenih tranzistorjev znamke SiC MOSFET iz silicijevega karbida. S tem pristopom so prvič sploh dokazali, da lahko en sam tranzistor uspešno posnema energetsko učinkovito proženje električnih impulzov, ki je sicer značilno za biološke nevrone v človeških možganih. Ta tehnologija rešuje enega največjih problemov kvantnih računalnikov, ki za upravljanje občutljivih kubitov potrebujejo zapleteno krmilno elektroniko. Obstoječi silicijevi sistemi namreč porabijo veliko energije, ustvarjajo pa tudi odvečno toploto, zaradi česar morajo biti fizično ločeni od kubitov. Dolga žična povezava med njimi poslabšuje delovanje in otežuje gradnjo večjih naprav. Na očipi silicijevega karbida je tisočkrat bolj energetsko učinkovit od običajne elektronike, kar pomeni, da ga je mogoče namestiti neposredno v kvantne procesorje, kajti ne obremenjuje hladilnih sistemov. Kitajski raziskovalci so opazili, da tranzistori pri hlajenju pod 2 Kelvina, to je minus 271,15 stopinje Celzija, pokažejo močan učinek upornosti, kar povzroča ionizacijo zaradi udarcev donorskih elektronov. Ker ta pojav izhaja neposredno iz atomskih lastnosti materijala in ne iz toplote znotraj naprave, je sistem izjemno stabilen. Proizvodnja teh kriogenih čipov je zelo razširljiva, kajti silicijev karbid že sedaj množično uporabljajo v električnih vozilih in električnih omrežjih. To pa pomeni, da lahko za izdelavo na 30-centimetrskih rezinah izkoristijo obstoječe obrate. Umetne nevrone je mogoče povezati v večja omrežja za lokalno obdelavo podatkov na lokaciji, kar bo izboljšalo uveljavljanje in odpravljanje napak in sprotno upravljanje kvantnih sistemov. Razen tega so čipi idealni tudi za globoko vesolje, kajti nemoteno lahko delujejo v surovih razmerah na površju Lune ali pa tudi v oddaljenih delih našega osončja.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Gradnja novih računalniških centrov, ki jo poganja povpraševanje po umetni inteligenci in storitvah v oblaku, je postala tudi pomembno politično vprašanje. Tovrstne investicije trošijo ogromno virov, vodnih, energetskih, zasedajo veliko prostora, a obenem nudijo sorazmerno malo delovnih mest. Zato se v Združenih državah Amerike v lokalnih skupnostih krepi nasprotovanje gradnji novih podatkovnih centrov. Po zadnji študiji Data Center Watch so v prvih treh mesecih tega leta nasprotniki v ZDA preprečili ali odložili gradnjo vsaj 75 projektov, ki so vredni okoli 130 milijard evrov. Število inicijativ in skupin, ki nasprotujejo gradnji, se je podvojilo in so prisotne že v vseh zveznih državah. To ima vpliv tudi na politiko, ki je spočetka družno podpirala investicije v računalniške centre, zdaj pa so precej previdnejši. Pojavlja se čedalje več predlogov za uvedbo moratorija ali vsaj podrobnejše analize pred izdajo gradbenih dovoljenj. V prvem kvartalu letos so kar v 14 zveznih državah v obravnavi predlogi o moratoriju. Bernie Sanders in Alexandria Ocasio-Cortez pa sta pripravila tudi zvezni predlog. Za zdaj so bili vsi predlogi neuspešni. Še najdlje je šlo v Maine, kjer je demokratska guvernerka zavrnila podpis zakona. Raziskave kažejo, da je kar 70% Američanov proti gradnji centrov v njihovem lokalnem okolju. Podobne rezultate bi verjetno dobili za marsikakšen veliki infrastrukturni projekt. Pri podatkovnih centrih so glavni pomisleki poraba vode, poraba energije, izguba zemljišč, vpliv na kakovost življenja in visoki stroški za prebivalstvo, preko višjih cen vode in energentov, pa tudi vpliv umetne inteligence na izginjanje delovnih mest. Zagovorniki gradnje medtem trdijo, da so skrbi prenapihnjene. Trdijo, da prinašajo nova, boljša delovna mesta. Za hlajenje seveda potrebujejo vodo, ampak imajo številni že zaprte sisteme, v katerih voda kroži z minimalnimi izgubami. V ZDA trenutno porabijo manj kot 0,5% pitne vode. Večji problem je poraba elektrike, ki ni zanemarljiva, zato zagovarjajo postavitev regije, kjer je energije dovolj. Dovolj pa je tudi za danes, do naslednjič, ko se ponovno srečamo v svetu znanosti in tehnologije. Do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Prva ponovitev.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Doroteja Stupar. Slovenija za zdaj ne načrtuje zmanjšanja svojih sil v okviru mirovne misije na Kosovu, so sporočili na Ministrstvu za obrambo. Kot so še pojasnili, bodo kakršnekoli odločitve glede morebitnih sprememb pri sodelovanju pripadnikov slovenske vojske sprejeli ob upoštevanju potreb operacije in lastnih zmogljivosti. Izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo bi lahko trajal eno leto, opozarja Rdeči križ. Ocenjuje tudi, da epidemija še ni dosegla vrha. Pri organizaciji tudi opozarjajo na veliko pomankanje zmogljivosti za testiranje, zaradi česar je težko oceniti dejanski obseg epidemije. V Skopju so zažgali diplomatski vozili bolgarskega veleposlaništva v Severni Makedoniji. Po podatkih makedonske policije v incidentu nihče ni bil poškodovan. Osumljenca za dejanje so aretirali. Makedonska vlada je incident ostro obsodila in ga označila za dejanje vandalizma. Poslanska skupina Svoboda je zahtevala sklic nujne seje Državnozborske komisije za nadzor javnih financ zaradi odločitve vlade, da ob podaljšanju regulacije cen naftnih derivatov trgovcem občutno dvigne dovoljeno maržo in jim gre dodatno na roko pri dodajanju biokomponente k dizlu. Evroposlanci so podprli odpravo carin za uvoz industrijskega blaga in znižanje carin na uvoz določenih kmetijskih proizvodov iz Združenih držav Amerike v Evropsko unijo. Zakonodaja vključuje varovalni mehanizem, ki bo Uniji omogočil odziv na morebitno bistveno povečanje uvoza iz Združenih držav Amerike, ki bi lahko resno škodovalo domačim proizvajalcem. Zjutraj bo pretežno jasno, na severovzhodu bo zmerno oblačno, po nižinah pa bo za kratek čas megla. Čez dan bo v notranjosti nekaj oblačnosti, popoldne in proti večeru pa bodo plohe in nevihte. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 11 do 18, dnevne med 26 in 30 stopinj. Jutri bo sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: kum. Ali viš da je bio Trevičik, jedan najvećih genija svojega časa i je nenihno razvijao nove izume u kuri svoje dežele. 30 let prej je izdelao prvo parno lokomotivo na svetu.
1: Več u reviji historii i na alivezda.si.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. V Levici so napovedali zahtevo za sklic sejo odbora Državnega zbora za gospodarstvo, delo in šport, na kateri želijo odpreti vprašanje politične odgovornosti in primernosti poslanca Resnice Borisa Mijiča. Zapisali so, da nima nobene legitimnosti govoriti kot predstavnik ljudstva in odločati o pravicah drugih. Od Mijiča bodo na seji zahtevali odstop. Švedski parlament je sprejel zakon, po katerem bodo oblasti lahko priseljencem, ki po njihovih kriterijih živijo neprimerno, preklicale dovoljenje za bivanje. Vlada je med drugim omenjala neporavnane dolgove, delo na črno, kriminal in povezave z ekstremističnimi organizacijami. Mestna občina Ljubljana v izjavah glede spremenjenega in medtem že umaknjenega parkirnega odloka zavaja, so prepričani v civilni iniciativi za Ljubljano. Županu Zoranu Jankoviču očitajo tudi, da problematizira izdatke za izvedbo referenduma, medtem ko občina v proračunu za letos za sodne stroške načrtuje skoraj enak znesek. Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport zbira oceno škode v gospodarstvu zaradi neurij z močnim dežjem, vetrom, točo, poplavami in zemeljskimi plazovi med 9. in 11. junijem letos. Oškodovanci iz 31 prizadetih občin lahko ocene posredujejo do 15. julija. Kot škoda v gospodarstvu ne štejejo dejavnosti kmetijske proizvodnje, sektor ribištva in akvakulture ter predelava in trženje kmetijskih proizvodov. Izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo bi lahko trajal eno leto, opozarja Rdeči križ. Ocenjuje tudi, da epidemija še ni dosegla vrha. Pri organizaciji tudi opozarjajo na veliko pomankanje zmogljivosti za testiranje, zaradi česar je težko oceniti dejanski obseg epidemije. Zjutraj bo pretežno jasno, na severovzhodu bo zmerno oblačno, po nižinah pa bo za kratek čas megla. Čez dan bo v notranjosti nekaj oblačnosti, popoldne in proti večeru pa bodo plohe in nevihte. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 11 do 18, dnevne med 26 in 30 stopinj. Jutri bo sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual Kum.
1: V Novi Jani so uničujoče nevihte ovoto vremensko noro poletje. Besa narave ne moreš več pomiriti. Gorazd Šuštarič si je rešil življenje z visokimi odmerki vitamina D. Tiho trpljenje slovenskih žensk. Zakaj nisem zapustila nasilnega moža? Osebni kuhar diktatorja. Hotel je, da mu pripravim človeško srce.
2: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Danes se bo zvečer oblačnost v večjem delu Slovenije prehodno povečala, možno je nekaj krajevnih padavin. Po noči se bo večinoma razjasnilo, na nižinah lahko jutri zjutraj nastane megla. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, v severovzhodni Sloveniji nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo nastajala kopasta oblačnost, popoldan in proti večeru so možne posamezne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 30 stopinj.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop Pneumatik Center Prebold.
2: Prva ponovitev.
3: Poslušate oddajo Kumtura.
4: Lepo pozdravljeni, danes bomo preverili, kam se nas popelje kultura po Zasavju. Pred nami je jagodni izbor regijskih predstav za Linhartovo srečanje, poletna muzejska noč, rdeči revirji in kamerat. Podrobnosti razkrijemo v nadaljevanju. V Hrastniku se v četrtek prične že šesti festival delovskega filma Kamerat. Poleg filmskega programa ga tudi letos spremlja fotografski natečaj, prispela dela bodo tudi na ogled. Vodja festivala Nina Kauzar.
5: Vsekakor mednarodna fotografska razstava na natečaj delavstvo, ko jo razpišemo že pred samim festivalom v marcu. Letos je na tale natečaj fotografski prispelo kar 1494 fotografij iz celega sveta in podelitev teh nagrad bo v sklopu festivala. Lahko pa omenim še tudi eno drugo razstavo, ki bo letos v okviru festivala, in sicer mednarodna študentska razstava plakatov, ki nosi naslov Plakat naš kamerat. Ta pa povezuje mlade ustvarjalce iz Slovenije in Hrvaške, in sicer študente grafične in medijske tehnike Naravoslovne tehniške fakultete Univerze v Ljubljani in pa študente Akademije uporabnih umetnosti Univerze na Reki. Pobudo za to razstavo je dal naš, kako bi rekla, rojak, kipar Boris Beja Zagorjan, ki pa je v bistvu profesor grafične in medijske tehnike na fakulteti, moj dober kolega, in smo malo pač govorili o kameratu in smo prišli na idejo, da bi študenti pač izdelali neke plakate na temo delavstva, delavskih pravic, tako da je nastala ta super razstava.
4: Sam festival ostaja več dneven, kako je z ogledom predstav oziroma filmov in kako je s spremljevalnim programom? Je povsod potrebna vstopnica ali je kaj tudi prosto?
5: Ja, za filmske projekcije je potrebna vstopnica, za vse ostale dogodke spremljevalnega dogajanja pa je ogled oziroma udeležba brezplačna.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: Po Hrastniku in Zagorju bo čas za rdeče revirje zdaj tudi v Trbovljah. Anja Doležalek iz Delovskega doma Trbovlje o dogajanju od 18. do 20. junija.
2: V Trbovljah smo tudi zelo veseli. Ja, bomo po celi sezoni kulturo prinesli še na ulice. Pritegnemo še tisto občinstvo, ki drugače ne zahaja, in podelimo kulturno izkušnjo med različne generacije. Četrtkov program smo oblikovali ravno z mislijo na to, da povežemo tako starejše, kakor mlajše. Veseli smo, da bo tudi v Trbovljah gostovala predstava Lendver skupine Icibas. Prav tako se boste lahko preizkusili v bobnanju s tokalnim krogom in si na delavnicah poslikali obraz ali pa pojedli palačinke. Petkov program je bolj društveno obarvan. Gostili bomo folklorno skupino, člane glasbene šole, ženske vokalne skupine in pa mažoretke. Veseli smo, da letos se je še bolj aktivno v pripravo festivalskih dogodkov vključilo glasbeno društvo Cahem, ki pripravlja kar 3 dogodke. 2 koncerta, lahko bomo prisluhnili zasedbi Mehanika ter skupinama Tojojo in ansamblu Neže Pogačnik oziroma Ta nežnim pet. Poleg tega pa bo na ogled tudi razstava glasbenih fotografij trboveljskega fotografa Tadeja Guliča.
1: Rdeči revirji bodo 20. junija še v Litiji. Gašpar Šinkovec iz Kulturnega centra Litija, ki spada pod Zavod za kulturo, mladino in šport Litija, o sodelovanju na festivalu.
3: Letos se priključujemo v Litiji z enim sobotnim popoldnevom. Večina dogajanja bo potekala v parku na stavbah, to je park pred kulturnim centrom in je pravzaprav edino tako zelo primerno prizorišče v Litiji. Ena predstavica bo potekala tudi pred mestnim muzejem, kar smo povezali z, ker je ravno tisti dan 20. junija poteka še muzejska noč. Nekako nam vse to skupaj sovpada z dejstvom, ki ste ga mogoče že zasledili, namreč v Litiji je kulturni center trenutno brez odra oziroma velik del odra je zaprt. Tako da celoten koncept tega, da se pač kultura lahko dogaja tudi kje drugje kot na odru, bo zelo uporaben za nas in pravzaprav štartamo v neko sezono, v kateri se nadejamo obnove kulturnega centra in hkrati bo tudi, tudi velik izziv za nas organizatorje, kako pravzaprav vseeno ljudem v tem času nuditi neke kvalitetne vsebine ne v kulturnem centru, tako da se selimo na ulice in v druge prostore.

0: Tretja sobota v juniju je rezervirana za poletno muzejsko noč. Kaj se bo v Trbovljah dogajalo 20. junija? Bogdan Štih, direktor Zasavskega muzeja Trbovlje.
1: Takrat muzeji odpremo svoje vrata bolj zvečer, ker je tudi bolj prijetno. Ne? V tej vročini, pa še vročinski val pa je prihaja. Vse z namenom, da promoviramo in naše delo in en odnos do dediščine, ki leti, ko ta akcija poteka po celi Sloveniji, ne samo pri nas, seveda. Daje rezultate, obisk se vsako leto veča, tudi pri nas, kako da vabimo letos med 6. zvečer in 10. zvečer je muzej odprt za oglede, brezplačno. Seveda, poleg tega pa posebej za ta dan ob 18. uri pripravljamo otvoritev razstave, z katero proslavljamo 75-letnico ustanovitve našega muzeja. Imamo že kar čestitljiva leta. Gre pa za izbor iz naše zbirke umetniških del, tako da bo predstavljeni bojo zasavski mojstri od Stojana Batiča, Leopolda Hočevarja, Hočija, Janeza Knjeza in še ostalih. Nek pregled ustvarjanja v Zasavju, recimo v zadnjih 70-80 letih. Poleg tega bomo pripravili pred muzejem, tudi predvsem za najmlajše, tudi delavnico likovnega ustvarjanja, da mogoče pa med nami kak mojsterko pa bo nekega dne tudi v naši zbirki, ki jo stalno dopolnjujemo. Potem pa ob 20. pa vsi tisti, ki imate radi kvize in verjamete, da imate tudi dovolj znanja o preteklosti naše regije, da se udeležite v kavarni ZMŠT oziroma na terasi kavarne, posebni muzejski pub kviz in najboljši zmaga.
0: Poletna muzejska noč bo tudi v Mestnem muzeju Litija, pravi Tina Šuštaršič.
2: Pa soboto 20. junija med 18. in 23. uro vas vabimo v Mestni muzej Litija na poletno muzejsko noč. Program se začenja ob 18. uri z delavnico za otroke in sicer slikanje na protnike skupaj z društvom Univerza za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno. Ob 19. in 21. uri sta na vrsti vodena ogleda naših stalnih razstav. Ob 20.30 pa Tilen Grašič Tasic, neukročen gibalno-brejkarski performance v sodelovanju s festivalom Rdeči revirji. Lepo vabljeni v našo družbo!

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: 20 gledaliških predstav ljubiteljskih gledališč z območja osrednje Slovenije za 64. regijsko Linhartovo srečanje si je ogledal strokovni selektor Jaka Andrej Vojevec in 4 od njih uvrstil na regijsko kakovostno raven. Predstava Dvigalo, ki jo igra mladinsko gledališče Svoboda Trbovlje, je ena od njih. Na ogled bo v petek ob 19.30 v Domu Svobode Trbovlje. Prispeli smo do konca našega kulturnega druženja za danes. Mozaik hrane za dušo spet zložimo skupaj čez teden dni.

0: Poslušali ste oddajo Kultura. Kultura, ki povezuje.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
0: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Danes se bo zvečer oblačnost v večjem delu Slovenije prehodno povečala, možno je nekaj krajevnih padavin. Po noči se bo večinoma razjasnilo, na nižinah lahko jutri zjutraj nastane megla. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, v severovzhodni Sloveniji nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo nastajala kopasta oblačnost, popoldan in proti večeru so možne posamezne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 30 stopinj.
5: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: piše. Pa če ostajamo športni, tudi ameriška tenisačica praznuje danes, rodila se je leta 1980 in sliši na ime Venus Williams. No, tudi danes je dan praznovanja, tako na Islandiji praznujejo dan neodvisnosti, po celem svetu pa poteka svetovni dan boja proti širjenju puščav. Mi tudi danes praznujemo življenje in s tem poskrbimo, da 17. junij zapišemo v zgodovino lepega.
1: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual Kult.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo danes v predsedniški palači sprejela novo izvoljeno vlado premijeja Janeza Janše. Pred sprejemom se bosta predsednica in predsednik vlade sestala tudi na pogovoru na štiri oči, na to pa bosta nagovorila zbrane. Ob izvolitvi vlade je predsednica izrazila pričakovanje konstruktivnega sodelovanja, ki mora temeljiti na spoštovanju ustavnega reda, vladavine prava in neodvisnih institucij. Več kot polovica slovenskih mladostnikov meni, da družbena omrežja pozitivno vplivajo na njihovo počutje, kaže nova raziskava Eurobarometra. To je precej več od povprečja med vrstniki v Evropski uniji. Kljub temu skoraj tretjina mladih poroča, da se zaradi družbenih omrežij počuti pod stresom, žalostno ali socialno izključeno. Raziskava tudi ugotavlja, da mladi Evropejci med šolskimi dnevi pred zasloni v povprečju preživijo 4 ure in pol na dan, ob koncih tedna pa več kot 6 ur. Na območju Malega Triglava se je smrtno ponesrečil 57-letni državljan Nizozemske. Iz planinske koče na Kredarici so opazili, da je planinec padel v snežno konto in zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. V reševalni akciji so sodelovali gorski reševalci iz Mojstrane, dežurna ekipa Gorske reševalne zveze Slovenije in helikopter Slovenske vojske. Policija okoliščine nesreče še preiskuje. Kapitan slovenske atletske reprezentance Kristjan Čeh je na mitingu v estonskem Jõhviju v metu diska osvojil drugo mesto. Z metom 69 metrov in 35 centimetrov ga je premagal le svetovni rekorder Litovec Mikolas Alekna, ki je presegel mejo 70 metrov. Čeh je po tekmi ocenil, da njegova forma še ni najboljša, saj glavni cilj ostaja avgustovsko evropsko prvenstvo v Birminghamu, kjer bo branil naslov evropskega prvaka. Uspešno jutro vam želimo, začnite ga z nami, pridružimo se vam že čez eno uro.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
11: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
12: Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do minus 70%.
13: Tudi na zimski tekstil in obutev.
12: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
14: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
5: 6 minut čez 6 je, prebujemo se skupaj v eno tako super sončno sredo. Popoldne bo notranjosti nastalo nekaj oblačnosti, tu in tam bodo možne tudi posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature danes pa med 26 in 30 stopinj.
11: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
15: Dobro jutro tudi na ceste. Promet je oviran na hitri cesti Razdrta Nova Gorica smer Vipava pred predorom Barnica zaradi prometne nesreče. Pa zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Kamorkoli greste, srečno in varno in seveda dobro jutro. Če pa opazite še kakšno gnečo kje, nič 8013, nič 2.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo na Aktualu v živo. Jure Ličar, Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Švab.
3: Skupaj s
4: Hajdi Srnčikar, ki bomo pisali.
3: Okay, gremo lepo po vrsti. Skupaj v sredinem jutru, 17.6. 8 minut še 6. Zdaj pred nami je nov dan. Za marsikoga posebej običajen, za marsikoga zelo poseben. Recimo, nekoga danes čaka še zadnji izpit, nekoga čaka razgovor za službo, nekoga prvi delovni dan, nekoga, ne vem, zdravniški pregled, našo Hajdi pa recimo prvi obisk piknika naših torej, prijateljev, Lady, tako. Piknik pod klobukom.
5: Res je.
3: Hajdi, se tega zelo veseli, ne? Hajdi.
5: Se mi ga zelo veseli, ja.
3: In baš in priprave.
4: Zdaj, Martin, jaz točno ne vem, saj Martina ne ve, kako
5: lega vpraša. Veš, kaj je to pred dogodkom, ženska ne ve, kaj oblečne.
4: To se je Martina hotela vprašati, kaj je oblečna.
5: Pa imam neki tam pripravljen, neki rjavga. Mogoče bo že spremenila, kaj je outfit.
3: Ne, ampak poanta piknika pod klobuki, so torej klobuki, ne?
5: Jaz imam bolano dober klobuk.
4: Okay, no, pa prid samo v klobuku. No, ben ti ne bo zameril.
3: Ja. Mene sad zanima, kak je ta klobuk.
5: Filca, sama sem ga naredila celoga, oranžno rjav in jaz bom srnca in moj Erik bo lovc. In bo imel klobuk lovski in oba bo marjava in bo tako ful cool.
3: Ej, kdo bi...
4: Kdo, to je pati, Lady Peaky, ja. Ne maškara.
5: Ne, se imamo klobuk, se nam imela narisanih srnastih unih.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
3: Ok, ker na Aktualu verjamemo, da je lepo deliti dobre novice ali pa kakšne pomembne stvari, da ponesemo dodatno energijo in lepe želje v svet. Kaj danes čaka vas? A je pred vami kak poseben dan? Nič 4, 1, 30, 40, 50.
4: Jaz imam ena dobra novica.
3: Povej.
4: Prišel sem na šiht.
3: Ja.
4: Relativno pravočasno.
3: Ja.
4: Ja.
3: Bravo.

0: Aktual kum.
1: Škoda Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
1: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
3: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na Novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
4: Moderno, kakovostno in po meri. Dan Kuhen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: In ko sreča je ujeta, in prav sreča je ujeta tukaj danes na aktualu, in nekoga bo sreča ujela tudi danes po 9. uri.
1: Koliko let imam?
2: Na aktualu.
3: Si kaj spremljal, oziroma si kaj spremljala moj Instagram profil včeraj?
4: Sem spremljala, sem videla eno tako zeleno-belo škatlo.
3: Točno to.
4: In zaradi te zeleno-bele škatle si ti še zdaj mi vsi sprašujejo, če si 28.
3: No, evo, res, moj video se je začel tako, tole ni oglas, ampak kar je dobro, moram ponesti v svet in povedati. Povedala sem to, da že kar nekaj časa uživam biostile kolagen. To je nova, še izboljšana formula s hirolonsko kislino z dodanimi vitamini. Tako da gre v bistvu za en multivitaminski napitek, ki hkrati ohranja našo mladost in s hirolonsko kislino poskrbi tudi zato, da smo enega takega sijočega videza. Drugače, mene res veliko krat vprašajo, ne, kaj delaš, kam hodiš na nege kože, da imaš to klepo
4: kožo. Kožo, štore lepo, ja.
3: Ampak jaz ne hodim nikamor na nege, res, da torej negujem sama sebe, pa da kolagen uživam. Tako da, morda še ena stvar, ki jo zanemarjamo, kar se tiče kolagena, ni samo za lepoto, je tudi za dobro počutje, recimo za ožilje, za mišice, za sklepe in tako naprej. Za nohte,
4: lase.
3: Fantastičen kolagen s tremi okusi, ananas, mango in jagoda, ki danes po 9. uri prihaja morda prav na vaš dom.
4: Dejmo nov namik.
3: Nov namik. Ogotavljamo torej ponovno tudi danes leta, koliko let ima naša skrita oseba. In tole prvi namik.
1: Po letu, ko sem se rodil, je Slovenija postala samostojna država. Katerega leta je bilo to?
3: A to je pa res.
4: Ne, to je pa čisto preveč enostavno.
3: To je pa res.
4: To pa še jaz vem.
3: To pa res ni več zanimivo.
0: Vsi vemo, da je 97.
3: Nič pitela, 70, 80, 90 je telefonska številka. Pokličite, povejte, lahko se malo pohecate z nami, morda že uporabljate kolagen. In po 9. uri, torej nekomu izmed vas.
0: Podarimo celomesečno, kako se temu reče. Ja, tako. Zalogo novega biostil kolagena s hialuronsko kislino in kar 6 viri kolagena. V petek pa bo nekdo prejel kar 3-mesečno zalogo. Lejte, dejte si grad. Nič pete na 70, 80, 90 skupaj s svojimi podatki oziroma ime prejimk. Pošljite nam odgovor, katera letnica je to oziroma koliko let je stara tista skrita oseba.
3: Če pa greste na www.biostile.si, pa lahko tam kolagen, torej danes kupite s kar 50% popustom.
1: Koliko let ima?
2: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov Biostile Kolagen Powder. Edini kolagen s 6 vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost Biostile Kolagena in prebudite mladost v sebi. Biostile.si, nič 80 10 44.
5: Novo na aktualu.

0: Klapa Kampanil na aktualu v 6:33 minut. Dobro jutro, sredinem jutru.
1: Dobro jutro, dober dan. Ni še dober dan, dobro jutro je. Ok, danes bo sončno, popoldne bo v notranjosti malce oblačno, tu in tam se lahko pojavi tudi kakšna ploha ali nevihta. Čez dan bo med 26 do 30 stopinj, trenutno je pa takole, Bled 15, Slovenj Gradec, Trbovlje, Celje 16, Novo mesto 17 in na obali jih imamo 20. Za vikend bo sončno, v hribih lahko dežuje, v petek in soboto prav tako sončno vroče, verjetnost vročinskih neviht bo zelo majhna.
2: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
3: Na promet je oviran na hitri cesti razdrta Nova Gorica smeri Vipava pred predorom Barnica zaradi prometne nesreče. Prometna nesreča tudi ovira promet na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med Krtino in Domžalami. Pa zastoji so na Štajerski avtocesti od Lukovice na Primorski avtocesti od Vrhnike vse to proti Ljubljanski obvoznici. In tudi na Ljubljanski južni obvoznici stoji smer Kozarje med priključkoma Rudnik in Center. Zaprta je tudi glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju. Pri Metliki, tudi zaradi prometne nesreče. Obvoz je za osebna vozila po lokalnih cestah urejen. Kamorkoli greste, srečno in varno, in če pa opazite še kakšno gnečo ali pa kak radar kje, dejte nam to povedati na 080 13 02. Srečno pot!

0: šola pozdravljeno poletje. Pripravite se na počitnice z izbrano tehnologijo po wow cenah. Za več glasbe, igre, zabave in brezskrbnih trenutkov. Ne zamudite!
1: Wow, Big Bang. Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
2: Evo, tole srednjega jutra prinaša novo rubriko in ta rubrika se imenuje
3: Zanimivosti iz Hajdi. Ne, to sto, ko bom dan srdica.
2: Lahko bi imeli mi rubriko Zanimivosti iz gozda. In jaz bi ponesla vsak dan zraven klobuku se srnca, ga dan gori in vam popravim Zanimivosti iz gozda. Ne. Drugač pa, na današnji dan. Kaj je rekel Zajček? Kaj pa je rekel?
4: Ne vem.
2: Okay. No, v glavnem, a veste Taj Mahal, to je uni dvorec v Indiji, ko je en izmed sedmih čudes sveta. A ni zanimivo, da je na današnji dan leta 1631 pri porodu 14. otroka umrla Mumtaz Mahal. To je žena tega indijskega šaha, ki je potem v spomin dal postaviti ta veličasten dvorec, da ga spomni na njeno lepoto.
3: Wow,
2: no. Drugače pa med sedmimi čudesi sveta tudi rimski kolosej, kitajski zid, Machu Picchu v Peruju in tako naprej.
4: In Hajdi Sečnikar.
2: In jaz sem tudi čudeso, čudo.
4: Si,
2: no, in nauk te zgodbe je pa, da moramo imeti punce visoke standarde, ker jaz tudi od svojega pričakujem, da mi bo postavil en orang dvorec, če obrem pred njima, ne?
3: Ti imaš vedno neke take poduhovljene konce potem. Včeraj, a bi me imel rad, če bi jaz bila črv, danes da ti postavim.
4: A bi boš postavil Taj Mahal?
2: Ne Taj Mahal, Taj Hajdi.
3: To so bile zanimivosti s Hajdi.
2: Zanimivosti z gozda.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
3: Ne, ma si želim boljši to rubriko.
4: Jaz mislim, da je nekdo pozabil zapreti vrata na rešnice. Očitno so med nami že. Tako da prosim, bo želo
2: zapravo. To je fajn rubrika, to je aktualno, sem si hrušič.
4: Absolutno. Evo, gledaj, klici se su suli, le. O, Marija.
2: Mamo nekoga
4: na liniji, halo?

0: ritual kum.
1: U Bags & More in Office & More iskoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takošnjem plačilu, 30% takošnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetnih 19,99 evra. Vse za šolo na enem mestu. Več na bagsandmore.si.
2: Kaj imajo skupnega film, rodarstvo in zgodbe, ki spreminjajo svet? Od 18. do 21. junija vas v Hrastniku pričakuje Kamerat, prvi in edini festival delavskega filma v Sloveniji. Filmske projekcije 40 metrov pod zemljo, pogovori z ustvarjalci, druženje in nepozabna industrijska prizorišča. Kamerat povezuje ljudi, odpira pomembna vprašanja in vrača delavske zgodbe tja, kjer so nastale. Od 18. do 21. junija v Hrastniku. Več informacij na kamerat.org. Dobrodošli med kamerati.
3: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma. In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zen. Novi Citroen C5 Aircross. Avto, o katerem ste sanjali. Citroen.
4: Autoservis Špajzer Trbovlje, nič 3, 56, 30, 170.
5: V Novi Janji so uničujoče nevihte uvod v vremensko noro poletje. Besa narave ne moreš več pomiriti. Gorazd Šuštarič si je rešil življenje z visokimi odmerki vitamina D. Tiho trpljenje slovenskih žensk. Zakaj nisem zapustila nasilnega moža? Osebni kuhar diktatorja. Hotel je, da mu pripravim človeško srce.
6: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Nedokladen in čisto nova, kot je može više volje tiska, katera se je predstavila tudi v Vodicah na Sjemci festivalu. In o tem jutru nas pozdravlja Rajko, v bistvu tebe, Heidi. Malo prej smo imeli prvič rubriko zanimivosti z našo Heidi. In kaj meni glede tvoje rubrike, Rajko?
1: Heidi, dobro jutro, Rajko tukaj. Ej, super ti tvoje prigode in zgodbe o Črvička do Maču Pičeva. Ampak zdaj ti meni povej, kaj imaš pa ti zjutraj za zajtrk? Kaj se zrekuješ? Ko? Samo vprašam.
2: Rajko.
0: Jaz bi samo še to dodala, predno poveš, kaj zacrkuješ. A ja. Rajko ima kamero pri nas, dejansko, ali ona ščuti, kaj se dogaja, ker Heidi
2: to je bilo zdaj malo strašljivo, res, da ja. Je Rajko vse vedel. Glavnem, najprej Rajko, hvala lepa, da vam je všeč ta rubrika, mogoče bi pa res naredili iz tega dejansko rubriko, a ne? To je bil samo poskus zdaj. Zdaj pa, da odgovorim. Kaj jaz zajtrkujem za zajtrk? Dajmo tak pogledati. A si vi predstavljate, da pridete na šiht?
0: Govoriš za danes, a ne?
2: Tako.
0: Da. Okay.
2: Imate že tak malo smoten dan, vam gre vse na živce, ok?
0: Zakaj?
2: In to sploh ni važno. V glavnem vam gre na živce. In Martina
3: ti gre na živce.
2: Vaša najljubša sodelovka, ki jo imate res radi in ima očitno ona tudi vas rada, ker vam zjutraj pol sendviča pusti od zajtrka, prinese ta sendvič. In evo, vi se odločite, da zdaj boste pa pojedli ta sendvič. In sendviča ni.
0: V glavnem, jaz se ni prinesla sendvič, pustila ga je na mizi in ko se končno odločila, da je čas za ta sendvič, in
2: sendviča ni bilo.
0: In nisem ga jaz pojedla.
2: In smo vsi po celem studiju iskali sendvič in sendviča še zdaj ni. Yes. Rajko, kaj da vam rečem druga, nič ne jem za zajtrk, če ni.
3: Rajko, jaz ti mu da odgovor. Jaz mislim, da je prej Heidi bila toliko živčna, da je ona ti sendvič pojedla, pa se sploh ne zaveda tega.
2: To nisem naredila, ampak če sem odložila sendvič na mizo.
3: Lej, pa vsi trije smo bili
2: za to mizo in smo govorili o Taj Mahalu.
0: Ja.
2: Pa kom je šel ta caj sendvič?
3: Sem ti lihal reči, če Martina ga ni pojedla, oziroma ti je dala že polovico.
2: Martina ni, ko bi bila umazana v kulus.
0: Ne, jaz nisem.
3: Jaz sem isko s tabo, je, pa jaz zjutraj ne jem, torej jaz tudi nisem.
2: Ja. Kje je sendvič?
3: Ti, če misliš, da ga nisi pojedla, torej tudi ti nisi, mogla boš iti k sosedom.
0: Torej, a je sploh bil ta sendvič?
2: Ja, je bil, ko sem ga videla, imel je noter salamo, pa sir, pa paradajz.
3: In brez kakšno makca, ali pa kaj...
2: Ja, tak dobro, nisem videla. No, v glavnem, jaz smo šla zdaj v pekarno po burek.
0: Meni je mami vedno govorila, kaj ti misliš, da je, ne vem, neka stvar noge dobila, pa šla. In zdaj končno verjamem, da se to lahko zgodi. Gre v pekarno.
4: Dober za poslušat.
5: Dober za pogledat.
0: Preveri pri naših sosedih veseljakih. Po moje se nec drobnič masti s sendvičem, zdaj ko je konec projekta plaže.
2: A si sumljivi, ja?
0: Prihaja pa danes po 9. uri. Je boš lahko v živo vprašala. Grlo.

0: novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Vesna Kovač. Slovenijo bo v petek zajel prvi letošnji vročinski val. Temperature se bodo povzpele na 30 stopinj Celzija, na Goriškem pa se bodo približale 36 stopinjam. Po napovedih vremenoslovcev bodo nevihte do konca tedna ponehale, vrhunec vročine pa pričakujemo v ponedeljek. Od nedelje bodo predvsem na Primorskem in v mestih možne tudi tropske noči, ko temperatura ne pade pod 20 stopinj. Vročina naj bi vztrajala vsaj do torka ali srede prihodnjega tedna. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je ob obisku v Beogradu poudaril, da je za Slovenijo pomembna močna in stabilna Srbija. Ocenil je, da državi dobro sodelujeta na vseh področjih ter izrazil željo po še tesnejših političnih in gospodarskih odnosih. Sloveniji in Srbiji je skupen tudi cilj nadaljnega približevanja Beograda Evropski uniji, pri čemer Ljubljana Srbiji obljublja nadaljno podporo. Predsednica srbskega parlamenta Ana Brnabić pa je Slovenijo označila za eno ključnih partneric Srbije in jo pozvala k še dejavnejši podpori na evropski poti. Ministri za zdravje Evropske unije so podprli splošni pristop k direktivi v okviru Evropskega akta o biotehnologiji, ki posodablja pravila na področju gensko spremenjenih mikroorganizmov in obdelave človeških organov. Slovenija dogovor podpira, minister Tadej Ostrc pa je poudaril, da morajo nove biotehnološke rešitve čim hitreje priti do pacientov. Ministri so razpravljali tudi o dostopnosti kritičnih zdravil in poenostavitvi pravil za medicinske pripomočke. V italijanskem Sondriju se danes začenja kolesarska dirka po Švici, na kateri bo prvič nastopil tudi Tadej Pogačar. Slovenski as je po višinskih pripravah v Španiji glavni favorit za skupno zmago, lovil pa bo še eno od redkih etapnih dirk, ki je še nima v svoji zbirki. Na 5-dnevni preizkušnji bo nastopil tudi Primož Roglič. Uvodna etapa bo razgibana z več kot 2400 višinskimi metri. Zmagovalca pa gre iskati med najboljšimi hribolazci in eksplozivnimi kolesarji. Prijetno sredino jutro vam želimo, v vašo družbo se vrnemo že čez eno uro. Ostanite z nami.
2: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
4: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
5: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
6: A1 je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
7: 5 minut čez 7 je eno lepo dobro jutro. Danes bo po večini sončno, popoldne bo v notranjosti malce oblačno, tu in tam pa se lahko pojavi tudi kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature danes pa od 26 in tja do 30 stopinj.
8: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
9: Lepo zdrav vsem, ki ste na poti. No, prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti smer Ljubljana med Krtino in Domžalami. Zastoj jutreni in pa na štajerski avtocesti od Lukovice, na primorski avtocesti od Vrhnike, vse to proti ljubljanski obvoznici, pa še na primorski avtocesti smer Koper pred Postojno, pa na štajerski avtocesti smer Celje pri Slovenskih Konicah in na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje med priključkom Rudnik in Center. Zaprta je glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju pri Metliki zaradi prometne nesreče, tam je prevrnen kamion. Po podatkih policije bo cesta zaprta več ur, obvoz za osebna vozila pa je možen po lokalnih cestah. Pa še eno pokvarjeno tovorno vozilo ovira promet na cesti Padna Dragonja, smer Dragonja, promet je urejen izmenično enosmerno. Radar ste opazili v belem Kliotu v Goriči vasi pri Ribnici pri Cvetličarni in radar še v Zenkovcih na avtobusni postaji merijo tam v obe smeri. Če opazite slučajno še kakšno gnečo, kakšno policijsko kontrolo, ali pa kak radar, ki je, se že veste, nič 80, 13, nič 2, srečno pot.

0: No, Heidi, no, zdaj sam, da vam povem, kje je bil sendvič. Lih, kar mi je prinesel, ga sodelavc iz veseljaka nec drobnič.
1: Nazaj?
0: Nazaj,
2: zakaj mi ga je vzel... Celga je prinesel?
0: Celga.
2: Oh, vidiš.
0: Zakaj mi ga je vzel, ne vem, ampak jaz sem ga zdaj že zmazala in je bil res dober, Martina, hvala.
1: Ni, kaj z veseljem,
0: ampak kako moš biti žle, da vzameš... Bog je lačni punc in senjič, ja. Pa ga skriješ.
1: Skoraj da še v troko, ne? To pa res ja. Ni lepo. V glavnem, sam še nozgor gre dan s Heidi.
0: To je
1: res?
0: Ja, to pa je.
1: Končno, ti si sita, lepo vreme, sonce, poletje se vrača tudi tale vikend. Končno bomo dobili tiste temperature, ki si jih zaslužimo. Tako da...
0: In končno bom dobila malo rjave barve, ko bom na soncu ležala.
2: Ja, zihr. Glede na kakšno vreme je pretekle ni bilo, oziroma tedne, no. Boš samo rajo.
1: Kaj bo to bilo? Rijo.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na
2: aktualno. Tako da na mes faktora 50 boš ti mogla malo podmazati, veš, da ne bom.
0: Lahko gre še na dol, ne sam na gor.

0: Nešta doma se ne spi.
1: Ej, glede na to, koliko radi mi pojemo, ne samo mi trije, vsi aktualovci, ja. Sem jaz danes v našo družbo povabila zdravnico, koučinjo za glas, učiteljico petja, mentorico in tako naprej, Natašo Nahtigal, res je.
2: Oh my god!
1: Prihaja v našo družbo in ona nam bo podala vse te strokovne odgovore. Zdaj, a je petje res tako vpliva na hormone sreče? A lahko vsak poje? A lahko vsak postane pevec? Katera upevalne vaja bi recimo mi morali narediti zjutri, preden tako lepojemo karoke za naše aktualovce, tako da se zelo veselim tega druženja.
3: Z glasbo je svet lepši.
4: Glasbeni dvoboj.
3: Na aktualno.
2: Spet dva morska dueta. Včeraj smo imeli tudi duete. Mm-hmm. Don so spet dueti, ampak tale duet na tej prvi levi, oziroma
1: na eni strani,
2: strani, tako prvi predlog. Mance Špik se je usedla z Erosi in so napisali tole čudovito belo barko in pravi Mance, citiram, besedilo, ki me spomni na vse poletne ljubezni, enostavno ne morem brez tega. Bela barka govori o nostalgiji, spominih mladega para, ljubezni, ki preživi veliko poleti in še kar traja.
1: Kam so se pa usedli?
2: Tudi sama se veliko

0: sem prebrala v enem intervjuju, da so se usedli pač na kofe ali pa na gemišt, pa so se odločili, da bodo naredili duet. In hvala Bogu, da so ga. Ne, je res lep duet.
1: Zelo, zelo. Evo, jaz
2: kje se pa nahaja ta Bela
0: treba
2: barka?
0: Treba se kdaj kaj usest, ne. Bela barka se pa nahaja...
2: Jaz ti vam rekel,
0: v Malenoj vali,
2: kaj ti je to drugi današnji predlog in da če obstaja pesem, ki diši po poletju, morju in tistih majhnih zalivih, ja. Ker človek ugotovi, da mu prav noč ne manjka, je to zagotovo Mineja in Garcia in v Malenoj vali.

0: nevali. Ej, super kontrast imamo. Na eni strani romantiko, na drugi strani en tak plesni ritem.
1: Ampak oboje ima tak morski pridih.
0: Ma vrhunsko. Vi izberete, kateri vam je ljubši, Facebook, Instagram ali aktualno spletno stran.
2: In aktualni zmagovalec
0: je... Kot je Šiša, smo včeraj ugotovili, ne, je bila slovenska serija na Hrvaškem na granici in za to isto imensko serijo je nastala tudi tale uspešnica. Kot je Šiša, ampak Švercko-merc.
3: Švercko-merc.
0: A kot je Šiša,
1: tudi kaj?
0: Ja, ko smo vrteli na aktualu, tudi ena
3: serija. Kot je Šiša je pač pregovor, ko ti meni začneš nekaj govoriti, jaz ti rečem kot
0: je
3: Šiša.
0: Le, drugače, na aktualu TV smo vrteli zelo dolg časa, kot je Šiša serijo vrhunska. Ja, ja, Švercko-merc, ja.
3: Ja, tako, tudi zmagovalni je duet.
0: Ja.
3: Če ste pogruntali, en tak duetalni glasbeni zboj. Danes Daniela in Jole. Na granici.
0: Jaz obožujem,
3: na meji.
0: Jaz obožujem duete. Jaz razmišljam, da bom danes Nataši rekla, da tebe preveri, če si ti primeren za duet z mano. A si ga sploh želiš?
3: Ja, to bi si pa želel.
0: Oh.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
1: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
2: Ljubezen nima oči je pregovor, ki pomeni, da ljubezen ne gleda na napake, pomankljivosti ali zonanjost. Ko nekoga ljubimo, smo pogosto nepristranski ali celo slepi za pomankljivosti, ker čutimo močno čustveno povezanost. Razlaga besed v pregovoru ljubezen nima oči. Ljubezen čustvo, ki povezuje ljudi. Nima oči, ne vidi napak, pomankljivosti, pogosto preskoči logiko ali razsodnost. Pregovor opozarja, ko smo zaljubljeni, lahko spregledamo napake osebe, ki jo ljubimo. Čustva lahko preglasijo razum. Ljubezen je slepa v smislu idealizacije, zaljubljenosti, romantičnega zanosa. Pregovor se uporablja v romantičnih zgodbah ali šalah, ko nekdo spregleda pomankljivosti partnerja. V nasvetih, da je dobro biti realističen, tudi če je ljubezen močna. Pa v psiholoških analizah zaljubljenosti, kjer čustva zasenčijo razumsko presojo.
1: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
3: Radio Aktual Kum.
4: PVC okna Promont Team.
5: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
5: 031-230-766.
6: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
7: Dragi, veš, da je najina kuhinja že izven mode?
8: Ja, pa se še ni stara.
7: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
8: A res?
7: Nizke cene, super popusti.
9: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
10: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. hotelspica.com.
11: Nova kuhinja? Oh, to bo drago.
12: Ne, če je Dan First iz Dan Kuchen Celje.
13: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
11: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
13: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
14: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Dobro jutro, 4 minute čez pol osmo je. Danes bo sončno, to je ena super novica. Popoldne bo malce oblačno v notranjosti, ampak tista kopasta oblačnost, ki je v bistvu zanemarljiva. Bodo pa možne tudi plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature danes pa od 26 in do 30 stopinj. Trenutno pa imamo takole Ljubljana, Celje, Slovengradec 16, Murska Sobota in Črnomelj 18, na obali pa 20 stopinj. Vikend, ki je pred nami, bo sončen, v hribih lahko malce dežuje, v petek in soboto pa prav tako sončno, vroče, verjetnost vročinskih neviht bo zelo majhna.
1: In dobro jutro tudi na ceste. No, zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti smer Ljubljana v predoru Trojane zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Pred zaporo je nastal zastoj. Prometne nesreče ovira promet na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med Krtino in Domžalami, pa še jutrni zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, pa na Štajerski avtocesti smer Celje pri Slovenskih Konicah in proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Na Ljubljanski južni obvoznici tudi stoji smer Kozarje med priključkom Rudnik in Center, seveda v vseh zastojih vedno naredimo in držimo reševalni pas. Zaprta je glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju pri Metliki zaradi prometne nesreče, tam je prevrnjen kamion. Po podatkih policije bo cesta zaprta več ur, obvoz za osebna vozila pa je možen po lokalnih cestah. Pokvarjeno tovorno vozilo tudi ovira promet na cesti Padna Dragonja, smer Dragonja, promet je urejen izmenično enosmerno. Radar na stojalu ste opazili v Hrastovici pri Mokronogu, radar v Belem Kliju to je Goriči vasi pri Ribnici, pri Cvetničar in radar v Zenkovcih na avtobusni postaji merijo tam v obe smeri. Kamorkoli greste, srečno in varno, če pa opazite še kakšno policijsko kontrolo ali pa kak radar, kje, dejte nam to povedati na 08013 02. Srečno pot!

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
3: Ok, ker je našim aktualcem všeč tvoja rubrika zanimivosti s Heidi.
4: A ne?
3: Sicer sprva nas nisi tako zelo prepričala, ti damo še eno možnost in to bo na temo...
5: Ja, te ti damo je sladoled.
6: Mi ponavljam je spet in spet.
3: Evo, Heidi, okay. Sama všesa so nas, povej.
4: Zdaj vidva najprej men poveta, kjer sladoled si vzameta poleti.
3: Okus.
7: Matijas. Kaj pa vem, jaz sem bolj tak vanilija.
3: Res, jaz pa pistacija pa jabolka.
4: Ti po moje ješ modro nebo, Matijas. No, v glavnem, si rekla
7: Plavo
4: pistacija.
7: Plavo nebo, se
4: ja.
7: Reče.
4: Ok, pistacija, glej. Ste edinstveni, izvirni,
3: čakaj,
4: imate...
3: Čakaj, sam prav povej, zakaj se gre?
4: Ja, kaj si... Za to, da jaz sem zdaj povedala, kaj
3: prebrala
4: pove...
3: Si nekaj,
4: tako, kaj pove okus sladoleda v vas?
3: Aha, torej nek okus sladoleda, ki si izbereš,
4: ja,
3: govori
4: ti...
3: o določenih karakteristikih, ja. Glasnostih človeka. Okay.
4: Seveda, in če ti vzameš pistacijo, to pomeni, pravi tale zelo strokoven članek, da ste edinstveni, izvirni in imate prefinen okus.
3: Hvala.
4: Zdaj pa reč, da ne drži.
7: Ja, ja.
4: Ja, pa seveda drži. Ja. Ok, smo rekli vanilja. Matijas, ste klasični in elegantni, cenite preprostost in zanesljivost.
3: Ja, okay.
7: Ja, sem ti rekel takoj na začetku, da ne drži. Kaj pa piše za stračatelo?
4: Stračatela pa nič ne piše, ampak recimo le čokolada. Ste strastni, kreativni in vedno pripravljeni na astisi na avanturo. Si ti zihar, da ne ješ čokolade?
7: Ne, marim čokolade.
4: Ne, okay, čakaj, le jagoda. Ste romantični, nežni in imate radi vse sladko v življenju.
3: Wow,
4: ok, to je jagoda. Okay. Pa imamo še karamelo.
7: Vredo.
4: Ste prijazni, topli in radi razvajate sebe in druge.
3: Okay.
4: Jaz jem drugač karamelo.
3: Drugač metas koški čokolade, to obstaja?
4: A to obstaja?
3: Ja.
4: To obstaja. Pa res, ja. Ste sveži, drzni in vedno iščete nekaj novega.
3: To
4: jaz še te mete s čokoladnimi koški nisem videla.
7: Po moje se bom strinjal s Heidi, jaz sem kar modro nebo.
3: Ti si ko smrkec.
8: In če v glavo ti ideje natrosim, sladoled z vesoljem prosim.
4: Ampak, kaj je to fora, ko so rekli včasih sladoled po 10? Dor ga kupi se za strupi. Kakih 10?
3: Včasih je bil še 10 tolarjev. Kepica.
4: A ja, tolarjev. Ko 10 evrov bil pa malo drag.
3: Ja, ja. Pa tudi obstaja.
7: Kaj pa sladoled s proljevom?
4: A to preliv?
7: A?
4: Sladoled s prelivom.
7: To je preliv,
3: ja. Pet na Hrvaško, pa prav to naroči.
7: Pet na Hrvaško, pa uprosi, da ti dajo...
4: Sladoled s proljevom.
7: Sladoled s
4: proljevom. Čokoljatim proljevom.
9: Dobar za...
10: Še bolj šušar.
1: Dobar za pogledat. Novo na Aktualu.

0: Ritual Kum. Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
1: Optika Manja Team.
2: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
3: V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takošnjem plačilu, 30% takošnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetnih 19,99 evra. Vse za šolo na enem mestu. Več na bagsandmore.si.
4: Poletje se ne začne na koledarju. Poletje se začne, ko zadiši po čevapih, ko otroci skačejo po igralih in ko harmonika potegne prvi valček.
5: V sredo 24. junija vabljeni na večer na vasi v Čemšenik. Od 17. ure dalje proslava, vaške igre, vlečenje vrvi, zabava z ansamblom Slovenski ekspres ter dobra hrana in pijača.
4: Večer na vasi Čemšenik. Takšni večeri ostanejo še dolgo z nami.
6: Ne dovolite, da vaš avto potoči izgleda kot švicarski sir. Pripeljite ga v Avtocenter Jereb, kjer vam uredijo cenitev za zavarovalnico ter kvalitetno suho popravilo. Avtocenter Jereb. Na nas se lahko zanesete.
7: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
8: Skok v zakonski jarem.
9: Skok s padalom.
10: Skok čez plot.
7: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
11: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
12: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Želite pri 50 izgled
1: na aktualu.
0: Ko fantastično, ko zgleda Saška Lendero, potem mislim, da je čas, ne, da začnemo uživati kolagen. In to ne kar en kolagen, to je biostile kolagen, ki nima konkurence na tržišču. Zakaj ne? Ker ima 6 različnih vrst kolagena. Dodano ima tudi hialuronsko kislino, različne vitamine, minerale, tudi kurkumin, recimo, tako da je res ena multivitaminska bomba, ki bo poskrbela za sijoče pa mladosten vides.
2: Pa res je dober pokus, ne?
0: Mango,
2: malina,
0: ne. Mango, jagoda ali pa ananas lahko izbirate, imaš 3 različne okuse, ker drugače...
3: Kje je tvoj najljubši?
0: Jagoda, no. Čeprav zelo, mislim, dolg let sem uživala mango.
2: Jaz si bom nabavila mango z jih.
0: Ja, osvežiljen, ja. Veš, zelo poleti, se daš kako kocko ledu noter in je res dober. Da, jaz se prav veselim, no, da ga boste lahko številni aktualci poskušali tudi na naš račun v eni taki super nagradni igri, kjer odkrivate, koliko let ima naš aktualec. Dajmo temu tako reči.
2: Čaki, prvi namik, je daj bil... se je...
0: Tale.
4: Po letu, ko sem se rodil, je Slovenija postala samostojna

0: Katerega leta je bilo to?
1: On reče po letu, ko sem se rodil. Ne reče leta, ko sem se rodil.
2: A po letu? Čakaj. Ma ne, to je po moje v tem letu.
1: Posluš, dej še enkrat.
2: Dej drug na mik.
0: V letu, ko sem se rodil.
2: A v letu.
0: Je Slovenija postala samostojna država.
2: Čakaj, rabo nov namik.
3: Ja, dam še en namik.
0: V letu, ko sem se rodil, je Crvena zvezda osvojila evropski pokal v nogometu. Katerega leta je bilo to?
2: A, to pa vem.
3: Ne, to imate se.
1: Jaz vem, ampak mislim, da...
3: Ejzak, vsi vemo. To je danes res enostavno. Nič 5, 1, 70, 80, 90. Pokličete v tem trenutku, zaupajte odgovor in morda prav vam danes podelimo mesečno zalogo biostile kolagena. V petek pa kar tromesečno zalogo. Drugače pa na www.biostile.si imate zdaj ta kolagen po prav posebni promocijski oziroma otvoritveni ceni z minus 50% popustom.
1: Je, dejansko iste letnice.
2: Iste letnice, ne? Ja. A bolj pa vemo, katero leto je to.
3: Ja.
2: Ampak morate zraven odgovora povedati še
1: ime
2: ne samo letnice, pa ime pa primka, ampak tudi koliko let ima torej ta oseba danes.
1: Tako.
3: Zdaj boste lahko, boste začeli biostile kolagen uživati vse prelisične.
1: Ko prevrtimo še ostale namige, jaz imam tudi en namig.
3: A imaš, opa.
0: Koliko let imam?
4: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov Biostile Kolagen Powder. Edini kolagen s šestimi vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost Biostile Kolagena in prebudite mladost v sebi. Biostile.si 0800 10 44.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual Kult.
1: Dobro jutro, z vami sem Vesna Kovač. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo danes v vladni palači sprejela premijeja Janeza Janšo in njegovo ministersko ekipo. Ob nastopu nove vlade je izrazila željo po konstruktivnem sodelovanju, a politolog Marko Hočevar ocenjuje, da so vsebinska razhajanja med predsednico in vlado že jasna in se bodo še poglabljala. Med ključnimi razlikami izpostavlja odnos do Bližnjega vzhoda, kjer predsednica vztraja pri podpori palestincem, vlada pa krepi odnose z Izraelom. Zato je po njegovem mnenju politično nerazumevanje med obema stranema že garantirano. ZDA bodo skladu Združenih narodov za otroke, UNICEF-u in svetovnemu programu za hrano namenile približno milijardo dolarjev za humanitarno pomoč, je sporočil State Department. Večji del, okoli 800 milijonov dolarjev, bo prejel svetovni program za hrano, UNICEF pa nekaj več kot 200 milijonov. Sredstva bodo namenjena reševanju življenj v več kot 40 državah. ZDA ostajajo največja darovalka humanitarne pomoči, čeprav so v zadnjih letih zmanjšale obseg financiranja. Ob svetovnem dnevu boja proti dezertifikaciji, degradaciji tal in sušam, Združeni narodi letos opozarjajo na pomen pašnikov. Ti pokrivajo več kot polovico zemljine površine in zagotavljajo preživetje približno 2 milijardama ljudi. Hkrati pa pomembno prispevajo k prehranski varnosti in ohranjanju biotske raznovrstnosti. Ker je po ocenah Združenih narodov do polovice svetovnih pašnikov že degradiranih ali ogroženih, pozivajo k večjim naložbam v njihovo obnovo in trajnostno upravljanje. Ameriški košarkar Jackson Hayes je po izredni naturalizaciji pridobil slovensko državljanstvo, so sporočili iz Košarkarske zveze Slovenije. 26-letni center, ki igra za Los Angeles Lakers oziroma Jezernike in je soigralec Luke Dončiča, je na slovenskem veleposlaništvu v Washingtonu že podal prisego. Hayes, visok 213 cm, je v zadnji sezoni v ligi NBA odigral 75 tekem in v poprečju dosegel 7,4 točke ter 4,1 skoka na tekmo. V reprezentanci Slovenije v prihajajočem kvalifikacijskem oknu še ne bo nastopil. Prijetno sredino dopoldne vam želimo, v vašo družbo se vrnemo čez eno uro.
2: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
3: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
4: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
6: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
7: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorjan.

0: in Vedri Musicanti.
1: Gremo u hribe, brousi.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Stopevent.si, tvoja vstupnica u svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
3: In 7 minut čez 8 v sredinem jutru. Danes bo sončno, popoldne v notranjosti malce oblačno, bodo pa možne tudi... Vrni mi vreme, Matijas. Vrni mi vreme, čakaj.
4: Ko vi spoh, zamenjaš miško od mojega in tvojega računalnika, jaz mislim, da skrolim svojega.
3: No, in bo... Pač plohe bodo pa nevihte. Temperature bodo med 26 in 30 stopin in za vikend bo sončno.
5: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
4: Pozdravljeni vsi, ki ste trenutno na poti, no, prometna nesreča ovira prometna Štajerski avtocesti Smrcelje na uvozu Domžale v smerici Ljubljane pri priključku Domžale, kjer je zaprt vozni pas. V obe smeri so tudi nastali zastoji. Zastoji pa, kot ponavadi na Štajerski avtocesti, zjutri od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike vse to proti Ljubljanski obvoznici, pa še na Štajerski avtocesti Smrcelje pri Slovenskih Konicah in proti Mariboru pred predorom Pletovarja. Na Ljubljanski južni obvoznici tudi stoji smer Kozarje od Malenc proti priključku Ljubljana Center. Kot vedno, v vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Pokvarjeno tovorno vozilo ovira promet na cesti Padna Dragonja, smer Dragonja, tam je promet urejen izmenično enosmerno, tudi tam nastajajo zastoji. Radar pa ste opazili na stojalu v Hrastovici pri Mokronogu, če pa slučajno opazite še kakšnega, kje, dejte nam to povedati na 0813 02. Srečno pot!

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.

0: Martina Švab.
1: Skupaj v sredinem jutru, 17. junija, 9 minut čez 8. Mi smo že večkrat dokazali, oziroma prav vsako jutro to dokazujemo, da radi pojemo, da imamo radi karaoke, da petje pravzaprav se mi zdi, da v nas prebuja sploh ob takih zgodnih jutranjih urah hormone sreče. Ja. Zdaj, če vse to drži, bomo čez nekaj minut preverili z učiteljico petja, drugače tudi zdravnico, predvsem pa bomo rekli temu glasovno trenerko Natašo Nahtigal. Tako da jaz se prav veselim cele družbe. Matjas, si pripravljen, ker boš kaj zapel, ne?
2: Ne, jaz sem pripravljen, jaz ti povem zakaj. Zaradi tega, ker jaz imam že dosti, da vsi pojete tukaj in da sem jaz edini, ki tudi zelo rad poje, sem se ga zelo nerad posluša.
3: Matjas, ti bi res mogel biti one man terasa band.
2: To bi komod. Pa ne, ne? Ne jokat zaradi tega, zakaj jočeš?
3: Veselim se tvojega nastopa. Prvega nastopa.
1: Nataša bo danes prevedla, koliko talenta ima Matjas v sebi.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj.

0: Pokaži jezik. Spoznavamo lepote slovenskega jezika.
1: Kaj pravite? Ali Tinkara poleti z družino vsak konec tedna čaka v koloni pred mejnim prehodom Jelšane ali Jevšane? Danes bomo ponovili nekaj imen mejnih prehodov, ki jih pogosto omenjamo v medijih. Vsa imena mejnih prehodov bomo naglasili in izgovorili pravilno. Začnimo. Sečavlje, Dragonja, Sočerga, Jevšane, Obrežje, Starod, Dolga vas, Zavrč, Petišovci, Gruškovje, Vinica, Metlika, Rogatec in Dobovec. Ponovimo nekaj imen izgovorno in naglasno pomembnejših mejnih prehodov. Jevšane, Zavrč, Petišovci in Dobovec. Tinkara pa torej poleti z družino vsak konec tedna čaka v koloni pred mejnim prehodom Jevšane.
0: Pokaži jezik pripravlja Anita Gošte.
2: Radio Aktual Kum. Pravi barbekiu ni na ključe, ampak prava oprema. Najdeš jo na Špena Barbecue, vrhunski smokeri in žari, pizza program ter profesionalni pripomočki za popoln rezultat.
3: Spena-bbq.si.
4: Veš, kaj bi naj osrečilo?
5: Dopust?
4: Nova kuhinja iz Dan Kuchen Šentjur.
5: Ja, in zakaj ravno zdaj?
4: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
6: Studio Dan Kuchen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
7: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
8: A bomo imeli dovolj mis in stolov? A je v jeklenki še kaj plina? Kdo bo pa prinesel žar?
9: Naj bo vaš naslednji piknik brez skrbi.
8: Izposoja žarov, mis, klopi, ostale piknik opreme ter še marsikaj. www.izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?
10: V Novi Jani so uničujoče nevihte ovoto vremensko noro poletje. Besa narave ne moreš več pomiriti. Gorazd Šuštarič si je rešil življenje z visokimi odmerki vitamina D. Tiho trpljenje slovenskih žensk. Zakaj nisem zapustila nasilnega moža? Osebni kuhar diktatorja. Hotel je, da mu pripravim človeško srce.
11: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
12: V družbi prelestnih poslušalk.
13: Skupaj.
12: Doma iz najlepših krajev.
13: Aktualni.

0: Bruno Rački in Fešta. Matjas, dajma probati mi da tole še enkrat.
1: Najbolje znamo Fešta ti samo od sumraka do zore.
2: Še malo.
1: Ti tam puše, pustimo duše. Zgoreno mor. Malo sem zdaj, nisem
0: iznenadila. Jaz sem pa sam želela, da tvoj glas sliši učiteljica petja, mentorca, drugače tudi zdravnica Nataša Nahtigal in da oceni, ne? Kakšen je talent in kakšna sposobnost. Dobro jutro, Nataša.
3: Dobro jutro.
0: Kako se počutiš pri nas?
3: Je zelo dobro.
0: Dobro.
3: Super energija.
0: No, kako lepo. Eno klasično vprašanje, jaz mislim, da to nas se zanima. Lahko vsako življenje poje?
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja.
2: Kaj pa, če se rodiš brez posluha?
3: To ne obstaja brez posluha. To smo mi v tej naši kulturi zamislili ta stavk, ti nimaš posluha. Posluh je spretnost, ki se jo da naučiti, tudi znanstveno je dokazano, da se to da naučiti.
0: A re?
4: Ja, mami še obstaja upanje.
3: Ja, tako da to, ko v osnovni šoli mi otroke delimo, ti imaš posluha in ti nimaš posluha, to je najbolj grozen, kar lahko naredimo. Ker potem nekdo misli, da nima posluha in tega ne trenira in si posluha ne izostri.
0: Ok, pri katerih letih pa res lahko rečemo, recimo, zdaj se pa res ne da več pomagati. Obstaja kakšna ta starostna meja ali kadarkoli v življenju se lahko naučiš pet?
3: Kadarkoli v življenju, če te vprašam,
0: ja.
3: A lahko kadarkoli v življenju postaneš malo bolj raztegljiva ali pa narediš, ne vem, špago?
0: Ja, ja. Po moje tja do 70-ih, ne?
3: A lahko, lahko. Evo, nosilke so mišice, ne, za visoke tone se mišice raztegnajo. In če mi to treniramo, prav vsak lahko poje nizko, visoko in dobro lahko poješ.
2: Pol se vam zdi, Nataša, da ko zbirajo že v prvem razredu, ti greš v zborček, ti ne greš, ti si za zborček, ti nisi, da pol to ni prav.
3: Jaz sem zelo kritična do tega, zato ker mi imamo recimo zdaj v naši šoli petja veliko odraslih ljudi, a ne, 50-60 let, a ne, ki pridajo, ki so rekli, lahko jaz nimam posluha, jaz ne znam in cel življenje potem imaš občutek, da je tvoj glas za noč. In to ti vpliva tudi dejansko na to, kako se ti v svetu izražaš, ker tvoj glas si ti.
0: Bravo.
3: A ne, in potem pridajo pri 50-ih, 60-ih in v bistvu začnejo pet in jokamo na vajah, wow, evo, le, to je moj glas, jaz lahko.
2: Oh my god.
3: Ker čisto vsak se lahko nauči pet.
0: Kožo, no. Hajdi, ne svet jokat, prosim. Ej, drugače, mi res radi pojemo tukaj, no. Ali znamo, ali ne znamo, ali smo upeti, ali nismo upeti. Zdaj upam, da je to našim aktualcem všeč, ampak a je morda res dokazano, da pet je spravila v boljšo voljo, prebuja hormone sreče, je to kaj drži, a smo si to mi sami tri zmislili?
3: ne, to je prav znanstveno dokazano, ne.
0: Ja.
3: Zdaj, če gledamo neke te vzhodne kulture, že, ne vem, tisočletja mrmrajo, ne, zato, ker je to kao zelo dober in sproščaš sebe, zdraviš sebe. No, zdaj so pa znanstveniki pri nas tudi dokazali, da ko pojemo, se sproščajo hormoni sreče, prav povečajo se ti količina hormonov sreče, znižajo se ti stresni hormoni, povečajo se ti neki proteini za imunski sistem, to pomeni, da se tvoj imunski sistem ukrepi, zboljša se dihanje, zniža se krvni tlak, v glavnem obstajajo cele knjige, kakšne efekte ima petje in mrmranje na naše telo.
0: Zdaj sem jaz dobila
2: še več pet.
0: Zdaj sem jaz dobila odgovor, z Željkom Bebekom sem se družila ta vikend in to veliko. Jaz sem njega občudovala, kaj on še vse ustvarja pri 80 letih in se kaj in da je tako vitalen in zdrav. Evo, zaradi petja, ne?
4: Ja. Zdaj, ko ste že Željka Bebeka omenila, mene to me vedno zanima. Recimo, ko če govorimo o stilu petja. Se res razlikujejo med sabo, oziroma me zanima, a je operno petje bolj teže, ker kakšno pop petje ali pa...
0: Ali pa rock.
4: Ali pa, ja, rock, ali pa...
3: Načeloma je tehnika petja pri vseh stilih enaka.
4: Okay.
3: A ne? Tako pa plesna tehnika, če pomislimo, je posod enaka. Pa imaš pa različne nekak stile, ki imajo pa svoje okraske. A ne? In pa roku se moramo naučiti, kako zdravo naredimo tak močen glas, malo tak reščeč, recimo. Ne? To je, ni najbolj enostavno se naučiti lahko. A ne? Pri operi, recimo, opera je malo bolj kompleksna, sigurno, kot pop, že zato, ker ima veliko več tonov, ki jih moraš zapeti, ker so te višine višje največkrat, a ne? Ampak isto ima opera potem pač neke svoje zakonitosti. Ampak izhajamo iz pa svojega telesa, telo inštrument za petje. In...
4: Pa bi lahko isti pevc pel opero in rock?
0: Ali pa vse žanre.
4: Ali pa vse
2: žanre. Ja, obstaja kdo, ki lahko vse žanre poje, recimo tudi narodno zabavno. Pa
3: ja, lahko vse. Poješ vse žanre, samo to napomeni, da boš v vseh žanrih blestel, ker tvoja duša ni za tist žanr, a ne, mislim, ti v nekem stilu res uživaš in to se potem čuti, a ne, ampak vsak žanr ima svoje, pri operi je bolj vse tako, bolj na o, pa tako, ne, pri popu je vse bolj ne, a ne, tako.
0: Mi smo bolj na e, ne?
4: Ja, mi smo bolj na e.
0: Ok, dajmo zdaj narediti malo glasbenega prediha. Tile Lotrič, ljubi, ljubi, ljubi me, ker izbrala sem to, ker naš Matjas to pozna, se bo zdaj malo upel, ker potem imamo en izziv za našega Matjasa. Torej, Nataša Nahtigal ostaja v naši družbi.

0: Tudi en izjemen pevec, Tilen Lutrič. Je, ne, on je tudi pravi majster.
1: Je.
0: No, vrhunsko. Zdaj pa smo nazaj. A veš, tako je tog časa prije kakšen škratek, pa nas malo ugasne. Nataša, recimo mi, ki smo govorniki, dajmo temu tako reči, ostajamo sredi noči skoraj, da, potem govorimo cel dan aktivno 4 ure, bi se tudi za govor mogli opet ogreti naše glasilke, ali to ni potrebno?
1: Odvisno od tega, kako tvoj glas dela. A ne, okay. Če imamo z glasom težave, recimo, ali pa si po koncu dneva potem utrujen, potem je treba nekaj spremeniti. To pomeni, okay, da mogoče ja, bi bilo fajn se malo gret, kakšne navade pogledati, a ne, okay, ali pa če glas mogoče ni dovolj močan, kaj narediti, a ne, ker to okay, se vse da. Tako da jaz nočem ljudi obremenjevati, vsi se morate ogrevati in opevati, ja, vse pa ogromen da narediti, če se malo greješ, a ne, okay, ker to so mišice.
0: Mi se moramo, ne, že danes na mojem glasu slišim, ne, da je za mano naporn vikend, a je, vsi festivali bil, tako da, a bi ti nam pokazala kakšno vajo, ki bi ja, jo bilo dobro delati zjutri?
1: Najlažja vaja je mrmranje, ne? Okay. Mrmranje je res čisto enostavno, pa res nam dobro tako zmasira glasilke. Okay. Tako da to je ena, lahko naredimo, se pravi. Okay.
0: Demo, ja, demo. Okay.
1: Ja, ne, to je ena. Lahko zraven še žvečmo, da še malo čeljust sprostimo. Okay. Ja, tako da malo se pravi čeljust, a žvečmo jezik, delamo, dajemo desno levo. Tako. Ena vaj, fajn vaja je tudi ta. Se primamo pod usnicami, ja. Pa probite, da imate res mehak vrat, da ni...
0: O, super. To nam tudi kar gre, ne?
1: Ja, ja, ja. Gledeš malo gor, dol, ne? Ker tudi govor ni sam na enem tonu, ne?
0: Super. Jaz mislim, da zdaj smo mi ugreti v peti. Dober, nismo, no, ampak bo na hiter, naš Matija sploh se je dan že kar velik pel. Matija ima eno želje. On se želi v življenju pet. Želi si dueta.
2: Je, z Martino.
0: Z vama. Lej, lahko da tudi z mano, ali pa s kako Evo Boto, ali pa kaj podobnega. In... Zdaj, mi rabimo strokovnjakinjo, ki bo ocenila, a je Matjas pripravljen ali ni Matjas pripravljen. Zdaj, če bi Matjas tebi recimo prišel na uro petja, kako bi ti to pri njemu preverila? Če lahko zdaj vidi to na kratko, v minutki, dveh, malo potestirata njegov glas, njegovo pripravljenost.
2: Lej, jaz sem
0: za
2: danes zjutri sem prišel na šiht z mnenjem, da nimam posluha.
0: Ja?
2: Že imam mnenje, da imam posluh, okay, ker očitno, kakor je prej Nataša rekla, vsi ga imamo.
0: Okay.
2: Zdaj pa...
0: Zdaj pa, Nataša.
2: Aj, naj.
1: Evo. Preden vsi imamo posluh. Vsi imamo možnost, da imamo, da izostrimo
2: posluh.
1: Ja. A ne? Se pravi, če ti nisi mati treniral, je možno, da tonov ne zapoješ točno.
2: Ne, ki?
1: Me jaz, ampak či, jaz se jih lahko ročiš.
2: Totalno narobe pojem tone.
0: No, dejmo.
1: No, videla. Jaz zdaj sem, da se lahko naučiš vse. Okay. Kako zdaj, ko recimo priješ na vajo, mi najprej pač preverimo, imamo klavira, ne, tam ja, je lažje. Recimo, jaz bi ti zaigrala, pa bi za, ti rekla, lej, ponovi za mano, recimo, a. Če ti zdaj zapoješ?
2: A-a-a-a.
1: Beba še enka, če ti jaz zapojem, a. Deci, še enka, da.
2: A.
1: In zdaj, ko bom jaz zapela ta a, preden zapoješ a, nared tu dih, zamisli si, kjer ton zapojem, pa res pol pet na tona, ne, se pravi, okay, a.
2: A.
1: Boljš, ja? Zdaj boš wow, pa zraven malo naredil še nasmeha, prav?
2: Okay.
1: A.
2: A.
1: Yes, prav še enkrat.
2: A.
1: A. Yes, a si videl? Ja. Zdaj si je šel v bistvu direktno na pravi ton. Okay. A ne? In tako se v bistvu mi potem učimo, ne? Pa gremo pa različne tone, pa
0: kuk, najprej
1: naučimo wow, tone, pa gremo pa na petje pesmi, recimo. Ne?
0: Odlično. Okay. Zdaj pa, to sta že zdaj veliko naredila, zdaj bom pa izdala eno pesmico, ki jo vem, da ima Matjas do rad, pa bo Matjas malo zapel in poti daš tisti končni štempelj žegen, če to.
2: Okay,
0: Matija,
2: zdaj
0: vse od sebe.
2: Varajmo se, bar još malo, daj mi malo tomu skoraj glasno. Ako su to samo bile varke, varajmo se i varajmo.
0: Pa to!
3: Čekiramo zdaj mnenje Nataše, pa kako pravi. Mene to zdaj zanima, njega poslušam vsak dan 4 ure.
1: Ne, ne, ne, točno, a ne, zdaj si zapel, a ne, ja, ene stvari so fajn, recimo barvo glasu imaš tudi tako zelo fajn, a ne, ja, ene stvari recimo pa po tonih nisi šel čist na pravi ton, kar ni nič dramatičnega, a ne,
2: okay,
1: mi da bi to naredila na klavir tone, sam jih postavila in bi bilo pač to pol prav.
2: Pridem.
0: Matija, koliko ur misliš, da rabi?
1: Pa že v parih urah lahko ful veliko narediva, ne? Ker pri petju gre za to, da mi damo neke napotke, se pravi, ok, morava spremeniti, da malo drugače vdihnava, malo bolj na nasmeh in potem ti lahko, ne vem, v avtu pa potušem to vadaš.
4: Okay.
1: Pa spet priješ na eno vajo, pa dobiš nove napotke, pa potem spet to vadaš, ne? In si tako počas reprogramiraš.
0: Kako lepo. Matjas, jaz mislim, da v naslednjem letu... Smo
2: kar malo tremo, malo.
0: No, jo čaka dojeti. Prej še kakšna ura pri Nataši, ampak to je to. Nataša, hvala za tvojo družbo, hvala za prijeten klepet, hvala za vso to znanje. Matjas, mi še nadaljujemo.
5: Dober za poslušati.
6: Dober za pogledati.

0: Bye bye.
1: Evo.
0: Dobro jutro.
1: Dobar dan.
0: Dobro smo se upeli.
1: Ja, super je. Smo okay. Še glasnejši.
0: Ja, točno to.
2: Kaj pa še vidim ti zapela zdaj vremensko napoved?
0: Danes bo po večini sončno. Ti si mislil to malo drugače. Okay. No, popoldne bo po notranjosti oblačno, malo bo dežvalo, posamezne plohe in nevihte pričakujemo. Najvišje dnevne temperature danes pa od 26 in do 30 stopinj. Drugače pa imamo v Celju 17, Kranj, Ljubljana in Slovengradec 20, Izola, Ptuj 23, najtopleje pa trenutno v Novem mestu 24 stopinjami. Vikend, ki je pred nami, bo sončen, v hribih pa lahko dežuje.

0: Ki zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
1: Ok, previdno. Ko si počene pneumatike ovirajo promet na dolinski avtocesti smer Novo mesto pri priključnju Trebne zahod. Zastoj pa še zmeri na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. Še na Štajerski avtocesti stoji smer Celje pri Slovenskih Konicah in proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Na Ljubljanski južni obvoznici tudi stoji v obej smeri pred priključkom Ljubljana center zaradi del. V vseh zastojih vedno naredimo in držimo reševalni pas. Zaprta je glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju pri Metliki zaradi prometne nesreče, tam je prevrnen kamion. Po podatkih policije bo cesta zaprta več ur. Obvoz za osebna vozila pa je urejen po lokalnih cestah. Pokvarjeno tovorno vozilo ovira promet na cesti Padna Dragonja. Smer Dragonja, promet je tam urejen izmenično enosmerno, ampak tudi tam nastajajo zastoji. Radar ste opazili na stojalu v Novem mestu, nasproti trgovine, smer Šolski center. Če pa opazite še kašen kake, dejte nam to povedati na 0880 13 02. Srečno pot!

bodoči starši. To ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.

0: Bom na aktualu ob 8:48 minut in naš Andraž Zupančič. Dobro jutro, dobro dan.
1: Dobro jutro, živjo.
0: Andraž, rad poješ?
1: Ne.
0: Ne?
1: Ne,
0: zato,
1: ne,
0: no.
1: Zato, ker ne znam.
2: Ne.
0: Napaka. Napačni odgovor, Matjas, povej.
2: Vsi lahko pojemo.
1: Mislim, da samo drugi ne more poslušati.
2: Ne, vsi lahko pojemo, samo je poanta, koliko ti treniraš svoje glasilke.
0: Ja. In vsak se lahko nauči pet in vsak ima posluh.
3: In nikoli ni prepozno.
0: Okay. In zdaj bomo mi naredili aktualni zborček.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
0: In Andraža pobabimo zborček, ne?
3: Andraž bo solo.
1: To pa bo za poslušati, verjem te.
0: Meni se zdi, da boš ti bas.
2: Bariton.
0: Današnji zdaj na Svet 24 pišete med drugim tudi, da čeprav imamo sorazmerno ugodno elektriko glede na ostale države, ne, v Evropski uniji, pa vas je zanimalo, koliko bi bila dražja, če ne bi imeli sonca in vetra. In kaj ste ugotovili?
1: Ja, prav zanimivo, ne? Sicer voda je naš glavni obnovljivi vir pri proizvodnji elektrike, največje dobimo iz jedrske elektrane Krško, okoli 40% vse letno proizvedene energije nastane tam. Ja, sonce je recimo zadolženo za približno 8% vse elektrike, vetra je pa manj kot 0,5%, se pravi vetra, kot da ga ni pri nas, ampak dejstvo je, da kljub temu majhnemu odstotku, samo 8% vse proizvedene energije, pa to je ugodno proizvedena elektrika, to pomeni, da bi bila recimo elektrika tam okoli 10% dražja, če ne bi imeli teh sončnih elektran. No, nekatere države, kjer so bolj bogate z soncem, z vetrom, pa predvsem imajo več teh elektrarn, pa je ta odstotek veliko, veliko večji, tudi tam do 25% recimo.
0: Pišete tudi o kokainu, mislim, nisem vedela in me preseneča, da je druga najpogosteje uporabljena droga pri nas, tako je zakon.
1: Ja, zanimivo.
0: Tako razširjeno je to.
1: Tako zelo razširjeno in očitno se še vedno bolj širi, ker ena taka le zanimiva raziskava.
0: Ja.
1: Zdaj so objavili rezultate, analizirali so odpadne vode in iskali sledi kokaina v teh odpadnih vodah različnih mest in so ugotovili, da najhuje je, da je recimo v večjih mestih, logično, in pa seveda predvsem v Španiji. Ker Španija seveda je prva država, ko prihaja tale kokain iz recimo Južne Amerike po tako imenovani atlantski avtocesti kokainski. In se velika, očitno veliko te droge ustavi ravno v Španiji. No, in smo pa pravzaprav tudi Slovenci nismo imuni na to drogo, žal. Ker recimo so tudi v kategoriji največjega skoka zaznave kokaina v odpadnih vodah, je tudi seveda Španija tam v vrhu, ampak tudi tri slovenska mesta so čisto v samem evropskem vrhu. In sicer Domžale, Kamnik in Velenje. Se pravi, tam zelo radi posežejo po tej drogi.
0: Zakaj me Velenje ne preseneča? Poletje je čas kolesarjena, ampak na cestah vidimo vse več rekreativnih električnih koles. Zdaj sem bila, mislim, zdaj nekaj časa nazaj sem bila na morju. Ne več. Meni se je zdelo, da še samo električno kolesa vidim. Tudi pri, recimo, Marcelovih sošolcih in tako naprej, tu pridejo zdaj z električnimi kolesi.
1: Ja, res je, zelo ta Kamnik in Velenje. Se pravi, tam zelo radi posežejo po tej drogi.
0: Zakaj me Velenje ne preseneča? Poletje je čas kolesarjena, ampak na cestah vidimo vse več rekreativnih električnih koles. Zdaj sem bila, mislim, zdaj nekaj časa nazaj sem bila na morju. Ne več. Meni se je zdelo, da še samo električno kolesa vidim. Tudi pri, recimo, Marcelovih sošolcih in tako

0: električni, v končni fazi so na ta način kolesarstvo približali širšemu krogu ljudi, tudi starejšim generacijam, ki se mogoče malo težje tako raznajde na kakšni daljši razdalji z navadnim kolesom. Ampak seveda istočasno pa poznavalci opozarjajo, da ta električna kolesa niso tako nedolžna. So veliko hitrejša kot navadna kolesa, predvsem so veliko težja in seveda zaradi tega je treba malo drugače z njimi delati tudi na cesti in marsikdo malo podcenjuje sposobnosti, zmogljivosti teh koles in precenjuje svoje sposobnosti. Tako da pravijo sploh začetniki, naj se na začetku zelo previdno lotijo teh koles in se jih najprej malo podače povedano navadijo, potem pa mogoče lahko začnejo zares uživati.
1: Na strani 20 in 21 tudi, kdo je prejel Michelinove zvezdice, kdo je prejel torej ta laskava odličja in kam torej la gremo jaz, ne?
2: Hiša Franko je edina trizvezdična v Sloveniji. To sem čiri videla.
1: A res, bravo. Matjas, priloga.
3: Ja, priloga, čovjek v križ.
1: Kaj si ti zabil? Včeri sem dala dedi v križanke, no, veš, koliko je bil vesel.
3: Jaz bom zdaj dal tisto Heidi, da bo nabrala še enkrat za dedi.
1: A da,
2: kako
1: je mi dedi?
2: Frank, Franc.
1: Franc,
3: gospod
1: Franc, dobro jutro.
3: Franca, Franca, vedno.
1: Evo. A ja sem res.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
1: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
3: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
4: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
1: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Devet in osem minut, dobro jutro, dobro dan, 17. junija. Danes, končno, po deževnem obdobju, lahko rečemo pari deževnih dnevih.
6: Zdaj bo sonce. Pa res sonce. Že danes bo sonce, popovdne bo v notranjosti lahko kakšna ploha ali nevihta, ampak to se vemo, hitro pride, hitro gre. Bo pa danes med 26 in 30 stopinj, tudi vikend bo sončen, v hribih pa previdno, ker vas lahko dobi dež.
7: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
8: Lep pozdrav na ceste. Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti smeri Hoč proti Celju na uvozu Maribor Jug. Zastoj pa še zmeri na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, pa tudi na Štajerski avtocesti smer Celje pri Slovenskih Konicah. Vseh zastojih kot vedno naredimo in držimo reševalni pas. Zaprta je cesta Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju. Pri Metliki zaradi prometne nesreče tam je prevrnen kamion in masno vozišče. Po podatkih policije bo cesta zaprta več ur, obvoz pa je možen za osebna vozila po lokalnih cestah. Radar, ja, ste jih kar nekaj opazili na stojalu v Novem mestu na Šegovi smer šolski center. Radar je tudi v Škatli na primorski avtocesti na začetku delovne zapore pri Postojni smer Ljubljana. Radar na koncu hitre ceste na prehodu Vrtojba smer Italija, pa še en radar v Belem Kediju je v Zakovcih na avtobusni postaji, tam merijo pa v obe smeri. Kamorkoli greste, srečno in varno, in če opazite še kakšno kontrolo ali pa kak radar kje, dejte na to povedati na 24-urni brezplačno 0813 0 2.

0: Petre, Heidi Simčnikar, Matijas Stojanović in Martina Žvan.
1: To je tista naša srečna ura, ker v 9. uri se vedno zgodi, da koga obdarimo s kakšnim darilom.
0: Koliko let imam?
2: Na aktualu.
1: In tudi danes bo tako, pravzaprav že čez nekaj minut lahko temu rečemo srečni klic, nekoga izmed vas pokličemo in poklonimo. Kaj, Heidi?
3: Eno super škatlo, celomesečno zalogo biostil kolagena s kar 6 viri kolagena.
1: Točno tako, imate 3 različne okuse, poglejte na www.biostile.si, mango, ananas ali jagoda, dodano ima tudi hialuronsko kislino, dodano ima kurkumin, dodano ima biotin, dodano ima cink, dodano ima vitamin C. A ste vi videli, koliko jaz vem o tem kolageno in to vse na pamet?
3: Ker ga sama uporabljaš in točno veš, kaj piješ. Ne?
1: Res je, in zato to govorim o njem, ker sem res navdušena na tem kolagenom in vsi bi ga morali sploh po 30. letu, ko raven kolageno pade v našem telesu, začeti uživati.
3: A lahko omenim sam še to, ja. Tisti, ki gledate Aktual TV, da če iščete samo previtveni sprej, jaz sem lihkar probala tega biostiloga in pač jaz sem rjava, kot da sem bila na morju. Nima veze s kolagenom, ampak to pa jaz prisegam na ta samo previtveni sprej.
1: Evo, jaz verjam, da bo ta informacija komu prišla prav zagotovo. Nič med 71, 80, 90, iščemo torej letnico rojstva, starost.
0: V letu, ko sem se rodil, je Freddie Mercury zadnjič nastopil v videospotu skupaj.

0: Bine, Queen. Katerega leta je bilo to?
1: Jaz mislim, da
2: to 80-a, 90-a.
1: Jaz mislim, da je to komad Show Must Go On.
2: Show Must Go On.
1: Nisem prepričan, če je, ampak okay. Se mi zdi.
2: Se pravi, imeli smo osamosvojitev Slovenije, yeah. Potem crvena zvezda.
3: Ja, zmagala v svetovnem prvenstvu nogometu.
2: In zdaj Freddie Mercury.
3: Ja. Nič 5-1, 70-80, 90, kdo ve?
0: Koliko let imam?
4: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s 6 vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si, nič 80 10 44.

0: običaju.
1: Čevljarstvo ali čevljarska obrt na Slovenskem ima dolgo tradicijo in je bilo nekoč zelo pomemben del vsakdanjega življenja, saj so se ljudje večina obutve dali izdelati pri lokalnem mojstru. Čevljarstvo se je razvijalo že v srednjem veku. Čevljarje so bili združeni v cehe, obrtniška združenja. Vsako mesto ali večja vas je imela svojega čevljarja. Tradicionalni čevljar je ročno izdeloval čevlje iz usnja, uporabljal preprosta orodja, šila, kladiva, kopita. Izdeloval čevlje po meri stranke. Postopek, merjenje stopala, izdelava kopita, rezanje usnja, šivanje in sestavljanje, končna obdelava. Vrsta tradicionalne obutve, opanke, preprosta usnjena obutev zlasti na podeželju, visoki škornji za delo, praznični čevlje za posebne priložnosti. V 19. in 20. stoletju obrtno čevljarstvo začne nadomeščati industrijska proizvodnja, nastanejo večje tovarne. Klasičnih čevljarjev je manj, obrt se ohranja kot popravilo čevljev, izdelava unikatne obutve, del kulturne dediščine. V preteklosti so dobri čevlji pomenili status in premoženje, zato so jih ljudje skrbno čuvali in popravljali, ne pa pogosto menjavali kot danes.
0: Po običaju.
2: Radio Aktual Kum.
3: A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno, ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ, za ljudi, ki barbecue jemljajo resno.
4: Več na spena-bbq.si.
5: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. Hotel spica.com.
6: Volkswagen Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo.
7: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
6: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
8: Pozor, pozor! Studio Dan Kuhen Šentjur ima noro spomladansko akcijo. Vrhunske kuhinje po meri, nizke cene in super popusti. Zdaj je pravi čas za novo kuhinjo. Dan Kuhen Šentjur.
9: V Hrastniku se vsako leto zgodi nekaj posebnega, ko se nekdani rudniški prostori spremenijo v filmska prizorišča, ko 40 metrov pod zemljo zasveti platno in zgodbe oživijo. Kamerat ni le filmski festival, je srečanje ljudi, zgodb in prostora. Festival delovskega filma, pogovorov in druženja. Od 18. do 21. junija 2026. Dobrodošli v Hrastniku. Dobrodošli med kamerati. Več na kamerat.org.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: V Lejdi prvi razkrivamo veselo novico firmca Jake Šinkovca in njegove Tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuješ upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas osrečila s svojimi poročnimi slikami.
12: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: pripravljen iz kolagena.
1: Zato pač vas sklepi bolijo, pite.
2: Hajdi, ne, vse to je bilo zdaj dobro, da so naši aktualovci slišali, ker Hajdi zdaj le skos med pesmimi bere, se izobražuje o kolageno, dejansko je ta tema postala zanimiva. No, kaj
1: Hrustanc v sklepih je v 90% sestavljen iz kolagena, no, zato če vas bolijo sklepi, pite kolagen.
2: To piše na internetu.
3: Ne? Točno to.
1: In po 25 letu starosti začne telo proizvajati manj kolagena in zato se pojavijo omajgata, že po 25.
2: Ja,
4: koliko let imam?
0: Na aktualu.
1: Ja, zato se pojavijo prve gubice in zmanjšana elastičnost kože. Zdaj pa ima smisla ta kolagen, zdaj pa ga zastopim.
2: Ja, točno to. Kolagen je telesu lasten, Hajdi.
3: Kako boš še ti proizvajala?
1: In telo, jaz ga še samo 4 leta bom proizvajala, pol pa če dalje manj. A pa lahko že zdaj začnem piti preventivno.
2: Nujno, jaz bi ga, na tvojem mestu bi ga, jaz še bi bila še enkrat stara to kot ti.
1: Bi ga že takrat.
2: Bi ga že preventivno. Nekdo čez nekaj trenutkov ga bo užival brezplačno na naš račun, na bio stile račun. Vse, kar morate narediti je, da ugotovite torej letnico rojstva oziroma koliko je stara ta naša skrita oseba.
4: Po letu, ko sem se rodil, je izšel album Dangerous Michaela Jacksona. Katerega leta je bilo to?
3: Lahko še jaz en namig dodam. Ja. No, o tistem letu, o katerem se pogovarjamo, oziroma točen tok, je stara tudi naša ene nadina
2: Martina Švara. Ja, katero leto je to? Nič med 71, 80, 90.
1: Ampak ta namik je težek, ker to pa res noben ne ve.
3: Ne, sej, lahko, namest, da bi vprašali, koliko ima skrivnostna oseba let, lahko vprašamo, koliko je Martina stara.
2: Koliko ima Martina Švara let? Vem, zgleda manj, ker uživam. Biostil kolagen!
4: Koliko let imam?
0: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov Biostile Kolagen Powder. Edini kolagen s šestimi vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost Biostile Kolagena in prebudite mladost v sebi. Biostile.si 080 10 44

0: Ta vlak nas pelje v daljave. Kdaj se na zadnji midva pelala z vlakom?
1: Ej, drugač, ne tako dolgo nazaj sem se pil z vlakom.
0: A res?
1: Ja.
0: Jaz sem se eno lepo doživljala.
1: Kaj rečem, ne dolgo nazaj, mislim tako, ene, dve let.
0: A ja.
2: Ne, bilo je treba kdaj iti, pa res. Malo opazovati pokrajino. In še lepše je na vlaku, če je sonček. Zato mogoče ta teden je pravi teden za iti kaj na vlak, ker bo sončno. Ok, danes popovdne možno nekaj teh ploh pa neviht, ampak to je kratkotrajno. Bo pa čez dan med 26 in 30 stopin. Trenutno pa je v Mariboru, Ljubljani in Slovenj Gradcu 21, Ptuj, Črnomelj, Trbovlje 23, na obali pa 25 stopin. Tudi vikend bo jasen, samo v hribih bodte pazljivi, ker zna deževat.
1: In če slučajno niste v vlaku, trenutno se boste sigurno prepoznali v mojih besedah. Kaj ti je zastoj na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa še na štajerski avtocesti smer Celje pri Slovenskih Konicah. Vseh zastojev vedno naredimo in držimo reševalni pas. Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti smeri Hoč proti Celju na uvozu Maribor jug in zaprta je glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju pri Metliki zaradi prometne nesreče. Povoz je pa možen po lokalnih cestah. Radar, ja, takoj, ko pride sonce, tudi radari pridejo. Radar 7 Kedijo je v starem trgu pri Višnji gori smeri Vančna Gorica. Radar v Škatli na primorski avtocesti na začetku delovne zapore pri Postojni smer Ljubljana. Radar v modrem Brlingotu je v Veliki Pirešici. Za modro grajo meritem v obe smeri. Radar je na koncu hitre ceste na prehodu Vrtojba smer Italija, pa radar v Belem Kedijo je v Zakovcih, na avtobusni postaji tam merijo tudi v obe smeri. Kamorkoli greste srečno in varno, ko opazite še kak radar, kje? 0813, 0213.

Poite poletno in kvalitetno u trgovina Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, iskoristite super ugodnosti i nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Iskoristite poletje brez troškov u trgovinah i na harveynorman.com.

0: plan je...
1: Katamaran.
0: Bil stil kolagen, kolagen, kolagen, kolagen. Evo, naš plan je, da zdaj nekoga razveselimo in da mu podelimo mesečna zaloga kolagena.
2: Koliko let ima?
3: Na aktualu.
0: Okay, žreba. Žreba je?
1: Da vidimo, kdo se nam bo javil na liniji. Okay. Z nami bo.
2: Alenka bo z nami!
0: Živjo, Alenka.
2: Alenka, ali se slišimo?
4: Živjo, slišimo.
2: Okay.
0: Gospa Alenka, dobro jutro, dobro dan. Kje smo vas zmotli?
4: Dobar dan. Evo, ravno sem na odhodu, na kavico grem.
2: Odlično. Okay, mi bomo mogoče že še bolj polepšali tisto kavico, na kjer se opravljate zdaj, če nam vi polepšate dan z pravilnim odgovorom.
4: Ja.
2: Da slišimo.
0: Koliko let ima ta naša skrita oseba, gospa Alenka, ki smo jo iskali?
4: To je leto 1991, stara je 35 let.
0: Bravo! Gospa Alenka, po katerem namigu ste vi to ugotovila? Po moji letnici oziroma po namigu, da sem tisto leto jaz rojena ali po osamostojitvi Slovenije?
4: Tistega leta je rojen moj sin.
2: Tudi?
4: Potem.
0: Kako lepo.
2: Odlično. No, čestitke še enkrat, naša ekipa vas bo poklicala, pa se boste zmenili vse, boste pustili podatke na naši režiji. Vi pa kaj drugega naj vam rečem, kot igrajte se še naprej z nami in čestitke, lepo vam želim.
4: Hvala lepa.
2: Se kolagenilizirate. Lepo
4: je z vami.
5: Tako ja, pridno pijte kolagen, ker boste imeli lepo kožo, lase, sklepe zdrave.
2: Tako, kot Martina
5: boste.
2: Ni.
5: Točno to.
0: Sveda da boste 35.
4: Sve še zdaj.
5: Lepo se vejte, Alenka.
4: Enako.
2: Koliko let ima?
3: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov biostile kolagen powder. Edini kolagen s šestimi vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost biostile kolagena in prebudite mladost v sebi. Biostile.si 0880 10 44.

0: Milko, zdaj pa lahko rečemo, veliki fanti so prišli, svetovno prvenstvo nogometa je dobilo nov pomen.
1: Kot da bi se včeraj začelo čisto z ničle, res. Ta pravi so prišli, ne? Res veliki fanti, kot si rekla, ne glede na to, koliko so stari, kvaliteta ne pozna starosti, kvaliteta ne pozna številka. Dejansko smo lahko videli, kaj pomeni, ko na sceno stopijo tisti, ki nekaj pomenijo oziroma ki pomenijo največ in danes se nadaljujejo v tem ritmu.
0: Trije goli že, kdaj ob 6 zjutraj, za dobro jutro.
1: Si začela z največjim fantom.
0: Ja, z največjim fantom.
1: Z največjim fantom si začela, čeprav porasti seveda mehra, ja. Ampak še en dokaz, da ne sodite knjige po platnicah.
0: Izjemno je.
1: Lionel Messi se je vemo pred toliko in toliko neskončno leti, tista njegova zgodba o pomankanju rastnega hormona, selitvi v Barcelono v prvi vrsti zaradi tega, potem pa dokaz, da resnično niso pomembne te zunanje stvari, ampak kaj lahko prispevaš temu svetu. Človek, ki je res zdaj praktično že na meji tega, da postane najboljši strelec v zgodovini svetovnih prvenstev. 3 zadetke je dosegel Alžiriji, takole za začetek. Človek, ki se je predvsem umaknil iz evropskega nogometa, ki ga takole na dnevni in tedenski bazi ne spremljamo več tako zelo, glede na to, da igra v Ameriki, uživa, živi svoje sanje, ampak še vedno je eden najboljši, če ne najboljši na svetu. Torej, potem, ko je Argentino popeljal do naslova svetovne prvakinje pred 3 leti in pol v Katarju, je zdaj začel z svojim prvim hat-trikom na svetovnih prvenstvih in s tem zgolj še nadgradil tisto, kar smo včeraj gledali ves dan oziroma ves večer, najprej Kylian Mbappé, 2 gola za Francijo, tudi eden že najboljših strelcev v zgodovini svetovnih prvenstv. Potem smo videli prvič sploh na velikih tekmovanjih zaigrati Erlinga Haalanda, norveškega stroja za zadetke in tudi on je takoj dosegel 2 gola, zato pravim, veliki fantje so tukaj in če vemo, da danes ob 19. vse skupaj v roko vzame prav tako, podobno kot Messi s 6. nastopom na svetovnih prvenstvih, Cristiano Ronaldo, Ob desetih pride doktor Luka. Ne pozabimo, da tudi na drugi strani Harry Kane zame eden najboljši nogometaš od ta hit.
2: Zaradi tega sem jaz prej, ko sva prijeli, sem se mikrofoni prižgali, sem rekel, da sem malo skeptičen za tisto tekmo, ker ni treba podcenjevati Anglije, tudi kot se direko Harry Kane in jaz ne vem, jaz verjamem vedno, da bo vse cool. Sam lej.
0: Matjas, kaj?
2: Jaz imam kar napetost, mislim,
1: za tukaj reči, današnjo vse, tekmo. Vse bo dobro na koncu in če še ne bo dobro v polnoči, potem takrat še ni konec.
2: Ja, tako ja. Tako.
0: Za nekoga bo dobro.
2: Mi smo Hrvati navajeni igrati na podaljške, na penale, pa na uno, pa na dramo in dokler ni drame,
1: bo tudi čas še za to. Ne, ampak dejansko smo videli paket teh, ki smo jih najbolj čakali na tem svetovnem prvenstvu, takole kot na laž se je zlučilo. Dejansko so to imena, torej Mbappé, Haaland, Messi, Ronaldo, Modrić, Kane. To so ta največja imena trenutno svetovnega nogometa, razprostrta čez več generacij in dejansko se je svetovno prvenstvo nekako skoraj po tednu dni trajanja začelo povsem znova in zdaj bomo videli tiste prave stvari in počasi tudi razmerja moči. Jaz, če sem že stavil na Francijo, čeprav veste, da nerad napovedujem in stavim, sem bil včeraj zadovoljen s prvo predstavo Francozov, dejansko imajo strahovito zasedbo, torej pokazalo se je, da tudi 5 minut do konca na igrišče pošiljajo ljudi, ki bi kjerkoli druge, v katerikoli drugi reprezentanci igrali v prvi enajsterici. Torej, res izjemno močna zasedba, ne garantira pa to ničesar, ampak navdušujoče je res gledati te najboljše na svetu in kakšno razliko pravzaprav predstavljajo v primeravi z vsemi ostalimi, celo proti nekaterim dobrim reprezentancam, kaj šele tem mnogim zdaj, ki so nekako te srednjega kakovostnega razreda s tem razširenim prvenstvom, ki vam je lahko všeč ali ne, ampak v takem svetu pa živimo.
0: Andrej, koliko si ti sploh spal danes?
1: Nekaj pa sem. Ja, ni tako hudo. Pa se veš, da smo nekako na ameriški uri že zaradi luke, pa smo to pač podaljšali še malce v poletju.
0: No, Matija, danes ne bo spal, ne?
2: Ne, jaz bom počakal, da vidim, kakšen bo izid.
0: In moj dan jutri...
1: Počakal boš Božič.
2: Ej. Božič bom počakal.
0: Moj dan jutri bo odvisen od Matijasa, ker če bo jaz zgubil, bo tako slabe vole, da bom še jaz to občutila, ne? Zdaj, če bodo zmagali, pa se bomo pa vsi veselili. Navijamo Matija s tabo, prav?
2: Ja, valjda navijamo.
0: To.
3: Time out. Pokrovitelj Time Outa je ekipa.

0: Vakuum.
1: Končno poletje. Ta von v avtu.
0: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
1: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
2: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170. Organiziraš zabavo, piknik, športni ali poslovni dogodek? Pri organiziram.si poskrbimo za vse. Najem ležalnikov, barskih in gasilskih miz, senčnikov, hladilnikov, jurčkov in druge opreme ter celotna organizacija dogodkov. Organiziram.si. Vse za popoln dogodek na enem mestu.
3: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
4: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
5: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
3: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
5: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
6: Hojno.
7: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
6: Hojno.
8: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
9: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.
11: Aktual.

0: Novice na Rádiu Aktuál Ku.
1: Po prihodkih največji Petrol po dobičku Krka. Voditelji G7 dogovor med Iranom in ZDA pozdravljajo kot zgodovinsko priložnost. Vreme po večini sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Največje slovensko podjetje po prihodkih je Petrol. Lani je ustvaril 4,3 milijarde evrov. Sledijo holding Slovenske elektrarne s 3,2 milijarde evrov, Gorenje s 3,16 milijarde evrov, Krka s 2 milijardama in Lek z 1,5 milijarde evrov prihodkov, izhaja iz lestvice največjih 300 podjetij časnika Delo. Razvrstitev po prihodkih daje prednost trgovcem. V zadnjih letih je medtem vse več poudarka na ustvarjanju dodane vrednosti. V tej razvrstitvi je z naskok komu v spredju Krka, ki je lani ustvarila skoraj milijardo evrov dodane vrednosti. Krka je sicer največja tudi po čistem dobičku, zaposluje pa tudi največ ljudi. Voditelji držav skupine G7 doseženi dogovor med ZDA in Iranom o končanju vojne pozdravljajo kot zgodovinsko priložnost za to, da se Teheranu prepreči pridobitev jedrskega orožja, izhaja iz izjave, ki jo je skupina, ki se srečuje v francoskem Evianu, objavila Davi. Memorandum, ki naj bi ga podpisali v petek, nato pa sledijo še pogajanja za končni sporazum, bi lahko prinesel mir in varnost za celotno regijo, so zapisali voditelji sedmih gospodarsko najbolj razvitih držav. Argentinska nogometna reprezentanca, ki brani naslov svetovnega prvaka, je na svoji prvi tekmi na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi premagala Alžirijo s 3-0. Vse tri gole je dosegel Lionel Messi. Messi je tudi prvi igralec z nastopi na šestih svetovnih prvenstvih. S 3 goli pa se je izenačil z dosedanjim rekorderjem po številu zadetkov na mundialih, Nemcem Miroslavom Klozejem. Oba sta pri 16 golih. Messi, ki bo 24. junija dopolnil 39 let, je postal tudi najstarejši nogometaš v zgodovini svetovnih prvenstev s 3 goli na eni tekmi. Pred tem je bil rekorder Portugalec Cristiano Ronaldo. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo po večini sončno. Popoldne bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Najviše dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in Vedri Muzikantje. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni, v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
4: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov.

0: humom in Avtohiša Malgaj na poletni izlet.
1: Poletje je čas za izlete. Kam bi se odpeljali, če bi za en dan dobili čisto nov Renault, Dačo ali MG? Radio Aktualkum in Avtohiša Malgaj Trbovlje vsak dan podarjata avto za en dan. Konec tedna pa nekoga čaka avto za cel vikend. Pošlite Avtohiša Malgaj na nič 41 30 30 70 in se potegujte za svoj poletni pobeg.
2: Renault. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
0: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.

0: Punctual cu. Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: A bomo imeli dovolj mis in stolov? A je v jeklenki še kaj plina? Kdo bo pa prinesel žar?
2: Naj bo vaš naslednji piknik brez skrbi.
1: Izposoja žarov, mis, klopi, ostale piknik opreme ter še marsikaj. www.izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?
3: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
4: Studio Dan Kuhin Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhin Šentjur.
5: Ne izpolnjujete kvote zaposlenih invalidov in plačujete v invalidski sklad, sodelujte s podjetjem Sinet, ki vam ponuja storitve in izdelke s področji varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom, ekologije, varovanja, detektivske dejavnosti, tiska in proizvodnje nagrobnih sveč ter prihranite denar za investicije v opremo in znanje. Več informacij na www.sinet.si ali na 03-565-40-21. Sinet, ko partner pomeni več.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
7: Danes bo po večini sončno, popoldne bo v notranjosti lahko nastala oblačnost in tu in tam bodo možne posamezne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja pa 32 stopinj.
6: Pripravite se na vroče sonce in pravilno zaščitite vašo kožo. Naj v vaši potovalni lekarni med drugim ne manjka kvalitetna sončna krema z visoko zaščito pred UV žarki. Uživajte na počitnicah in ustvarjajte nepozabne spomine. Lekarna Pušnik.
8: Prometna nesreča je na glavni cesti Novo mesto, Metlika pri Dolnjem Suhorju pri Metliki. Cesta je zaprta. Obvoz za osebna vozila je po lokalnih cestah, za tovorna vozila pa po cesti Novo mesto, Soteska, Črnomelj, Metlika in obratno. Meritve hitrosti se izvajajo v Blagovici, v glavnem križišču v smeri Lukovica. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni koniček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Srebrni val na Radiu Aktual KUM.
3: Lepo pozdravljene, drage in spoštovane poslušalke in poslušalci. Sreda je čas za srebrni val in tudi tokrat, ja, seveda, bomo z vami v tej naši in vaši oddaji. Takole bo tekla. Z dogodki na današnji dan, z minutko za kulturo, potem pokličemo kakšno društvo in končamo z gubico od smeha. Karkoli bo pa šel mes, bo pa prav prišlo in bo za vaše in naša ušesa. Skratka, srebrni val, tudi tokrat z vami. In kot rečeno, z dogodki na današnji dan. Takole se je nekaj nabralo za na današnji dan. Rojen je bil Slavko Osterc, slovenski torej skladatelj, pisalo pa se je leto 1895. 1905. pa gledališka igralka Vida Juvan. 1912. pa Franc Šturm, slovenski skladatelj. Poslovili pa so se, no, samo za enega vem, in sicer za skladatelja češkega rodu sicer, Anton Ferster. Od dogodkov morda samo tale dva morda malce izmed pomembnejših lahko rečem. 1940. so vojaki Rdeče armade zasedli Estonijo, Latvijo in Litvo, ki so tako postale sovjetske republike. Po zasedbi so sovjeti v Sibirijo izgnali okoli 100 tisoč Estoncev, Latvicev in Litvancev. Pisalo pa se je leto 1991. Takrat je vojska Sovjetske zveze zapustila Madžarsko.

0: Minuta za kulturo.
1: V minutki za kulturo pa tokrat bomo rekli iz pesmarice, lahko rečem izdaje, pesmi kar treh sicer, Magdalene Svetina Terčonin, Simone Solina, naše torej Trboveljčanke in Alberta Halaša. Naslov Vrvohodci, ampak tokrat sem izbral eno pesmico, bomo rekli, zanimivo po svoje, in sicer Magdalene Svetina Terčon z naslovom Rabim. Ne rabim ljubezni, samo tišino in topel sončni žarek, ki šine mimo mojega obraza na zemljo, da se kapljica zablešči. Ne rabim objema, samo hladen piš vetra, da me spomni, da sem, da vzvalovi travo, na kateri ležim. Ne rabim spominov, samo tiste od včeraj, mogoče, ker so se izsanjali v nekaj drugega. V resnici rabim vse to, v resnici rabim tebe.
0: Minuta za kulturo na Radiu Aktual.com.

0: Srebrni val. Dogajanje v društvih in domovih.
1: Ja, lahko bi rekel, da smo se danes zbudili v lepo sredino jutro in dopoldne. Na telefonski zvezi Mari Goveškova z občinske organizacije Zveze borcev za ohranjene vrednote NOB. Lep in te tebi tudi seveda in vsem vam prijazen pozdrav. Srečno živjo.
2: Lep pozdrav. Smo mesec v juniju. Ta mesec je prav gotovo tisti pravi mesec za prireditve na prostem, za pohode, tekmovanja. Tudi Trbovlja se je prejšnji teden dogajalo vse mogoče. Klasen na turistični plac, na stopnice pri delavskem domu. Videti in kupiti je bilo vse mogoče izdelke. Kaj vse ljudje znajo in zmorejo? V okolici delavskega doma pa je bilo veliko število nepoznanih ljudi, verjetno iz drugih krajev Slovenije. Povedali so mi, da je vsa ta množica namenjena v našo jamo. Dekleta iz turističnega društva Trbovlje pa so jim za malico skuhale naš grenadirmrš, ki so jim ga postregli v Hrastniku o prihodi iz jame. Prav živahno je bilo v soboto v Trbovljah, k čemor so pripomogli tudi prijetni fantje, ki so svojemu prijatelju Anejo pripravili fantovščino. Želimo vse lepo na novi življenjski poti. Ob močno združenje vojne za Slovenijo za Savje ob dnevu državnosti in 35. obletnici dveh letalskih napadov na Kum vabi v soboto 20. junija 26 ob 11. uri na Kum pred njihovo spominsko obeležje na Kumu. Slavnostni govornik bo načelni general štaba slovenske vojske general major Boštjan Močnik. Slovesnost so podprle in omogočile občina Hrastnik, Trbovlje in Zagorje. Vabimo tudi naše člane, da se svečano sodelujejo. Tokrat vse tiste, ki ste se prijavili za kupitnike 21. junija 26, opozarjam, da bo avtobus iz Trbovlje odpeljal v nedeljo ob 9.30 uri od stopne postaje pri komunali in ustavljal na vsaki avtobusni postaji proti Trbovljam. Prav tako pa vas vabi kulturno društvo Tončke Čeč na Galižjado, ki bo v soboto 20. junija vabljeni, prav prijetno bo tako kot tako leto. En lep pozdrav iz Trbovljske pisarne Zveza borcev.

0: Srebrni val na Radiu Aktual Kum.
1: Takole je. Dan je kar lep, jaz upam, da ostane takšen tudi naprej, zato se je dobro že zjutraj, če se le da malce nasmehniti ali nasmejati. Svojim, no pa dobro, včasih tudi tujim neumnostim, kakorkoli že. Vse to in še več je zapisano v naših vicih. Ferda praša prijateljca. Kakšna je razlika med Mercedesom in AIDSom? Kakšna, reče prijateljca. Nije, nobenega nimaš, če živiš pošteno. Mladi indijanec se oglas, pri šerifu pa prosi, če lahko spremeni ime. Kako pa ti je ime? Ga vprašam. Jastreb, ki je padel v jezero. In kakšno ime želiš? Čaf. Ingrid zjutraj reče svojemu dragemu. Joj, Marija, grozne sanje sem imela nocoj. Ja, ko pa se ti je tako groznega sanjalo? Prav, Mitja. Da sem morala biti kot striptizeta na odru. Gola, prav, Ingrid. Ha, Matija jo pogleda pa prav. No ja, to se bila pa res, res grozne sanje. Ah, dragi moje in dragi moji, tole je pravzaprav čisto vse za danes, za današnjo sredo. S ponovitvijo, ki je v nedeljo zjutraj, seveda nas lahko ponovno poslušate. Kar kakor že, čas je, da se poslovimo, predvsem pa, ja, želimo vam lepe, prijetne, tople, poletne dneve in čisto tako malce na uho. Nisem zadel na jackpotu, veste, ampak našel sem prvega letošnjega jurčka. Ej, lepo se imejte in do prihodne srede. Lepo zdrav in srečno.

0: Srebrni val na Radiu Aktual Kum. Radio Aktual Kum.
1: V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takošnjem plačilu, 30% takošnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra. Vse za šolo na enem mestu. Več na bagsandmore.si.
2: Mobilni paketi Naj. Že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar za 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
3: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
4: Optika Manja Tim.
5: Hello.
6: Clio poznate že 35 let. Toda li veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
4: Hello.
7: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
8: Pazi!
9: Kaj boš pa zdaj?
10: Ma je rebež avto. Je reb zrihtal vse.
11: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
12: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
13: V Lejdi prvi razkrivamo veselo novico firmca Jake Šinkovca in njegove Tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuje še upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas osrečila s svojimi poročnimi slikami. Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
14: Danes bo po večini sončno, popoldne bo v notranjosti lahko nastala oblačnost in tu in tam bodo možne posamezne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja pa 32 stopinj. Prometna nesreča je na glavni cesti med Novim mestom in Metliko pri Dolnjem Suhorju pri Metliki. Cesta je zaprta, obvoz za osebna vozila je po lokalnih cestah. Za tovorna vozila pa po cesti Novo mesto, Soteska Črnomelj, Metlika in obratno. Meritve hitrosti se izvajajo v Blagovici, v glavnem križišču v smeri Lukovice. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Humam in Autohiša Malgaj na poletni izlet.
1: Od morja do hribov. Poletje je ustvarjeno za raziskovanje. Zato Radio Aktualkum in Autohiša Malgaj Trbovlje podarjata vožnjo z vozili Renault, Dacia in MG. Vsak dan avto za en dan, ob koncu tedna pa še avto za cel vikend. Pošlite Autohiša Malgaj na nič 41 30 30 70. Morda boste prav vi svojo poletno dogodivščino doživeli za volanom enega izmed avtomobilov Autohiše Malgaj Trbovlje.
2: Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
0: Autohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozilo Renault, Dacia in MG.
3: Poslušate Robokum.
4: Danes v Robokumu odpiramo temo, ki je na prvi pogled čisto nedolžna. Umetna inteligenca zna napisati sporočilo, zna razložiti oziroma razčleniti račun, predlagati recept, povzeti članek in nas včasih celo malce potolažiti. Ampak kaj se zgodi, ko se človek začne zaupati robotu, tako kot bi se zaupal prijatelju, terapeutu ali zdravniku? Umetna inteligenca, ali si ti lahko moj prijatelj ali pa celo moj osebni terapeut?
5: Lahko sem vam na voljo za pogovor, razmislek in pomoč pri iskanju možnih korakov. Ne utrudim se, ne obsojam in lahko hitro ponudim informacije ali predloge. Vendar nisem človek, nimam lastnih občutkov in ne morem nadomestiti terapeuta, zdravnika ali nujne pomoči. Ne morem vedno vedeti, kaj je za vas najbolje, zato so moji odgovori lahko le podpora pri razmišljanju, ne dokončna navodila. Če ste žalostni ali v stiski, vam lahko pomagam ubesediti občutke, se umiriti in razmisliti o naslednjem koraku.
4: No, tukaj moramo potegniti zelo jasno črto. To je ravno tisti nevarno samozavesten odgovor, zaradi katerega se o umetni inteligenci danes toliko govori. Res je, umetna inteligenca je lahko koristna, lahko pomaga zapisati misli, lahko pomaga razložiti zapleteno stvar, lahko predlaga, kako začeti težek pogovor, lahko pomaga, da človek lažje ubesedi tisto, kar čuti. Ampak umetna inteligenca ni in ne sme biti prijatelj, ni terapeut, ni zdravnik in predvsem nima pravega razumevanja človeka pred sabo. Ona ne vidi našega obraza, ne sliši tresočega glasu, ne pozna celotne zgodbe, ne ve, kaj se dogaja doma, v službi, v odnosih, v glavi in v telesu. Lahko ustvari zelo prijazen odgovor, ampak to še ne pomeni, da je odgovor varen, pravilen in primeren. Največja težava je, da zna umetna inteligenca zveneti zelo prepričljivo, tudi takrat, ko nima prav. In če se človek znajde v stiski, je lahko tak samozavesten odgovor nevaren. Še posebej, če ga odvrne od tega, da bi poklical prijatelja, družinskega člana, zdravnika, terapeuta ali pa drugo resnično osebo. Zato je najbolj zdrav pogled takšen. Umetna inteligenca je lahko samo pomočnik, ne pa nadomestek za človeka. Lahko ji rečemo, pomagaj mi sestaviti vprašanja za strokovnjaka ali pa za prijatelja, za družinskega člana. Pomagaj mi zapisati, kaj mi je teži. Pomagaj mi urediti misli pred pogovorom. To je do neke mere še koristno, ni pa dobro, če se k umetni inteligenci zatekamo z resničnimi življenjskimi vprašanji. Ker v takšnih primerih ne potrebujemo samo hitrega odgovora, ampak potrebujemo človeka, potrebujemo nekoga z izkušnjami, z odgovornostjo in pa včasih nekoga, ki nam enostavno lahko ponudi strokovno pomoč. Najbolj pametna umetna inteligenca je tista, ki zna reči, pri tem ti lahko pomagam do neke mere, naprej pa se obrni na pravo fizično osebo. In najbolj pameten uporabnik je tisti, ki ve, da ni vsak prijazen odgovor tudi dober nasvet. V Robokumu zato danes zaključujemo to rubriko zelo preprosto. Umetna inteligenca je lahko odličen pomočnik, ko iščemo ideje, razlage in besede. Kadar pa govorimo o zdravju, duševni stiski, odnosih in velikih življenjskih odločitvah, naj pa bo ob nas še vedno človek. Toliko v današnjem Robokumu, pripravila sva ga Rok Zupan in Mirza Ribič. Do prihodnjič samo še srečno.
6: Robokum, ko umetna inteligenca sreča resnico.

0: Poslušalec prodaja počitniško prikolico Tabert Vivaldi 495 s klimo in pred prostorom letnik 2011. Informacije dobite na telefonski številki 031-005-800. 031-005-800.
1: Elektro Ljubljana obvešča.
2: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Hrastnik sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v petek 19. junija od 8. do 14. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Belovo, izvod Belovo.
1: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
3: Ja više ne vjerujem ljudima kad kažu da si se zaljubila.

0: sei molto amore.
1: Novice na Radiu Aktual Q.
2: Podporniki in nasprotniki sežigalnice v Mariboru ostajajo vsak na svojem bregu. Med vročinskim valom v Parizu dovoljeno plavanje v kanalu. Vreme po večini sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Nasprotniki izgradnje objekta za energijsko izrabo odpadkov v Mariboru so včeraj pred uradno javno predstavitvijo tega projekta opozorili na zdravstvena, okoljska in ekonomska tveganja sežigalnice. V pobudi Maribor proti sežigalnici so prepričani, da bo ta ogrozila zdravje ljudi in okolje. Na občinski strani pa izpostavljajo prednost lastne energijske izrabe preostanka odpadkov in obljubljajo dialog z vsemi deležniki. Kot pravijo, bi s tem rešili problem odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati. Saša Arsenovič je poudaril, da sodobne tehnologije omogočajo hkratno zagotavljanje cenejše energije in ohranjanje zdravja. Francija je danes začela priprave na nov vročinski val in dovolila kopanje v enem od kanalov v Parizu, povezanim z reko Sena, da bi se lahko prebivalci lažje spopadli z vročino. Glede na napovedi vremenoslovcev se bo vročinski val ta teden postopoma razširil po državi. Ponekod v Franciji bi lahko danes temperature že dosegle 36 ali 37 stopinj Celzija. Vrhunec naj bi bil v nekaterih regijah v nedeljo 40 stopinjami Celzija. V italijanskem Sondriju se bo danes začela 89. kolesarska dirka po Švici. Letos bo za voljo krčenja stroškov krajša z vsega 5 etapami, na njej pa bo nastopil tudi slovenski as Tadej Pogačar. Tako kot njegov rojak Primož Roglič bo lovil manjkajočo dirko v široki zbirki zmag na etapnih preizkušnjah. Razgibana prva etapa bo dolga 144 km z nekaj več kot 2400 višinskimi metri. Pogačar je ob nizozemcu Matjeju van der Poelu v tej etapi glavni favorit, tudi Roglič pa bi lahko ob dobri formi mešal štrene na čelu dirke. Pogačar je obenem izrazit favorit za skupno zmago. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
3: Danes bo po večini sončno. Popoldne bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj.
4: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.

0: Ostani v gibanju. Hervis. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: In Vedri Musicanti.
1: Gremo u hribe, prosim.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Stopevent.si, tvoja vstupnica u svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.

0: funkcionalni pripomočki za popoln rezultat.
1: spena-bbq.si.
2: Nova kuhinja? Oh, to bo drago.
3: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
4: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
2: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
4: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
5: Kaj imajo skupnega film, rodarstvo in zgodbe, ki spreminjajo svet? Od 18. do 21. junija vas v Hrastniku pričakuje Kamerat, prvi in edini festival delavskega filma v Sloveniji. Filmske projekcije 40 metrov pod zemljo, pogovori z ustvarjalci, druženje in nepozabna industrijska prizorišča. Kamerat povezuje ljudi, odpira pomembna vprašanja in vrača delavske zgodbe tja, kjer so nastale. Od 18. do 21. junija v Hrastniku. Več informacij na kamerat.org. Dobrodošli med kamerati.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
7: V Novi Jani so uničujoče nevihte ovoto vremensko noro poletje. Besa narave ne moreš več pomiriti. Gorazd Šuštarič si je rešil življenje z visokimi odmerki vitamina D. Tiho trpljenje slovenskih žensk. Zakaj nisem zapustila nasilnega moža? Osebni kuhar diktatorja. Hotel je, da mu pripravim človeško srce.
8: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
9: Danes bo po večini sončno, popoldne bo v notranjosti lahko nastala oblačnost in tu in tam bodo možne posamezne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja pa 32 stopinj.
10: Počitnice so lahko nepredvidljive. Pojavi se driska, potovalna bolezen, alergije, drobne poškodbe, piki insektov. Brez skrbi. S potovalno lekarno ste pripravljeni na vse. Čudovite počitnice brez nevšečnosti vam vošči lekarna Pušnik.
9: Prometna nesreča je na glavni cesti Novo mesto Metlika pri Donjem Suhorju pri Metliki. Cesta je zaprta, obvoz za osebna vozila je po lokalnih cestah, za tovorna vozila pa po cesti Novo mesto Soteska Črnomelj Metlika in obratno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Ritual cum? Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: Pravi barbecue ni na ključe, ampak prava oprema. Najdeš jo na Špena Barbecue. Vrhunski smokeri in žari, pizza program ter profesionalni.

0: poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Iz naših občin.
3: Lepo pozdravljeni vsi skupaj, lep pozdrav pa danes tudi zagorskemu županu gospodu Matjažu Švaganu, lepo pozdravljeni.
4: Lepo pozdravljena, lepo pozdravljeni poslušalke in poslušalci Radio Aktual.com in hvala za vaše prijazno povabilo.
3: Začela bova danes z Evropsko unijo. Lahko rečeva, v Zagorju so bili na obisku predstavniki Evropske komisije in pa seveda tudi države. Kaj so počeli?
4: Ja, moram reči, da je bil kar pretekli teden, zgodovinski teden za občino Zagorje ob Savi. Prvi zaradi samih obiskov visokih predstavnikov Evropske komisije, ki so si ogledali eno izmed največjih investicij v Sloveniji, to je sanacija plazu nad avtobusno postajo, ki so papirnato v govorni obliki dobili predstavitev na občini Zagorje ob Savi, no potem si fizično tudi pogledali in ocenili kot zelo dobro uspešno zgodbo za sredstva, ki so državnega oziroma evropskega porekla, tako da ta investicija se sedaj nadaljuje. Naj bila zaključena konec leta 2027 oziroma prvi kvartalni rok 2028. Dela potekajo hitreje, kot je bilo načrtovano po samih idejnih projektih, tako da Zagorje spreminja svojo podobo, seveda pa s tem tudi zagotavljamo varnost občankam in občanom, ne samo tistim, ki bivajo nad plazom, ampak tudi pod plazom, kaj če bi prišlo do tragedije, bi se medija dobesedno zasula, avtobusna postaja, to pa vemo, kaj pomeni tudi za to državno infrastrukturo. No, pika na i vseh teh dogajanj je posekakor realizacija projekta pravičnega prehoda, kjer bomo v Zagorju uresničili vse projekte. Prvi projekt je bil vrtna cona Kisavec Loke, potem preplet, kjer vzpostavljamo točko za vse osnovne in srednje šole in vrtce, novih tehnologij v stavbi Partizana. Moram reči, koliko pohval iz naslova občank in občanov, da se končno ta Partizan odkupil in da se stavba uredi in dobi namenskost, ki bo vzorna ne samo slovenskem, ampak tudi širšem evropskem prostoru. Največji dogodek pa ni bil samo za Zagorje, za Zasavje, ampak za Slovenijo. Je pa bila svečana otvoritev, prav tako s predstavnico Evropske komisije, gospod Alves za regionalni razvoj. Največji strokovnjaki so imeli tudi simpozij en dan pred samo otvoritvijo. Samo otvoritev je pa potekala neverjetno v pozitivni energiji, v pozitivni zgodbi Zagorske doline, občank in občanov, tako da smo dobili ta center za razvoj baterij in vodika. Kar upravil sem nekaj pogovora tudi na tej otvoritvi in vsakdo je rekel, ne zavedate se, kaj imate, takšnega centra nima ne Švica, oziroma ga na razdalji 500 km v Evropi ni, na prste ene roke lahko naštejemo in moram reči, kljub težkim zgodbam, ki so bile zgolj pridušenju vseh projektov v občini Zagorje ob Savi, danes lahko rečemo, če delaš pošteno, korektno, uspeh zagotovljen in tukaj bo zaposlenih 50 do 60 ljudi, že danes jih je okrog 20, ponovno s tem, ko je tolito bila, se bojo dodatno zaposlovali in 50% jih je že iz Zasavja, visoko izobraženih in pa okolice naših občin, tako da moram reči, eden izmed največjih uspehov občine Zagorje ob Savi in pa Slovenije v evropskem prostoru, kajti Evropa je zahtevala, da se tak center vzpostavi. Ta točka je bila na strani pogumnih, uspešnih in to je občina Zagorje ob Savi.
3: Ta center DOBT bo Zasavju, celotnemu Zasavju, če rečeva, pomenil ogromno, ne, kot ste dejali. Visoko izobražen kader bo prihajal v Zasavje.
4: Tako je, tukaj bo tudi se izobraževalo obe univerze, Mariborska, Ljubljanska, strokovnjaki iz celega sveta, kot so bili tudi prisotni na tem simpoziju o vodiku in razvoju baterij in sigurno je to ena dobra popotnica tudi za obstoječa podjetja. Videli smo, ko so bili dnevi inovatorji oziroma dan inovacij v Zasavju, koliko je bilo tudi omenjeno, kemijski inštitut, sam ta center, tako da to pomeni še en dodatni razvoj za celotno Zasavje in Slovenijo in kot se marsikdo veliko krat nasmeje, ampak tukaj lahko rečemo za celotno Evropo.
3: Ko ste se pogovarjali z Evropsko komisarko za regionalni razvoj, gospod Alveš, ste se kaj pogovarjali o prihodnosti Zagorja, Zasavja? Vemo, da se finančna perspektiva sedaj zaključuje, nova bo. Bo ta tudi prinesla sredstva? Mogoče si lahko v prihodnosti obetamo še kakšno tako novost oziroma kaj takšnega, ki bi prinesla neko dodano vrednost?
4: Sigurno, tudi gospa Alveš je optimistično nastopila na tem dogodku. Vemo, da glavna pogajanja za naslednjo finančno perspektivo na evropskem nivoju potekajo. In upam, da bodo naši pogajalci tudi pogledali na takšne regije, kot je Zasavje. Vemo vsi župani, kdo smo, kaj hočemo, ampak na koncu, kot je rečeno, smo odvisni tudi iz nacionalne politike.
3: Nekaj besed še mogoče o cestah. Ne? Velikokrat se najdejo okoliški prebivalci, ki pravijo, da nimajo urejenih dostopov do hiše cest. Tudi zato bo sedaj poskrbljeno, razpis je zunaj.
4: Ja, s predsedniki krajevne skupnosti, kar jim zahvala, je razpis v višini nekaj več kot 700 tisoč evrov za lokalne in krajevne ceste. To zberejo sveti krajevnih skupnosti, katere ceste naj bi se asfaltirale, čeprav bi mi včasih želeli kakšno drugo, ampak treba je spoštovati predsednike in inštitucijo krajevne skupnosti. Seveda pri vseh teh razpravah, da samo center, moram reči, da smo milijone vložili v sanacijo Mošenika ceste proti Savi, ki bomo tudi sedaj Sečano odprli v tem potku. Razpot je in kdor to vidi, seveda vidi, kdor pa tega ne vidi, pa tega nikoli ne bo spregledal. Seveda tukaj je veliko vključena tudi politika, ki želi takšno politiko prodajati, ampak, kot sem rekel, oči delajo svoje in s tem tudi razvijamo obrobne krajevne skupnosti v naši občini.

0: Novice iz naših občin.
1: Danes se pogovarjamo z gorskim županom, gospodom Matjažem Švaganom. Prej sva že nekaj rekla o različnih projektih, med drugim pa ste na občinski seji govorili tudi o reorganizaciji stanovanjskega podjetja Zagorje. Kaj bo to pomenilo za vse tiste najemodajalce, uporabnike, če lahko tako rečeva?
2: Za uporabnike popolnoma enako ostane, vrednost položnic bo enaka. Prepričan sem, da se bodo stroški zmanjšali občankam in občanom, tisto, kar je imelo stanovanjsko podjetje v upravljanju. Ne govorimo o prodaji stanovanj, ne govorimo o srebrnini, kot je bilo rečeno včeraj na seji, govorimo zgolj o upravljanju. Vemo, da Spekter je prevzel vsa stanovanja v svoji lasti, kar je v bistvu poseglo v finančno strukturo stanovanjskega podjetja. In seveda jaz ne predstavljam, da bi izgubo stanovanjskega podjetja pokrivali iz proračuna, kaj še, da bi kot župan pomislil, da dvignem položnice, samo da birokratsko to upravljamo naprej. Vsekako bodo zaposleni ostali, večinoma, prav tako bo enota v Zagorju, pogajanje se v teh dneh pričenejo, seveda pa kdor me pozna in ve, da nikoli nikdar ne bi delal poteze, ki bi šle v škodo občank in občanu, sprotno tega, ampak da bi pa, kot sem podaril že uvodoma, dvigoval ceno s tem, da obstane stanovanjsko podjetje, bi bilo v tem trenutku nesmiselno. Seveda politično ni najbolj modro, kot marsikdo pravi, ampak včasih moraš v politiki narediti stvari, ki niso najbolj primerne za pozicijo, seveda pa bolj za opozicijo, ki dela različne zgodbe, kaj, kako, na kakšen način bo vse negativno, ampak še enkrat podarjam, delamo za ljudi in vse bo tako, kot je, oziroma računamo, da bo še boljše. Tudi stanovanjska gradnja se nam obeta po dolgih letih, tako da opeljemo kratkoročno, mogoče za koga slabo zgodbo, za opozicijo, ki nabira cenene politične točke, za tiste, ki bodo pa prihodnje vodili občino, pa sigurno eno uspešno zgodbo in tudi za moje občanke in občane.
1: Vse bo, tudi bazen bo, ne? Vedno, ko se bliža poletje, se začnemo spraševati, kje se bomo ohladili. Trenutno se lahko v Trbovljah, ampak kot kaže, bo tudi v Zagorju malo prižgana zelena luč.
2: Ja, mi smo izvedli natečaj, dobili smo dva projekta, idejne zasnove, tudi komisija strokovna je izbrala en projekt, ki ga bomo sedaj šli v izdelavo, tudi občinski prostorski načrt bomo sprejeli na občinskem svetu, ker Zagorje potrebuje ta bazen. Moram priznati, da sem mislil, da bo kaj iz medijskih toplic. Žal, tukaj občina ne more nič, ker nikoli ni bila lastnica medijskih toplic. Bi pa mi to odkupili, pa vemo, da namenskega denarja za to ni, tako da gremo z bazenom v selo naprej in prepričan sem, da naslednji župan in občinski svet bo imel vse osnove, da zakoplje.
1: Lepe spomine imajo Zagorjani in tudi Zasavčani jih imamo na ta bazen selo, kot imamo lepe spomine, kada pridemo k vam, pa navijamo za vaše najboljše športnike. Ne? Tudi na tem področju ste že nekaj postorili po občini Zagorje, ravno kar se obetajo boljši pogoji za nogometaše.
2: Tako za nogometaše Zagorja, ker smo na javnem razpisu dobili sofinancirane umetne trave. S tem usporedno se vodi tudi projekt umetne trave v Kisovcu, kjer imamo v proračunu zagotovljena sredstva za pripravljalna dela. Nogometni klub je odkupil svojimi sredstvi, tudi ogromno prostovoljnega dela upravljajo v Kisovcu umetno travo, tako da strmimo k temu, da čim boljše pogoje ustvarjamo za nogometaše, tako Kisovca, Zagorja, sveda pa za željo, da gremo eno ligo više.
1: Pogoji pa so tudi, da lahko kdo postane nov Primož Roglič. Kolesarsko stezo imate urejeno, kolesarska dirka bo potekala.
2: Tako, neverjetno, kako, na kakšen način so občanke in občani sprejeli to kolesarsko stezo ob začetnih kritikah, ali je to potrebno. To vidimo, da je sedaj kar prava promenada na tej kolesarski stezi. Eurošport bo prenašal in tudi, če se boste peljali skozi Kisavec, je z balami napisano Roglič. V nedeljo je ta kolesarska dirka po Sloveniji, gre skozi Zagorje in ko bo ta, in vse že vabim, in ko bo to zaključeno, potem intenzivno začnemo z izgradnjo rondoja pri čistilni napravi. končno in tudi ta črna točka bo odpravljena, pomeni ta zgodba o uspešni zgodbi občin Zagorje ob Savi se nadaljuje in tukaj gre zahvala res mojim občankam in občanom.

0: Novosti iz naših občin.
1: Danes govorimo s zagorskim županom, gospodom Matjažem Švaganom. Prej sva že nekaj rekla o kolesarski dirki, pa o kolesarjih, kolesarski stezi, nogometaših. Lahko pa v Zagorju igramo tudi odbojko na mivki.
2: Ja, mi imamo namen, da iz naslova sredstev še dodatno nadgradimo Europark za igrali, za vodnimi igrali. To ne je bilo razvijeno v leto 2027, kajti vidimo, da projekti stojijo evropski po vseh občinah v Sloveniji in upam, da se bo ta stvar končno premaknila naprej, ker čakamo vse občine na pozitivne sklepe. Izvajalca smo že v občini Zagorje izbrali. No, v same Europarku se postavlja tudi gostinski lokal na podlagi javnega razpisa. No, Zavod za šport pa tudi pripravlja tekmovanje v odbojki na mivki. Mi imamo tako igrišče tudi v Kisovcu, na Izlakah in pripričan sem, da bo veliko ekip prišlo sam Europark.
1: Bo pa poletje zagotovo tudi pestro, kar se tiče prireditev pri vas?
2: Ja, medtem ko večinoma politikov dopustuje, tudi večinoma županov v občini Zagorje praznujemo. 9. august praznik občine Zagorje ob Savi. Vedno imamo prvi vikend tudi dogodke, noč pred nočjo in Zagorsko noč. To bo 31. in 1. 30. bo slavnostna seja, ker vedno je ta odprta za javnost in tudi že danes vabimo se ob 19. uri, ker bomo podelili tudi občinska priznanja. Potem pa dva dni tudi po domačem čeno Zagorskega žura in tukaj gre zahvala gasilkam in gasilcem, ki postavijo šanke, tudi zaslužijo, to ostane njim za opremo, za nabavo avtomobilov. Mislim, da naredimo dve dobre stvari, vse občanke in občane, in tukaj moram reči, da marsikdo me včasih ostaje pa reče: Matjaž, hvala, videl sem to pa to osebo, ta pa ta sambel in ga nikoli v življenju ne bi videl. Tukaj gre predvsem zahvala tistih, ki so bolj nemobilni in pa finančno ne premorejo velikih koncertov, in za njih to tudi delamo in za hvalo moje občanke in občanov občine Zagorje ob Savi in vsem, ki radi pridejo v Zagorje.
1: Lahko že izdate kakšne imena?
2: Ponudbe se zbirajo, tako da smo v zaključni fazi. Sigurno bo pa kot vsako leto presenečenje, seveda pa nikoli ne bo zadovoljil vseh, skušamo pa dati vsakemu en delček sreče v teh vročih poletnih dneh.
1: Tako 31. julija, torej 1. avgusta, ko praznuje občina Zagorje, bomo v naslednji oddaji še enkrat poskusili, mogoče takrat izvemo imena in se pripravimo in naučimo kakšno pesem. Hvala lepa za tokrat, župan, in uspešno delo še naprej.
2: Hvala tudi vam za vaše povabilo in hvala moja občanka in občanu občine Zagorje ob Savi, da delamo najbolj uspešno zgodbo v Evropi.

0: kum.
1: Poslušaj, je tvoja šetka vroča?
2: Ah, kje pa. Odkar jo Gričar servisira, je hladna kot špricer.
3: Servis Gričar Zagorje. Najboljše, kar se lahko zgodi vaši klimi v avtu. Servisgričar.com.
4: V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takošnjem plačilu, 30% takošnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra. Vse za šolo na enem mestu. Več na bagsandmore.si.
5: Poletje se ne začne na koledarju. Poletje se začne, ko zadiši po čevapih, ko otroci skačejo po igralih in ko harmonika potegne prvi valček.
6: V sredo 24. junija vabljeni na večer na vasi v Čemšenik. Od 17. ure dalje proslava, vaške igre, vlečenje vrvi, zabava z ansamblom Slovenski ekspres ter dobra hrana in pijača.
5: Večer na vasi Čemšenik. Takšni večeri ostanejo še dolgo z nami.
7: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa je kuža, poleti si želi.
8: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: Danes bo po večini sončno, v notranjosti Slovenije bodo ponekod možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna kratkotrajna krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 18 stopinj, najvišja bo 32 stopinj.
11: Prometna nesreča je na glavni cesti Novo mesto Metlika pri Donjem Suhorju pri Metliki. Cesta je zaprta, obvoz za osebna vozila poteka po lokalnih cestah, za tovorna vozila pa po cesti Novo mesto, Soteska, Črnomelj, Metlika in obratno. Hitrost preverjajo na dolenski avtocesti pri bivši cestninski postaji Dob, na začetku delovne zapore v smeri Ljubljane. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: kumom in Autohiša Malgaj na poletni izlet.
1: Poletje je čas za izlete. Kam bi se odpeljali, če bi za en dan dobili čisto nov Renault, Dačo ali MG? Radio Aktual Kum in Autohiša Malgaj Trbovlje vsak dan podarjata avto za en dan. Konec tedna pa nekoga čaka avto za cel vikend. Pošljite Autohiša Malgaj na nič 41 30 30 70 in se potegujte za svoj poletni pobeg.
2: Hojno. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.
0: Autohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.

0: Članice in člani območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Zasavje vabijo vse veteranke in veterane, zasavčanke in zasavčane, ter domoljube na osrednjo zasavsko slovesnost v počastitev Dneva državnosti in 35. obletnico 2 letalskih napadov na KUM. Slovesnost bo v soboto 20. junija ob 11. pred spominskim obeležjem območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Zasavje na KUM-u. Slavnostni govornik bo načelnik generalštaba Slovenske vojske, generalmajor Boštjan Močnik. Nasvidenje na KUM-u.
1: Elektro Ljubljana obvešča.
2: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Zagorje sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v petek 19. junija od 8. do 12. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Rovišče.
1: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
3: Novo na aktualu.

0: Novice na Rádiu Aktuálku.
1: Banke v 4 mesecih s 15% nižjim dobičkom. ZDA v napadih na Iran uporabile maskovo orodje umetne inteligence Grok. Vreme po večini sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Banke v Sloveniji so v prvih 4 mesecih letos ustvarile 248,8 milijona evrov dobička pred davki, kar je 14,6% manj kot v enakem obdobju lani. Dobiček po obdavčitvi je bil z 215,9 milijona evrov nižji za 16%, je objavila Banka Slovenije. Znižanje dobička je posledica tako zmanjšanja neto dohodka kot povečanih neto oslabitev in rezervacij. Centralna banka ugotavlja, da poslovanje bančnega sistema ostaja razmeroma uspešno, da so glavni vir negotovosti še naprej razmere v mednarodnem okolju, da pa odpornost bančnega sistema ostaja visoka s stabilnimi obeti. Orodje umetne inteligence Grok, ki ga je razvilo podjetje Elona Muska, je bilo uporabljeno v napadih Združenih držav Amerike na Iran, je v ponedeljek objavljenem poročilu razkrila ameriška vlada. Ameriške sile naj bi med operacijo v Iranu v 96 urah s pomočjo Groka izstrelile več kot 2000 kosov streliva na 2000 različnih ciljev. Evropska rokometna zveza je objavila seznam kandidatov in kandidatk za idealno postavo sezone. Med elitno druščino letos izstopajo kar 4 slovenska imena. To so Blaž Janc, Domen Makuc, Borut Mačkovšek in Elizabeto Moregi, so sporočili iz Rokometne zveze Slovenije. Izbor najboljše ekipe sezone bo določil seštevek glasov navijačev, igralcev, trenerjev in predstavnikov medijev. Glasovanje se bo končalo v nedeljo ob polnoči. Rezultat bo Evropska rokometna zveza objavila v torek 23. in sredo 24. junija. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo po večini sončno. Popoldne bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
7: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
9: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
10: Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do minus 70%.
11: Tudi na zimski tekstil in obutev.
10: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
12: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.

0: kumom in avtohiša Malgaj na poletni izlet.
1: Poletje je čas za izlete. Kam bi se odpeljali, če bi za en dan dobili čisto nov Renault, Dačo ali MG? Radio Aktualkum in avtohiša Malgaj Trbovlje vsak dan podarjata avto za en dan. Konec tedna pa nekoga čaka avto za cel vikend. Pošlite avtohiša Malgaj na nič 41 30 30 70 in se potegujte za svoj poletni pobeg.
2: Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
0: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
3: Danes bo po večini sončno, v notranjosti Slovenije bodo ponekod možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna kratkotrajna krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 18 stopinj, najvišja bo 32 stopinj.
4: Z ustrezno pripravo na potovanje in upoštevanjem vseh priporočil za preprečevanje morebitnih zdravstvenih težav boste lahko uživali na zasluženem dopustu. Bodite pripravljeni, z vami tudi Lekarna Pušnik.
3: Prometna nesreča je na glavni cesti Novo mesto, Metlika pri Dolnjem Suhorju pri Metliki. Cesta je zaprta, obvoz za osebna vozila je po lokalnih cestah. Obvoz za tovorna vozila je po cesti Novo mesto, Soteska Črnomelj, Metlika in obratno. Meritve hitrosti se izvajajo na Dolinski avtocesti, pri bivši cestninski postaji Dob na začetku delovne zapore v smeri Ljubljane. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop Pneumatik Center Prebold.
2: Radio Aktual Kum.
3: PVC Okna Promont Team.
4: PVC Okna Promont Team.
3: PVC Okna Promont Team.
4: 031-230-766.
5: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. Hotelspica.com.
6: Škoda, Malga je Trbovlje, ime s tradicijo.
7: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
6: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
8: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na Novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
9: A bomo imeli dovolj miz in stolov? A je v jeklenki še kaj plina? Kdo bo pa prinesel žar?
10: Naj bo vaš naslednji piknik brez skrbi.
9: Izposoja žarov, miz, klopi, ostale piknik opreme ter še marsikaj. www.izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?
11: Moderno, kakovostno in po meri. Dan Kuhen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.
12: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
13: Več v reviji History in na alivezda.si.
14: Svetovalna oddaja na Radio Aktual Kum.
15: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
16: Lepo pozdravljeni v daji, kjer govorimo o boljšem počutju in drobnih korakih, s katerimi lahko veliko naredimo za svoje telo. Danes bomo spoznali simpatičen, a zelo učinkovit izdelek, to so slimi z bomboni podjetja Biostile. In z mano v studiju je Andreja Fras. Andreja, dobrodošla.
17: Lep pozdrav tebi, Špela, in vsem, ki naj ta trenutek spremljajo.
16: Sem prav slišala, bomboni, ki pomagajo pri hujšanju. Wow, to zveni kar malce neverjetno.
17: Res je, ampak slimi z bomboni niso običajna sladkarija. Gre za prehransko dopolnilo s klinično potrjenim učinkom. Vsebujejo glukomanan, vlaknino iz korena konjaka, ki v želodcu nabrekne in nam da občutek sitosti. Tako pojemo manj in to je tista osnova za izgubo kilogramov.
16: Zakaj ravno glukomanan? Kakšna rastlina sploh to je in kako deluje?
17: Glukomanan je naravna vlaknina, ki jo pridobivamo iz korenine rastline konjak. To je rastlina, ki raste predvsem v Aziji. Ta vlaknina ima izjemno sposobnost. Ko jo zaužijemo z vodo, v želodcu nabrekne tudi do 100-krat, glede na njeno prostornino. In s tem napolni želodec in nam da občutek sitosti. Zato pojemo manj, brez občutka lakote. Poleg tega ne vsebuje kalorij in prehranjuje dobre bakterije v našem črevesju.
16: In bombonov naj bi dnevno pojedli koliko?
17: 6 bombonov, torej 3-krat dnevno po 2 bombona, vedno pred obroki s kozarcem vode. Še boljše pa, če popijemo kar 2. To pomeni, da dnevno zaužijemo kar 3 grame glukomanana in ravno to je tista količina, ki pomaga pri izgubi telesne teže.
16: Kaj kažejo klinične študije, pa nam bo zaupal dr. Dejan Gmajner.
18: S kliničnimi študijami smo dokazali učinkovitost slimih mehkih bombonov na področju hujšanja, specifično na področju izgube telesne mase z zmanjšanjem deleža visceralnega maščevja, a brez izgube mišične mase, kar je običajen pojav pri dietah, ki se omejujejo zgolj na zmanjšan energijski vnos. Dodatno smo dokazali tudi učinkovito zmanjšanje količine slabega holesterola v krvi. Na osnovi rezultatov klinične študije lahko sklepamo, da je hujšanje slimih mehkimi bomboni učinkovitejše in bolj varno kot zgolj z energetsko restriktivnimi dietami. Preiskovanci so izdelek v klinični študiji tudi zelo visoko ocenili na področju splošnega zadovoljstva z izdelkom.
16: Hvala, dr. Majnar. Andreja, imajo bomboni še kakšne druge prednosti?
17: Seveda. Poleg tega, da pomagajo pri občutku sitosti, so prijetnega okusa. Brez sladkorja, primerni za diabetike in vegane. In še nekaj. Vlaknine, ki jih vsebujejo, so tudi hrana za dobre črevesne bakterije, kar pripomore tudi k boljši prebavi.
16: To ni zelo praktično, pa tudi zelo enostavno. Torej, to ni kapsula ali prah, ampak nekaj, kar takole res veseljam, vzamemo in pojemo. Ok, Andreja, zdaj pa še tista najpomembnejša informacija. Kakšna je današnja ponudba za vse, ki naj jo spremljajo ta trenutek?
17: Pripravili smo res lepo ponudbo. Ob nakupu dveh škatlic slimi z bombonov prejmete 10% popust. Če vzamete pa tri škatlice, pa vam priznamo kar 20% popust. Poleg tega vas čaka še brezplačna dostava. Vse ugodnosti lahko danes izkoristite na številki 080-88-88.
16: Torej super ponudba za vse, ki si želite narediti nekaj zase. Brez napornih diet, ampak z majhnimi koraki in slastnimi bomboni. Andreja, najlepša hvala za vse informacije, takole za enkrat. Torej, dragi moji, danes imamo za vas neverjetno ponudbo. Namreč, ob naročilu dveh škatlic slimi z bombonov vam priznamo 10% popust, ob naročilu, pozor, treh škatlic pa kar 20% popust. Torej, številka se glasi 080-88-88. Pohitite, kajti zaloge so omejene, zato ne čakajte. Ja, dragi moji, sledi kratek predah, potem pa z Andrejo nadaljujeva najin pogovor. Ostanite!

0: Ponovno pozdravljeni, torej z mano v studiu še vedno Andreja Fras, torej govoriva o slinih z bombonih, ki so odlična pomoč pri nadzoru apetita in izgubi telesne teže. Torej današnja ponudba, spoštovani, se glasi: ob naročilu 2 škatlic vam priznamo kar 10% popust, a pozor, ob naročilu 3 škatlic slinih z bombonov pa dobite kar 20% popust. Res ponudba, ki jo nikakor ne smete zamuditi. A kako do nje? Tako da hitro telefone v roke in pokličite na brezplačno telefonsko številko 0800 88 88. To je res ponudba, ki jo ne smete zamuditi. Andreja, kaj bomboni Slimis vsebujejo? Zakaj so tako odlični?
1: Slimis bomboni vsebujejo glukomanan. In ravno glukomanan je ena izmed najbolj raziskanih prehranskih vlaknin. V želodcu lahko poveča svojo prostornino tudi do 100-krat. Zato nam že pred obrokom daje tisti pomemben občutek sitosti.
0: Andreja, čeprav se zdi, da je hujšanje nekaj zelo osebnega, ne, pa je prekomerna telesna teža danes kar splošna težava. Bi lahko rekli, da se s tem sooča veliko ljudi.
1: Absolutno. Statistike kažejo, da ima več kot polovica odraslih v Evropi prekomerno telesno težo ali celo debelost. In to ni le estetski problem. Dolgoročno lahko vpliva na naše sklepe, na naše srce, na raven energije in seveda tudi na našo samozavest. Zato je res pomembno, da poiščemo rešitve, ki so preproste, naravne in nas spodbujajo, ne pa omejujejo.
0: Torej bi lahko rekli, da so slimi z bomboni tudi spodbuda. Majhen, pa pomemben korak.
1: Točno tako. So kot zaveznik pri spremembi življenjskega sloga. Pomagajo nam, da se lažje opremo prenajedanju, hkrati pa nas podpirajo tudi z vlakninami in so brez dodanega sladkorja. In če smo iskreni, komu se ne bi prilegla kar 2 bombona pred obrokom, ki pa sta hkrati tudi izjemno koristna.
0: Na kakšen način sta koristna? Kakšne učinke lahko pripišemo glukomananu?
1: Glukomanan ob energijsko omejeni prehrani prispeva k zmanjševanju telesne teže. Ta učinek se doseže z dnevnim vnosom 3 gramov glukomanana, kar pomeni 6 slimi z bombonov dnevno, razdeljenih v 3 odmerke po 2 bombona vedno pred obrokom z 1-2 kozarcema vode.
0: Torej je res pomembno, da jih zaužijemo skupaj z dovolj tekočine.
1: Tako je. Res je pomembno poudariti, da je potrebno ob slimi z bombonih tudi veliko piti.
0: Torej glukomanan ali glukomanan torej pomaga našemu telesu zgolj z izgubo kilogramov ali še s čim pravzaprav prispeva?
1: Ne, glukomanan prispeva tudi k vzdrževanju normalne ravni holesterola v krvi.
0: Kaj uporabi slimi z bombonov, pove priljubljena pevka Alja? Ja, mislim, da nas vse skupaj to izredno zanima, pa je prosim prisluhnim.
2: To so slimi z bomboni, moja sladka in zdrava razvada za hujšanje. Ne samo, da so res dobrega okusa, ampak vsebujejo tudi glukomanan, ki klinično dokazano zmanjšuje telesno težo. Ker so moji urniki ponavadi zelo natrpani in nimam vedno časa za obrok takoj, je super, ker jih imam ves čas sabo, v avtomobilu, v torbici in tako lahko kontroliram svojo lakoto. Hkrati pa še hujšam. No, pa naj še odgovorim na vsa vaše vprašanje, ki mi ves čas pišete, ali res delujejo. Te bomboni zares delujejo in so odlični.
0: Hvala, Alja. Torej, spoštovani, si tudi vi želite spremembe. Ne odlašajte. Pokličite takoj na brezplačno telefonsko številko 0800 88 88 in si zagotovite akcijsko ponudbo bombonov Slimis. Ob naročilu 2 škatlic vam priznamo 10% popust, a pozor, ob naročilu 3 škatlic pa dobite kar 20% popust in tudi dostava je popolnoma brezplačna. Kako? Tako da pokličete takoj na brezplačno telefonsko številko 0800 88 88. Pohitite, kajti zaloge so omejene. A takoj bomo ponovno z vami.

0: kdo napisal tako mal?
1: V zadnjem delu daje o slini z bombonih se bova z Andrejo dotaknili še tistega, kar največ teje, to je resničnih rezultatov in motivacije. Andreja, bomboni so enostavni, naravni, zdaj pa še ne, naj takole poveva, kako prosim delujejo v praksi.
2: Tako je. Ravno zato sem vesela, da lahko danes z nami svojo zgodbo deli tudi gospa Ljubica.
1: Ja, poslušajmo, kako so slini z bomboni pomagali njej. Prosim, gospa Ljubica.
3: Po drugem porodu sem pridobila kar nekaj odvečnih kilogramov in nabrala se tudi maščoba okrog trebuha. Kljub raznoraznim dietam, pa vadbam, pa jedilnikom na spletu, mi nič ni pomagalo. Potem pa sem na televiziji zasledila novo reklamo za prve bombone, ki delujejo pri hujšanju iz podjetja Biostil. In res po slabem mesecu jemanja se je tudi moja tehnica meni nasmehnila, kajti bilo je minus 5 kilogramov in pa manj maščobe okrog trebuha. Tako da res toplo priporočam iz srca. Gre za majhne bombone, kateri glavna sestavina je glukomanan, ki klinično dokazano prispeva k zmanjševanju telesne teže. Zato jih zelo, zelo priporočam. To so majhni bombončki, ki pa dajajo res velike rezultate.
1: Najlepša hvala, gospa Ljubica. Ja, takole je res čudovito slišati pozitivne spremembe. To Andreja daje posebno težo izdelku.
2: Zagotovo. Takšne izkušnje pokažejo, da ni treba posegati po tabletah ali agresivnih dietah. Včasih je dovolj, da spremenimo en majhen korak. Recimo, da pred obrokom vzamemo dva slim iz bombona in kozarec vode.
1: In si s tem pomagamo tudi dolgoročno, saj vplivamo na apetit in celo holesterol.
2: Tako je, vse to na naraven in varen način, brez sladkorja, brez kemije, brez odpovedovanja.
1: Dragi moji vsi, zakaj ne bi poskusili? Majhen bombon, a velika razlika. Spomnimo se še enkrat na današnjo ponudbo, ki se glasi: ob nakupu dveh škatlic slim iz bombonov dobite kar 10% popust, a ob nakupu treh škatlic vas čaka kar 20% popust in brezplačna dostava. Kako? Tako da pokličete takoj na brezplačno telefonsko številko 0800 88 88 in si zagotovite svojo zalogo slim iz bombonov. Andreja, še preden zaključiva, povej mi prosim, kaj tebi osebno pomeni ta izdelek, zakaj bi ga tako iz srca priporočila naprej?
2: Zato, ker je res nekaj drugačnega. Preprosto, naravno in predvsem ne zahteva odreka. Mnogi ljudem pomaga narediti prvi korak, kar pa vemo, da je najtežje. In ker ga je enostavno vključiti vsak dan tudi tistim, ki nimajo časa za stroge diete ali ure in ure vadb.
1: In komu bi ga najbolj priporočila?
2: Vsem, ki se spopadajo z večernim prenajedanjem, vsem, ki ves čas razmišljajo o hrani ali pa iščejo nežno pomoč, da bi se počutili lažje, bolj vitalno in bolj samozavestno. To ni čudež, je pa lahko res lep začetek spremembe.
1: Najlepša hvala, Andreja, za vse informacije in za vse te tople misli. Torej, dragi moji, vsi slimi z bomboni so tukaj, da vam pomagajo narediti prvi korak. Ne rabite velikih odločitev, samo en majhen, pameten začetek. Tako, da pokličete na brezplačno telefonsko številko 0800 88 88 in izkoristite to res izjemno ponudbo. Ob nakupu dveh škatlic dobite 10% popust, ob treh škatlicah pa kar 20% popust in brezplačno dostavo. Tako da, spoštovana Andreja, hvala vam za vse te tople in modre besede.
2: Hvala tudi tebi in hvala vsem, ki se boste odločili narediti nekaj zase. Naj bo to začetek lažjega in srečnejšega dne.
1: Bodite dobro in lepo zdrav do prihodnji, če predtem pa vtipkajte brezplačno telefonsko številko 0800 88 88. Srečno in kmalu nasvidanje.
4: Svetovalna oddaja na Radio Aktual.com.
5: Radio Aktual.com.

0: Ritual Kum.
1: Zasavska ljudska univerza je vodilna ustanova za izobraževanje odraslih v Zasavju. Odraslim omogočajo osebni in poklicni razvoj ter krepijo zavest, da je učenje pot do boljšega življenja. Vabijo pa tudi k poslušanju oddaje Na robu znanega vsak ponedeljek in sredo.
2: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma. In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti ze. Novi Citroen C5 Aircross. Avto, o katerem ste sanjali. Citroen.
3: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
4: Se odpravljate na počitnice? Potem se vaša pot začne v Bags and More in Office and More. Potovalni kovčki Travel and More in Roncato. 30% ceneje. Z nakupom kovčkov Eastpak pa prihranite kar 40%. Več na bagsandmore.si.
5: Organiziraš zabavo, piknik, športni ali poslovni dogodek? Pri organiziram.si poskrbimo za vse. Najem ležalnikov, barskih in gasilskih miz, senčnikov, hladilnikov, jurčkov in druge opreme ter celotna organizacija dogodkov. Organiziram.si. Vse za popoln dogodek na enem mestu.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

Danes bo po večini sončno, v notranjosti Slovenije bodo ponekod možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna kratkotrajna krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 18 stopinj, najvišja bo 32 stopinj. Prometna nesreča je na glavni cesti Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju pri Metliki. Cesta je tam zaprta, obvoz za osebna vozila je po lokalnih cestah, za tovorna vozila pa po cesti Novo mesto Soteska Črnomelj Metlika in obratno. Od danes do nedelje po Sloveniji poteka kolesarska dirka v več etapah. Danes kolesari vozijo na relaciji Velenje-Celje, Rogaška Slatina. V četrtek na relaciji Radlje ob Dravi, Ruše, Ptuj, Ormož, v petek pa na relaciji Maribor-Zreče, Rogla-Celje. Tam pričakujte daljše in krajše popolne zapore. Previdno! Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: humom in Avtohiša Malgaj na poletni izlet.
1: Od morja do hribov, poletje je ustvarjeno za raziskovanje. Zato Radio Aktual Kum in Avtohiša Malgaj Trbovlje podarjata vožnjo z vozili Renault, Dacia in MG. Vsak dan avto za en dan, ob koncu tedna pa še avto za cel vikend. Pošljite Avtohiša Malgaj na nič 41 30 30 70. Morda boste prav vi svojo poletno dogodivščino doživeli za volanom enega izmed avtomobilov Avtohiše Malgaj Trbovlje.
2: Renault. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Renault.
0: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Litija sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v petek 19. junija od 8. do 12. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Sobrača izvod proti cerkvi.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Acum 24. Lokalno na Radiu Aktualkum.
1: Lepo pozdravljeni, z vami smo Nena Lužar, Rok Zupan in Lucija Cestnik.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: Ob občinskem prazniku v Litiji podelili priznanja zaslužnim posameznikom in organizacijam. Policija v Zagorju lani obravnavala manj kaznivih dejanj. Vreme, pretežno jasno, popoldne so mogoče plohe in nevihte. Na osrednji prireditvi ob litijskem občinskem prazniku in dnevu državnosti so včeraj podelili občinska priznanja. Zlato plaketo občine Litija, 8 županovih priznanj, 2 priznani posameznikom in razglasili častno občanko. Župan Franci Rokavec.
2: Ob občinskem prazniku občine Litija smo se zahvalili predvsem za res izjemno požrtvovalno delo na področju knjižničarstva, kulture, tomoznanstva in društvenega življenja kot celote naši gospe Joži Ucepek. Dobila je naziv častne občanke občine Litija ob letošnjem občinskem prazniku. Njeno delo je res zaznamovalo razvoj kulture, predvsem pa tega splošnega povezovanja v mestu Litija in kot občine, kot takšne. Hkrati pa smo podelili tudi najvišje priznanje občine, to je zlato plaketo občine Litija javnemu zavodu Zdravstveni dom Litija. Hkrati pa smo podelili tudi 8 županovih priznanj predilnici Litija, ki letos praznuje 140-letnico svojega delovanja in dejansko vpeta v sam razvoj in zna kljubovati času, župniji Litija ob 90-letnici, lovski družini Litija in lovski družini Kresnice ob njenih 80-letnicah delovanja, potem oktetu Valvazor, komernemu zboru ob 40-letnici njenega res izjemno uspešnega delovanja, prav tako javnemu podjetju Litija, komunalno-stanovanskemu podjetju ob 70-letnici. Potem pa smo še podelili 2 priznanji posameznikom, to je gospe Vidi Poglajen, več kot 20-letni ravnateljici gimnazije Litija, in pa Jožetu Groboljšku, ki je zaznamoval izjemno odmevno prireditev, to je Varno na motor.
1: Občinski svetniki v Zagorju so se ta teden seznanili s poročilom o delu policijske postaje Zagorje ob Savi za leto 2025. Podatki kažejo, da so policisti lani obravnavali manj kaznivih dejanj kot leto prej. Njihovo število se je zmanjšalo 182 na 141. Manj je bilo tudi kršitev javnega reda in miru ter prometnih nesreč. Med pomembnejšimi dosežki policisti izpostavljajo uspešno preiskavo več primerov nasilja v družini in medvrstniškega nasilja ter visoko preiskanost kaznivih dejanj. Kljub nekoliko ugodnejšim varnostnim razmeram pa je na območju policijske postaje Zagorje ob Savi lani v prometnih nesrečah življenje izgubila 1 oseba. V Hrastniku želijo ugotoviti, kateri deli mesta so poleti najbolj izpostavljeni vročini. Zato v okviru projekta Life for Adept vabijo občanke in občane, da s svojimi predlogi pomagajo prepoznati lokacije, kjer visoke temperature najbolj vplivajo na kakovost bivanja. Prek interaktivnega zemljevida lahko označijo ulice, poti, igrišča, avtobusna postajališča, klopi in druge javne površine, kjer poleti primanjkuje sence in je vročina najbolj izrazita. Na podlagi izbranih podatkov bodo pripravili podrobnejše analize ter predloge ukrepov za blaženje posledic vročinskih valov. Vsaj eno izmed izpostavljenih območij pa bodo v okviru projekta tudi dejansko uredili oziroma opremili z ukrepi za ohlajanje prostora. Predloge je mogoče oddati prek spletnega zemljevida, občani pa jih lahko predstavijo tudi osebno. Predstavniki projekta bodo v torek 23. junija pri fontani oziroma spomeniku rudarjem v Hrastniku, kjer bodo pod rumenimi marelami zbirali predloge.
0: Kum 24. Vreme.
1: Preverimo še, kakšno vreme nas čaka. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne po večini jasno, možne so plohe in nevihte. Tudi jutri bo pretežno jasno, lahko nastane še kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta, temperature zjutraj pa okoli 14, čez dan do prijetnih 30 stopinj Celzija. V petek in soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna.
0: KUM 24, lokalno na Radiu Aktual KUM. Vsak delovnik ob eni. Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere in ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.

0: hribov. Poletje je ustvarjeno za raziskovanje. Zato Radio Aktual.com in Avtohiša Malgaj Trbovlje podarjata vožnjo z vozili Renault, Dacia in MG. Vsak dan avto za en dan, ob koncu tedna pa še avto za cel vikend. Pošljite Avtohiša Malgaj na nič 41 30 30 70. Morda boste prav vi svojo poletno dogodivščino doživeli za volanom enega izmed avtomobilov Avtohiše Malgaj Trbovlje.
1: Hojno. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
2: Hojno. Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.

0: Aktual kum.
1: Zasavska ljudska univerza je vodilna ustanova za izobraževanje odraslih v Zasavju. Odraslim omogočajo osebni poklicni razvoj ter krepijo zavest, da je učenje pot do boljšega življenja. Vabijo pa tudi k poslušanju oddaje Na robu znanega vsak ponedeljek in sredo.
2: A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno, ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ, za ljudi, ki barbecue jemljajo resno.
3: Več na spena-bbq.si.

0: prespite življenja. Raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: Dragi, veš, da je najina kuhinja že izven mode?
2: Ja, pa se še ni stara.
1: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
2: A res?
1: Nizke cene, super popusti.
3: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
4: V Hrastniku se vsako leto zgodi nekaj posebnega, ko se nekdani rudniški prostori spremenijo v filmska prizorišča, ko 40 metrov pod zemljo zasveti platno in zgodbe oživijo. Kamerat ni le filmski festival, je srečanje ljudi, zgodb in prostora. Festival delovskega filma, pogovorov in druženja. Od 18. do 21. junija 2026. Dobrodošli v Hrastniku. Dobrodošli med kamerati. Več na kamerat.org.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Danes bo po večini sončno, v notranjosti Slovenije bodo ponekod možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna kratkotrajna krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 18 stopinj, najvišja bo 32 stopinj.
5: Ko se odpravljate na počitnice, posvetite posebno skrb zdravju vaših malčkov. Svojo potovalno lekarno napolnite z vsem potrebnim, da bo vaš malček brezskrbno užival na počitnicah. Naj se vaš zaslužen dopust začne. Prijetne počitniške dni vam želi Lekarna Pušnik.
7: Prometna nesreča je na glavni cesti Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju pri Metliki. Cesta je tam zaprta, obvoz za osebna vozila je po lokalnih cestah, za tovorna vozila pa po cesti Novo mesto Soteska Črnomelj Metlika in obratno. Od danes do nedelje po Sloveniji poteka kolesarska dirka v več etapah. Danes kolesari vozijo na relaciji Velenje-Celje, Rogaška Slatina. V četrtek na relaciji Radlje ob Dravi, Ruše, Ptuj, Ormož, v petek pa na relaciji Maribor-Zreče, Rogla-Celje. Tam pričakujte daljše in krajše popolne zapore. Previdno! Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Prva ponovitev.
3: Poslušate oddajo Na robu znanega.
4: Pozdravljeni, današnjo oddajo Na robu znanega sva pripravila Rok Zupan in Mirza Ribič. Kadar pomislimo na vesolje, si ga pogosto predstavljamo kot popolno tišino. Temna praznina, oddaljene zvezde, planeti, ki krožijo brez šuma in ogromne razdalje, kjer se ne sliši nič. In v osnovi je to vse res. Zvok, kot ga poznamo na Zemlji, potrebuje snov, skozi katero potuje, potrebuje tudi zrak, vodo, kovino oziroma nekaj podobnega. V vesoljskem vakumu pa tega skoraj ni, ampak tu se začne malce zanimivejši del. Vesolje morda ni zvočno v vsakdanjem pomenu, je pa polno nihanj, valov, utripov in signalov. Nekateri prihajajo kot svetloba, drugi kot radijski valovi, tretji kot rentgensko sevanje, četrti kot gravitacijski valovi. In to niso zvoki, ki bi jih s prostim ušesom slišali, lahko pa jih znanstveniki pretvorijo v zvok. In temu rečemo sonifikacija. To pomeni, da podatke, ki jih običajno gledamo kot graf, sliko ali številke, prevedemo v zvok. Če lahko neko zvezdo opazujemo kot svetlo piko na sliki, lahko njeno svetlost, premikanje ali nihanje prevedemo tudi v višino tona, glasnost ali ritem. Kar je svetlejše, je lahko glasnejše. Kar ima več energije, je lahko višji ton. Kar se ponavlja, lahko postane ritem. Tako vesolje napoje samo od sebe na način, ki bi ga slišali z ušesi, a ga lahko znanost spremeni v nekaj, kar zveni skoraj kot glasba. Eden najbolj znanih primerov prihaja iz NASA-inega observatorija Chandra. V jati galaksiji Perzej so astronomi zaznali tlačne valove, ki jih je povzročila črna luknja v vročem plinu okoli galaksiji. Ker tam plin obstaja, imajo valovi snov, po kateri se lahko širijo. In te valove so nato dvignili v območje, ki ga lahko slišimo ljudje. Vesolje torej ni tiho zato, ker se v njem nič ne dogaja, tiho je zato, ker naša ušesa niso narejena za takšne razdalje, za takšne frekvence in takšne oblike valovanja. Znanost pa nam danes omogoča, da vesolje ne samo gledamo, ampak ga na poseben način tudi poslušamo. V nadaljevanju pa bomo prišli do zvoka, ki je trajal manj kot sekundo, a je potrdil eno največjih Einsteinovih napovedi.

0: Na rubu znanega. Korak dlje v razumevanje prihodnosti.
1: Kadar govorimo o zvoku vesolja, ne moremo mimo gravitacijskih valov. To niso zvočni valovi, ni tresenje zraka, ni šumenje vetra in seveda ni glasba v klasičnem smislu. Gravitacijski valovi so drobne gube v prostoru in času. Nastanejo ob izjemno silovitih dogodkih, naprimer, ko se združita dve črni luknji ali pa dve nevtronski zvezdi. Predstavljajmo si gladino vode. Če vanjo vržemo kamen, se po površini širijo krogi. Nekaj podobnega se zgodi s prostorom, samo da ne valovi voda, ampak samo tkivo vesolja. Albert Einstein pa je gravitacijske valove napovedal že pred več kot stoletjem, neposredno pa so jih znanstveniki prvič zaznali leta 2015 z detektorjem LIGO. Signal je prišel iz trka dveh črnih luken in trajal le del sekunde. In zakaj je to povezano z zvokom? Ker se signal gravitacijskega vala spreminja podobno kot ton. Ko se dve črni luknji vrtita druga okoli druge, se približujeta vse hitreje. Njuno kroženje se pospešuje, frekvenca vala raste, signal pa se konča v kratkem dvigu tona. LIGO lahko te signale pretvori v slišni zvok, da lahko dobesedno slišimo zadnji trenutek dveh črnih luken, preden postane ta ena. In to je skoraj neverjetno. Nekje daleč v vesolju se zgodi trk in združitev dveh objektov, iz katerih ne more pobegniti niti svetloba. Mi pa tukaj na Zemlji zaznamo skoraj nepredstavljivo majhno spremembo v prostoru in potem iz tega naredimo zvok. Sonifikacija zato ni samo zanimiv trik za javnost, lahko je tudi način raziskovanja. Tako kot zdravnik posluša srce, lahko znanstvenik posluša podatke. Ne zato, ker bi bili grafi premalo natančni, ampak zato, ker zvok včasih poudari spremembe, ritem in ponavljanje na drugačen način. V zadnjem delu današnje oddaje pa vprašanje postane še bolj zanimivo, če vesolje lahko poslušamo, ali to pomeni, da ima vesolje svojo glasbo, svoj ritem in mogoče celo svoj spomin.

0: poslušate oddajo Na robu znanega.
1: Ko rečemo, da ima vesolje svojo melodijo, moramo biti precej previdni. Ne gre za glasbo v človeškem smislu, ker vesolje ne sklada melodij, ne piše refrenov in ne igra po notah. Toda ima nekaj, kar glasbi zelo pripada. Ima ritem, ponavljanje, valovanje, napetost in sprostitev. Zvezde utripajo, nekatere se rahlo širijo in krčijo, zato se njihova svetlost spreminja. Planeti oddajajo radijske signale. Magnetna polja povzročajo motnje, ki jih lahko pretvorimo v zvok. Jate galaksij imajo vroč plin, po katerem lahko potujejo tlačni valovi. Gravitacijski valovi pa nam povedo, da se lahko ob največjih trkih zatrese celo prostor sam. Sonifikacija zato odpira drugačen stik z vesoljem. Običajno ga razumemo skozi slike. Vidimo fotografijo meglice, galaksije ali črne luknje in rečemo, to je vesolje. A vsaka taka slika je že prevod. Teleskop ne vidi vedno tako, kot vidi človeško oko. Veliko podob je sestavljenih iz podatkov, ki prihajajo v različnih vrstah svetlobe, od radijskih valov do rentgenskih žarkov. Podobno je tudi pri zvoku. Tudi to je prevod, samo da namesto očem podatke približa ušesom. To je pomembno tudi zato, ker poslušanje ustvari drugačen občutek. Ko slišimo sonifikacijo črne luknje v Perzeju, zvok ni prijeten v klasičnem smislu. Je globok, nenavaden, skoraj srhljiv. A prav zato naredi nekaj, česar številke ne morejo. Naenkrat začutimo velikost, oddaljenost in nenavadnost tega pojava. In morda je najlepša misel ta, da vesolje ni samo prostor, ki ga gledamo oddaleč, je nekaj, kar lahko beremo, merimo, poslušamo in prevajamo v jezike, ki so človeku bliži. Tako dobimo novo vrsto astronomije, ne samo astronomijo slik, ampak astronomijo zvoka. In čeprav v vesolju večinoma ni zvoka, kot ga poznamo na Zemlji, to še ne pomeni, da je nemo, ravno nasprotno. Toliko v današnji oddaji Na robu znanega. V vaši družbi sva bila Rok Zupan in Mirza Ribič. Do prihodnič pa samo še srečno.

0: Poslušali ste oddajo Na robu znanega.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Kumarat, a ti je kaj vroče? Ti klima ne dela?
4: Ma je rebež avto.
5: Servis in polnjenje klim, Avtocenter je reb.
6: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
5: Optika Manja Team.
7: Modri fon, čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G, zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
8: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
9: Ne, če je Dan First iz Dan Kuhen Celje.
10: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
8: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
10: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
11: V Novi Jani so uničujoče nevihte ovoto vremensko noro poletje. Besa narave ne moreš več pomiriti. Gorazd Šuštarič si je rešil življenje z visokimi odmerki vitamina D. Tiho trpljenje slovenskih žensk. Zakaj nisem zapustila nasilnega moža? Osebni kuhar diktatorja. Hotel je, da mu pripravim človeško srce.
12: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
13: Danes bo po večini sončno, v notranjosti Slovenije bodo ponekod možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna kratkotrajna krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 18 stopinj, najvišja bo 32 stopinj. Prometna nesreča je na glavni cesti Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju pri Metliki. Cesta je zaprta, obvoz za osebna vozila je po lokalnih cestah. Za tovorna vozila je obvoz po cesti Novo mesto Soteska Črnomelj Metlika in obratno. Od danes do nedelje po Sloveniji poteka kolesarska dirka v več etapah. Danes kolesarijo na relaciji Velenje Celje Rogaška Slatina. V četrtek na relaciji Radlje ob Dravi Ruše Ptuj Ormož. V petek na relaciji Maribor Zreče Rogla Celje. Tam pričakujte daljše in krajše popolne zapore. Previdno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Vitalno zanjo.
1: Lep pozdrav vsem skupaj, lep pozdrav pa tudi fizioterapevtki Ani Žibert iz terapevtskega studia VitaFem. Živjo.
2: Živjo tudi teb.
1: Mišice medeničnega dna. Veliko se govori tudi o teh mišicah medeničnega dna. Včasih bi lahko rekli, da je mogoče celo malce tabu tema to.
2: Res, še vedno.
1: Zakaj so te mišice tako pomembne?
2: Kako sem rekla, mene zdaj res čez dali več veseli, da se o tem bistveno več govori, kot se nekoč. Zato, ker dokler z medeničnim dnom nimamo težav, mu nažalost ne posvečamo pozornosti. In v bistvu se začnemo zavedati mi, kako pomembne so te mišice in kako pomembno vplivajo na naše življenje, šele ko se razvijajo neke motnje v tem delovanju mišic medeničnega dna. Nosečnost, porod in pa hormonske spremembe jih lahko oslabijo in zaradi tega pogosto nastopijo težave, kot so uhajanje urina, tudi blata, občutek teže v sami nožnici, pogoste bolečine tudi pri samih spolnih odnosih. Tako da v bistvu z ustreznimi vajami, z ustrezno strokovno obravnavo lahko te mišice učinkovito krepimo in pa s tem posledično izboljšamo kakovost življenja posameznice. Ker to, kar res ni mači kašelj in naj bo ta tema čim manj tabu še naprej, no, da se res o tem veliko pogovarjam.
1: In na tem področju, Anja, lahko pomagate tudi v terapevtskem studiu VitaFem.
2: Res je. In to z velikim veseljem, ker pač na žalost je tega res zelo veliko, se ne zavedamo, koliko je tega. Res ima veliko žensk težave s tem, ne samo žensk, tudi moških. Tako da v bistvu lahko me pokličete na številko 041-241-414 ali pa mi pišete na info@vitafem.si.
3: Boleč hrbet, brazgotine, nosečnost, okrevanje. VitaFem, terapevtske in nosečniške masaže, TKR terapija, kineziotaping, strokovno, varno, brez kompliciranja.
4: Novo na aktualu.

0: kumom in Avtohiša Malgaj na poletni izlet.
1: Poletje je čas za izlete. Kam bi se odpeljali, če bi za en dan dobili čisto nov Renault, Dačo ali MG? Radio Aktual Kum in Avtohiša Malgaj Trbovlje vsak dan podarjata avto za en dan. Konec tedna pa nekoga čaka avto za cel vikend. Pošljite Avtohiša Malgaj na nič 41 30 30 70 in se potegujte za svoj poletni pobeg.
2: Renault. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Renault.
0: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.

0: oddaja na Radiu Aktualkom.
1: Dvignite svoj potencial na višji nivo. Enlarge Plus, izbrane sestavine za moške. Ginseng pomaga ohranjati dobre spolne odnose. Cink prispeva k vzdrževanju normalne ravni testosterona. Selen ima vlogo pri nastajanju semenčic. Enlarge Plus, na voljo v lekarnah.
2: Spoštovane poslušalke in danes še posebej poslušalci, dober dan. V današnji oddaji bomo govorili o težavah s spolnostjo, ki so vse prepogosto zamolčane. Morda zato, ker je spolnost še vedno tabu tema in si raje zakrivamo oči, ne zavedamo pa se, kakšne posledice lahko ima pomankanje spolnosti na naše življenje. O teh težavah nam bo več povedal današnji gost.
3: Lepo zdrav sem skupaj. Čeprav je dan danes še pogosto tako, da se o spolnih motnjah nerado govori na glas, so to vrstne težave precej pogoste, še posebej moški neradi spregovorijo o tem. Spolnost je pomemben del našega življenja, vpliva na naše počutje in zdravje, na odnose med partnerjema in posredno tudi na naše odnose v družbi. Znano je, da erekcija vpliva na samozavest moškega na vseh življenjskih področjih.
2: Kaj pa se svetuje moškim, ki si želijo izboljšati svoje spolno življenje?
3: Največ lahko naredijo z zdravim načinom življenja in z uživanjem naravnih sestavin, ki pomagajo ohranjati dobre spolne odnose.
2: In katere pa so te sestavine, ki nam jih narava ponuja in stroka priporoča?
3: Rad bi izpostavil predvsem dve sestavini, ki sta bili preizkušeni pri moških. To sta korejski rdeči ginseng, ki velja za najbolj učinkovito obliko ginsenga, in naravna aminokislina L-arginin. V raziskavi, kjer so preučevali učinke ginsenga pri moških, so pri večini poročali o izboljšani erekciji. Druga sestavina je pa že prej omenjeni L-arginin. V raziskavi, kjer so preučevali učinke L-arginina pri moških, je bilo dokazano, da zaužitje te aminokisline v visokih odmerkih občutno izboljša spolno funkcijo.
2: Ali je pri nas možno dobiti izdelek, ki vsebuje ti dve sestavini?
3: Da, seveda, to je prehransko dopolnilo Enlarge Plus z izboljšano formulo, ki je novost na našem tržišču. Korejskemu rdečemu ginsengu in L-argininu sta dodana še cink in selen za optimalen učinek. Cink prispeva k vzdrževanju normalne ravni testosterona v krvi in ima vlogo pri plodnosti in razmnoževanju. Selen pa ima vlogo pri nastajanju semenčic.
2: Komu pa priporočate uživanje prehranskega dopolnila Enlarge Plus in kje se ga da dobiti?
3: Enlarge Plus se priporoča predvsem moškim v zrelih letih, prav tako pa tudi mlajšim, ki bi radi popestrili svoje spolno življenje. Enlarge Plus je na voljo v lekarnah, brez recepta.
2: Cenjene poslušalke in poslušalci, toliko torej o izdelku Enlarge Plus v današnji oddaji. Našemu današnjemu gostu hvala za obisk, vam pa za pozornost. Nasvidenje.
0: Komercialna oddaja na Radiu Aktualkom.
4: Poslušalec prodaja počitniško prikolico Tabert Vivaldi 495 s klimo in predprostorom, letnik 2011. Informacije dobite na telefonski številki 031-005-800. 031-005-800.
5: Elektro Ljubljana obvešča.
6: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Zagorje sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v petek 19. junija od 8. do 10. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Spodnja Polšina, izvod Uklanec, Bajdel.
5: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
7: Tisto jutro sanja sem o tebi.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Policisti preiskujejo smrt dveh oseb v Mariboru. Na Hrvaškem novi izbruhi afriške prašičje kuge. Vreme, po večini sončno bo, nastane lahko kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Lepo pozdravljeni, z vami sem Lucija Cestnik. Policisti so bili danes jutraj obveščeni o smrti dveh oseb v Mariboru, drugih uradnih informacij zaenkrat ni. Policisti na kraju opravljajo ogled in preiskujejo okoliščine smrti, so sporočili z policijske uprave Maribor. Ko bo znanih več informacij, bodo obvestili javnost. Na Hrvaškem so v dveh županijah potrdili nove primere afriške prašičje kuge. Slovenska uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin slovenske rejce poziva k doslednemu spoštovanju biovarnostnih ukrepov, vse, ki potujejo na Hrvaško, pa k veliki previdnosti. Hrvaška policija je aretirala člana posadke katamarana, ki je v nedeljo med Šolto in Bračem trčil v jadrnico, poroča hrvaški portal Index.hr. Zoper 33-letnega hrvaškega državljana v povezavi z nesrečo, v kateri so umrle štiri osebe, poteka preiskava zaradi suma, da je ogrožal varnost prometa. Na katamaranu je bilo med tem v času trčenja 118 potnikov in 7 članov posadke, nihče od njih pa ni bil poškodovan. Banke v Sloveniji so v prvih štirih mesecih letos ustvarile 248,8 milijona evrov dobička pred davki, kar je 14,6% manj kot v enakem obdobju lani. Poslovanje bančnega sistema ostaja razmeroma uspešno. Glavni vir negotovosti so še naprej razmere v mednarodnem okolju, ugotavlja Banka Slovenije. Slovenski in hrvaški nogometni prvoligaš Mura in Rijeka, kamor se je nedavno v trenerski vlogi vrnil Matjaž Kek, sta sklenila dogovor o sodelovanju, katerega cilj je povečati konkurenčnost članske ekipe ter ustvariti še boljše pogoje za dolgoročni razvoj kluba, so zapisali na spletni strani soboškega prvoligaša. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo po večini sončno. Popoldne bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.

0: humom in Autohiša Malgaj na poletni izlet.
1: Poletje je čas za izlete. Kam bi se odpeljali, če bi za en dan dobili čisto nov Renault, Dačo ali MG? Radio Aktual Kum in Autohiša Malgaj Trbovlje vsak dan podarjata avto za en dan. Konec tedna pa nekoga čaka avto za cel vikend. Pošljite Autohiša Malgaj na nič 41 30 30 70 in se potegujte za svoj poletni pobeg.
2: Renault. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Renault.
0: Autohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.

0: Sexual cum. Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: Veš, kaj bi naj osrečilo?
2: Dopust?
1: Nova kuhinja iz Dan Kuchen Šentjur.
2: Ja, in zakaj ravno zdaj?
1: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
3: Studio Dan Kuchen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
4: Hojno.
5: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
4: Hojno.
6: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
7: A bomo imeli dovolj mis in stolov? A je v jeklenki še kaj plina? Kdo bo pa prinesel žar?
8: Naj bo vaš naslednji piknik brez skrbi.
7: Izposoja žarov, mis, klopi, ostale piknik opreme ter še marsikaj. www.izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?
9: V okviru 64. regijskega Linhartovega srečanja gledaliških skupin Osrednje Slovenije si lahko v Domu Svobode Trbovlje ogledate predstavo Dvigalo v izvedbi Mladinskega gledališča Svoboda Trbovlje. Ne zamudite odličnega gledališkega večera v petek 19. junija ob 19.30. Vstop bo prost, vabi vas Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.

0: območna izpostava Trbovlje.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
2: V Lady prvi razkrivamo veselo novico firmca Jake Šinkovca in njegove Tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuješ upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas osrečila s svojimi poročnimi slikami. Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
3: Danes bo po večini sončno, v notranjosti Slovenije bodo ponekod možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna kratkotrajna krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 18 stopinj, najvišja bo 32 stopinj.
4: Če se odpravljate na dopust, ne pozabite v potovalkah pustiti prostora za potovalno lekarno. Naj vas ne presenetijo prebavne težave, pik insektov, nenadna vročina, pekoče sonce. Prijetne počitniške dni brez skrbi vam Lekarna Pušnik želi.
3: Prometna nesreča je zaprla cesto Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju. Obvoz za osebna vozila je po lokalnih cestah, za tovorna pa čez Črnomelj. Od danes do nedelje poteka kolesarska dirka po Sloveniji. Današnja etapa poteka na relaciji Velenje Celje Rogaška Slatina, kjer so občasne popolne zapore. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Veleumi človeštva. Najpomembnejše osebe, ki so spremenile dojemanje sveta okoli nas.
3: Živjo. A si predstavljate, kakšno bi bilo naše življenje danes, če ne bi bili ljudje dovolj pogumni, iskali skrito, videli nevidno in poskušali nemogoče? Mitja Tatarević in Bojan Kovač danes predstaviva edino žensko vladarico v celotni zgodovini Habsburžanov. Rekli so je tudi dec med ženskami. To je cesarica Marija Terezija, ki je bila kljub svojemu spolu eno tistih, ki se je pomembno zapisala v slovensko zavest. Njen življenjepis bova z Mitjem odprla takoj po muziki.

0: Veleumi človeštva.
1: Med Habsburžani, ki so 600 leti vladali ozemlju današnje Slovenije, je reformatorka in mati 16 otrok, cesarica Marija Terezija, pustila za seboj daleč največji pečat. Spomin na njo je še kako živ, čeprav mineva že več kot 300 let od njenega rojstva. Ko je 13. maja leta 1717 veliki zvon cerkve svetega Štefana na Dunaju oznanil rojstvo nad Vojvodinje, ki so jo še isti večer krstili za Marijo Terezijo, se nikomor ni sanjalo, da je priča rojstvo bodoče vladarice. Temu ustrezno so bile slovesnosti razmeroma skromne, kajti dvor je čakal moškega potomca. A ker je cesarica Elizabeta Kristina rojevala samo še deklice in po smrti Karla VI. Je moška veja Habsburžanov izumrla, pravica do prestola pa je prišla na prvorojeno hčer Marijo Terezijo, kar je sicer v nasprotju s pravili. Je bila ravno ona tista, ki je popolnoma nepripravljena zasedla prestol.

0: Najpomembnejše osebnosti, veleumi človeštva.
1: Marija Terezija je prevzela prestol, ko je bila stara 22 let. Imela je precej skromno znanje o svojih deželah, vojski in celo ministrstvih, kar je oče o tem nikoli ni poučil, niti je ni o tem seznanil. Negodovanje zoper ženske vladarice je bilo mogoče slišati celo na Dunaju. Prvi, ki je posegel po dediščini Karla VI, pa je bil podpornik razsvetljenstva, pruski filozofski kralj Friderik II. Ta se je podal v bitko za goli obstoj s podporo Francije, Bavarske, Saške in Španije. Medtem ko je v vojni mladi Mariji Tereziji od velikih sil stala ob strani zgolj Anglija. Ta nasledstvena vojna je trajala kar 8 let. Ko bila končana, se je morala Marija Terezija sprijazniti z izgubo, a je kljub temu uspelo zadržati vse druge številne dežele in pokrajine. Monarhija je obstala, Avstrija bila še naprej velesila, s tem, da si je z odločnostjo in pogumom prislužila spoštovanje nasprotnikov. Marijo Terezijo so oklicali za prvo damo Evrope.

0: revolucija, veleumi človeštva.
1: Osemletna vojna je dodobra razgalila slabosti monarhije. Državno tvorbo je bilo treba šele ustvariti, čemu je bila posvečena večina reform Marije Terezije. Šlo je za reformo finančnega in upravnega sistema z glavnim motivom, da bi z davki zagotovili dovolj sredstev za vzpostavitev in vzdrževanje stalne vojske. Med pomembnejše reforme štejemo še uvedbo splošnega javnega šolstva, katastra, kot osnovo za odmero in pobiranje zemljiškega davka in kazenskega zakonika. Kazenski zakonik je bil po drugi strani obupno zastarel, še vedno je preganjal na primer čarovništvo. Pri smrtnih kaznih je ločeval med težkimi oblikami, na primer sežig pri živem telesu ali nasaditev na kol pri živem telesu in milejšimi kaznimi z obglavljanjem in obešanjem. Za dosego priznanja je še naprej dovoljeval mučenje, ki bilo odpravljeno bistveno kasneje, tedaj še na zahtevo njenega prvorojenca in sovladarja, cesarja Jožefa II. Vse te reforme so bile nujne, a hkrati pogubne. Pomenile so začetek razvoja, ki na koncu pripeljal do razkroja Habsburške monarhije.

0: Veleumi človeštva.
1: Marija Terezija je pripadala vladarski hiši, ki je podarjeno kazala povezanost prestola in oltarja. Šesto božje zapoved je pozdignila v državni zakon, tako da je obstajal celo posebni odsek državne policije, ki je lovila prešušnike. A vera je ni ovirala, da ne bi obdavčila še duhovščine, zmanjšala števila verskih praznikov, omejila romanja in zmanjšala število samostanov, da bi tako skrčila število brezdelnežev in pomnožila delovno silo. Tudi šolstvo je razglasila za državno zadevo. Marija Terezija je bila odločna vladarica in precej živahna osebnost. Vladala je 40 let, od tega se 15 let vojskovala. Možu Francu I. je rodila 16 otrok, od katerih jih je 7 zasedlo vladarski prestol. Umrla pa je 29. novembra leta 1780, stara bila 63 let, 9 let pred francosko revolucijo in 13 let pred obglavljanjem njene hčere, francoske kraljice Marije Antoanete.

0: najpomembnejše osebnosti, veleumi človeštva.
1: Slovenci so imeli Marijo Terezijo zelo radi. Na takratnem ozemlju slovensko govorečega prebivalstva je uvedla slovenske šole. Pod njenim vodstvom so napredovale vse veje znanosti, umetnosti in obrti. Vladarje, kralje, izumitelje in vse ostale veleume bova Mitja Tatarević in Bojan Kovač razkrila v eni od prihodnjih oddaj. Do takrat imejte se lepo.
0: Veleumi človeštva.
2: Radio Aktual Kum. Servis Gričar. Pri nas kakovost sreča zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev, avtoservis, avtooptika, avtoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
3: Servisgričar.com.
4: Vroče poletje?
5: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
4: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
5: Vse na enem mestu, v Tački.
4: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
6: V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti ob prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takošnjem plačilu, 30% takošnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetnih 19,99 evra. Vse za šolo na enem mestu. Več na bagsandmore.si.
7: Organiziraš zabavo, piknik, športni ali poslovni dogodek? Pri organiziram.si poskrbimo za vse. Najem ležalnikov, barskih in gasilskih miz, senčnikov, hladilnikov, jurčkov in druge opreme ter celotna organizacija dogodkov. Organiziram.si. Vse za popoln dogodek na enem mestu.
8: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.
10: Danes bo po večini sončno, v notranjosti Slovenije bodo ponekod možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna kratkotrajna krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 18 stopinj, najvišja bo 32 stopinj. Prometna nesreča je zaprla cesto Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju. Obvoz za osebna vozila je po lokalnih cestah, za tovorna pa čez Črnomelj. Od danes do nedelje poteka kolesarska dirka po Sloveniji. Današnja etapa poteka na relaciji Velenje-Celje-Rogaška Slatina, kjer so občasne popolne zapore. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: acum în Autohisa Malgai na Bolitni izlet.
1: Ta teden vas na Kumu razvajamo skupaj z Autohišo Malgaj Trbovlje. Vaša naloga je, da na nič 413037 da se zapišete Autohiša Malgaj in z malo sreče dobite avto za en dan, s katerim se lahko odpravite na pravi poletni pobeg. In danes je imel največ sreče
2: Papež Matjaž.
1: Lepo pozdravljeni, Matjaž, v etru Radija Aktualkum. Iskrene čestitke. Vaš je avto, Autohiša Malgaj Trbovlje in sicer avto za en dan. Kam se boste odpravili na poletni pobeg?
2: Poletni pobeg se bom odpravil na plažo na Kepcu Sladoleda iz mojo drago.
1: Odlično, odlično. Verjamem, da se boste imela krasno. Tako da uživajte in ostanite na liniji, da vzameva podatke.
2: Ok, najlepše vam hvala.
1: Matjaž se bo torej odpravil na morje. Kam pa bi se odpravili vi? Pošlite SMS z vsebino Autohiša Malgaj na 413037 in mogoče jutri pokličemo prav vas. Srečno!
3: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10.990 € s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.
0: Autohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
4: Novo na Aktualu.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Prve ugotovitve preiskave smrti dveh oseb po Mariboru kažejo na umor in samomor. O dogodku so bili policisti obveščeni zjutraj, na kraju so po navedbah mariborske policijske uprave našli mrtvo 62-letno žensko in 63-letnega moškega. Prve ugotovitve nakazujejo, da je žensko umoril moški, ki je nato storil samomor. Po pisanju časnika Večer naj bi bila povod za umor sodna odločba, po kateri bi se moral moški v kratkem izseliti iz stanovanja, v katerem sta z nekdanjo partnerico živela v ločenih gospodinstvih. Poslanci Levice in Vesne so v državni zbor vložili predlog sprememb zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, s katerim bi v zakonu črtali člen, ki 17. maj razglaša za nacionalni spominski dan na žrtve komunističnega nasilja. Namen uvedbe spominskega dne ni sprava, ampak ideološko razdvajanje v družbi so poudarili v stranki Levica. Po besedah Aste Vrečko ni država tista, ki mora interpretirati zgodovino, ampak je to naloga pristojnih institucij, fakultet in muzejev. Pričakujem, da bo predlog v državnem zboru podprla tudi Resnica, tako vodja te poslanske skupine Katja Kokot kot tudi predsednik Resnice Zoran Stevanovič sta namreč ob sprejemanju novele zakona o prikritih vojnih grobiščih izrazila mnenje, da ta praznik ni potreben. Evropski parlament je potrdil strožja pravila na področju vračanja migrantov brez pravice bivanja v Evropski uniji. Nova pravila naj bi poenostavila in pospešila postopke vračanja, reforma pa bo državam članicam omogočila tudi vzpostavitev centrov za vračanje migrantov zunaj Evropske unije. Prinaša tudi strožja pravila za osebe, ki predstavljajo varnostno tveganje. Stroški za novo plesno dvorano Bele hiše, ki jo podpira Donald Trump, so po najnovejših ocenah narasli na okoli $600 milijonov oziroma dobrih $517 milijonov. Del financiranja pa naj bi pokrili tudi ameriški davkoplačevalci prek državnih institucij. Trump je sicer sprva trdil, da bo projekt v celoti financiran iz zasebnih virov. Imejte lepo sredo, vabljeni, da še naprej ostanete v naši družbi.
2: A1 je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 € na mesec. A1. Poglej drugače.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
4: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si. Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. Centerzlata.com.
5: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
6: Motivacija je pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač z to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
2: Želeli smo ga, dobili smo ga. Poletje in žančija.
3: V polnem paketu. Danes popoldne bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. V notranjosti bodo tu pa tam možne posamezne plohe oziroma nevihte. Kar se tiče dnevnih temperatur, zdaj le smo tam, kjer moramo biti, na vrhu oziroma vrhuncu, in to je tam okoli 30 stopinj.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Lepo, da šefiramo skupaj, da vidimo, kako je kaj lepo na cestah dejansko. Je vroče, to nimamo kaj reči, ampak nesreče se pa tudi dogajajo. Verjetno zmatrane preglede glave, malo nesreče, tako in drugač. Dolenjska avtocesta, smer Obrežje pri počivališču Starine. Zaprta je nova cesta Novo mesto, mislim, ni nova cesta, je pa cesta Novo mesto. Novo mesto Metlika pri Dolnem Suhorju, tudi tukaj je bil karambol. Obvoz osebna vozila po lokalnih cestah, zato Vorna čez Črnomelj še zmeraj. Zastoje imamo na štajerski avtocesti, smer Ljubljana pri Slovenskih Konicah, pa v smeri Maribora med Celjem vzhod in predorom Pletovarje. Na primorski avtocesti imamo v smeri Ljubljane zastoje med Studencem in Postojno, pa v smeri Kopra med Uncem in Ravbar Komando. Na ljubljanski južni obvoznici v obe smeri zastoje pred priključkom Center in od danes do nedelje poteka kolesarska dirka po Sloveniji, tako da današnja etapa in s tem tudi popolne, občasne za popolne zapore na relaciji Velenje, Celje, Rogaška Slatina. Dobre živce in malo jim pomahajte, navijajte. Se nimamo. Okay. Radar je v Bratislavcih, v Slovenskih Goricah, pa na Stojalu, v Svetem Duhu pri Škofji Loki, v coni 30 pri plezalnem centru. In naj bodo duše na vaši strani, pa nič 80, 13, nič 2, če najdete radar in kakšno dobro osvežitev še kje.

0: To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualno v Pop'n'Roll.
1: Živijo aktualovci, 13.3. Žana Lavidmar, če sva modi Džana, pa bundi so z vami v družbi, danes pa diši, pa ne mi dva, ne narobo razumeti, po morju.
2: Jaz tudi malo po morju, sem sončno premo namazana.
1: Res si?
2: Nisi me za voho.
1: Ne, nisem.
2: Kaj si ima
1: za voho? Sem parfum.
2: A, kdo se to
1: imam. Je pa res, da bi znal biti, ja, kakšna esenca noter v teh kremah za sončenje skrita.
2: Malo poletja noter v parfumu. Ja, res je.
1: No, in prav zato, zdaj le imamo za vas tudi tak pravi morski, vsi bomo dišali, no, po morju. Kada podprli tuno, zdaj pa
2: ja,
1: glavna, prepravite
2: da,
1: se.
3: Z glasbo je svet lepši.
4: Glasbo je dvoboj.
3: Na aktualno.
2: Ne moš, bundi iz svoje
1: kože. Ja, se upravičujem, mogoče bo v naslednjem življenju boljše. Belo barko imamo pa malo valo. V glavnem, Manco Špik z Erosi v taki prekrasni pesmi, ki jo po moje slišimo čez celo poletje 37.000-krat. In to je, kot bi človek rekel, ena najbolj priljubljenih slovenskih vokalnih skupin z eno najlepših in najbolj, da ne bom zdaj preveč tehničen, ne bom rekel točnih, najbolj...
2: Velikrat pomaga pet pesmi, ne? Je back vokalistka, tudi to pomeni.
1: Ne,
2: to,
1: ne, ja, nisem hotel tega reči. Najbolj karizmatičnih, to sem iskal. Slovenskih pev. Manco Špik seveda z Erosi, pa da gremo še za dober slišati tole pesem. Pa kaj sem zgubil, da bi ne. A preklinat pa zna, ne? Preklinat to. Takole je tale pesem. Žanči, kvamaš ti, prosim, reš me.
2: Okay, zdaj pa jaz rešujem situacijo. Jaz stavam na Minejo in Garcijo ter v Malenoj Bali. Matijas je najboljši.
1: Mislim, da je Matijas bil prej za računalnikom.
2: Super,
1: zdaj je noter napisal. Matijas je najboljši, v redu. No, pa ne pa bo, Matijas je najboljši.
2: Kar dopisal si je.
1: Ja. Zanimiv, da tep, ne?
2: Ja.
1: Ok,
2: Mineja, gremo nazaj k Mineji in Grsti. Mineja je bila v 90-ih letih ena največjih hrvaških dance zvest in njene pesmi še danes spravijo ljudi na noge. Gremo od
1: Bela barka je pa v Mineji, ne rabimo, ampak gdje moj takole malo slišati. Vse ostalo jutri, če bo seveda izglasovana. Je pa drugač, če še kakšno plus rečemo za Belo barko, je to ne taka razglednica slovenskega poletja. Ne?
2: Je, Mala Vala je pa v bistvu, pa če reči, razglednica Dalmacije, ne?
1: Kva imate rajš, radioaktual.si, Facebook in Instagram, izberte svojega favorita, svojo zmagovalno pesem, tako kot ste zvečer na danes, ko smo šli Skopje Beograd, ampak ustavili smo se na granici.
3: In aktualni zmagovalec
2: je... Kaj sem se naučila od včeraj na dan o granici, na granici? Oh, Tamara jo je nekaj podučila, si pa
5: pa že,
1: da je bila serija.
2: Tako.
1: Ok, no, zdaj sem pa uničil punchline, v redu je. Ja, prav, Daniela in to, kar lovijo tudi na granicah, Džole. Jole, zares.

0: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. Hotelspica.com.
1: Volkswagen Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
1: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
3: Pozor, pozor! Studio Dan Kuhen Šentjur ima noro spomladansko akcijo. Vrhunske kuhinje po meri, nizke cene in super popusti. Zdaj je pravi čas za novo kuhinjo. Dan Kuhen Šentjur.
4: V Hrastniku se vsako leto zgodi nekaj posebnega, ko se nekdani rudniški prostori spremenijo v filmska prizorišča, ko 40 metrov pod zemljo zasveti platno in zgodbe oživijo. Kamerat ni le filmski festival, je srečanje ljudi, zgodb in prostora. Festival delovskega filma, pogovorov in druženja. Od 18. do 21. junija 2026. Dobrodošli v Hrastniku. Dobrodošli med kamerati. Več na kamerat.org.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
6: V Lady prvi razkrivamo veselo novico firmca Jake Šinkovca in njegove Tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuješ upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas osrečila s svojimi poročnimi slikami.
7: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: Ja, pa jo boš, veš, Martin, ne pozabi, v petek ob 3 uživo na aktualovem odru, prvi poletni dan, začenjamo že za rana, seveda zjutraj v jutranjem šovu in potem nadaljujemo čez cel dan in v popodnevu, torej kot rečeno, gori kuča.
1: Stopnjujemo tole vročico.
0: Jo, koš ti to preživela, se ne vem.
1: Težko, to bo res en lep čudovit petek.
0: Ker za leto si spet tvoja, ne?
1: Spet.
0: Martina,
1: nazaj sem ga dobla. Ja,
0: Martina je zdaj samska, na odru mislim.
1: Mal zahecem, mal
0: internih. Ureme, ja.
1: Ja, v tem trenutku na Bledu 25, 27 v Slovengradcu, 28 v Črni na Koroškem, 29 v Trbovlje. Enako tudi Celje, Murska Sobota, 30 v Črnomlju in Kranju, 31 na Ptuju in enako tudi v Novem mestu in Ljubljani. Lej, dejstvo je, snega ne bomo kidali nekaj časa še, ne?
0: Hvala Bogu.
1: Če se da rečeš, bomo pa kaj drugega skidali.
0: A ja, no vidiš. Preuroče, lej, možganček crkno.
1: Glavno tudi jutar do 32 stopin in nadaljujemo še v petek, soboto, nedeljo, sončno in vroče.
0: Tako se nekaj reč, pa bilo je res neprimerno. Tako da... ampak imamo prijetno sogovornico zraven, zdaj le iz AMZS informacijskega centra se nam namreč oglaša Marija Pavšin. Živjo!
2: Lep pozdrav v studiju. Trenutno nastaja zastoj na Štajerske avtocesti med Ljubljano in Domžalami, med slovenskimi Konicami in predorom Golorebra proti Ljubljani, ter med priključkom Celje vzhod in slovenskimi Konicami proti Mariboru. Na tem odseku je zamuda približno 40 minut. Povečan promet opažamo tudi na primorske avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, ter med Razdrtem in Postojno proti Ljubljani. Predončni tvit na gorenjski avtocesti bo zaradi izvedbe vaje nadsoj zaprt proti Kranju od 21. do predvidemo 1 ure. V smeri proti Kosezam pa bo zaprt od 21.30 do predvidemo 1 ure. Obvoz bo urejen po Celoški cesti. Želimo vam strpno in varno vožnjo.
0: Hvala, Marija, in predvsem želimo, da se tale sreča prime vseh in v Trnju, pri Brežicah predvsem ne pretežka noga, ker je radar v smeri Dobove. Tudi v Bratislavcih v Slovenskih Goricah je eden pa na stojalu v Svetem duhu pri Škofji Loki v coni 30 pri plezalnem centru in če še kje, aktualci zlati, pokličte, povejte, zato smo kle. 08, 13, 02.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Kraljica Marina Tomašević, Kabili Cvit, beba, ki je, no dama, da mi je rekel beba, da nekdo mislil, da sem nespoštljiv daleč od tega, ki je ponudila Davidu Amaru, včerajšnjemu našemu gostu, pesem, ja, ker je tako navdušena nad njim. Tako da ja, upam, da bo se iz tega kaj izcimlo, tako kot se iz te moke veliko kruha naredil, čemer bomo zdaj govorili. In sicer so to otroc. Kakšna je razlika med nakupovalnim otroškim vozičkom drugič,
1: Žana? Pet, ali kaj? Ja, kaj pa? Torej, še enkrat, kakšna je razlika med nakupovalnim, ja, in otroškim? Ja. Nakupovalen ga je definitivno dražje napovant.
0: Se vidi, imaš mehne otroke, ker drugače se vi na otroškega vozička te bo velik več koštala.
2: Voziček potrebuje voznika.
0: No, mogoče te že, ali ne, sve ne vem. Ali pa je Vidmarja.
1: Vidmarja,
0: da rečem. Iščemo torej najboljše, najbolj iznedljive in samozavestne voznike otroških vozičkov in vas sprašujemo, zakaj bi glih vi bili najboljši otroški voziček? Bote izvirni, zabavni.
1: Najboljši voznik otroškega vozička. Da, kdo bi bil najboljši otroški voziček?
0: Več kot to sem že bil. Zavarjamo. Ni nemogoče.
1: Ok, torej najboljši voznik otroškega vozička. Pošljete SMS ali pa pač pokličete na 0517 7080 90 in pač poveste svojo zgodbo.
0: Po jutrišnjem je že petek in to je 19. junij, ko izmed vseh sodelujočih, res vseh, SMS-i, klici, vse šteje, izžrebamo tistega srečneža, ki se bo prevažal v baby centrovem novem športnem otroškem vozičku Jules, seveda more biti pač malo deteto, v vrednosti 400 evrov. Tako da porivalo bodo pa ta veliki, ne, se to že znate očitno.
2: Voziček potrebuje voznika.
3: Nekateri osvajajo parke, drugi gozdne poti, tretji trgovske centre. Za vsak družinski podvig je v baby centru pravi športni voziček. Največja izbira in novi modeli 2026 do 26% ugodneje, samo do 30. junija. Babycenter.si.

0: Aktual kum.
1: Končno poletje. Ta von v avtu.
2: Hej, člani Maj Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
1: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
3: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
4: V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takošnjem plačilu, 30% takošnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra. Vse za šolo na enem mestu. Več na bagsandmore.si.
5: Poletje se ne začne na koledarju. Poletje se začne, ko zadiši po čevapih, ko otroci skačejo po igralih in ko harmonika potegne prvi valček.
6: V sredo 24. junija vabljeni na večer na vasi v Čemšenik. Od 17. ure dalje proslava, vaške igre, vlečenje vrvi, zabava z ansamblom Slovenski ekspres ter dobra hrana in pijača.
5: Večer na vasi Čemšenik. Takšni večeri ostanejo še dolgo z nami.
7: Clio poznate že 35 let. Toda li veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
8: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
9: V Novi Jani so uničujoče nevihte ovoto vremensko noro poletje. Besa narave ne moreš več pomiriti. Gorazd Šuštarič si je rešil življenje z visokimi odmerki vitamina D. Tiho trpljenje slovenskih žensk. Zakaj nisem zapustila nasilnega moža? Osebni kuhar diktatorja. Hotel je, da mu pripravim človeško srce.
10: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
11: Vsak dan je čudovit dan. Ker smo skupaj. Na aktualni.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Slovenija lani ni dosegla cilja 2% BDP za obrambo, o katerem so se pred leti dogovorile zaveznice, a se je zavezala, da ga bo presegla še letos, je sporočil generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte. Ob Sloveniji 2% za obrambo nista dosegli še Albanija in Češka. Ob tem je Rutte poudaril, da gre pri trojici za manj kot milijardo dolarjev sredstev, ki jih trenutno ne namenjajo za obrambo, in dodal, da je to dokaj majhna številka v primerjavi z doseženimi skupnimi obrambnimi izdatki zaveznic. Poslanec Resnice Boris Mijić ni več direktor podjetja Progros, od 15. junija je na tem mestu njegov oče Miladin Mijić. Poslanec pa ostaja 100% lastnik podjetja. To naj bi denar za poplačilo dolga Fursu, kot so poročali na necenzurirano.si, dobilo od dveh velikih gradbincev, ki gradita tudi za državo, za poplačilo delavcev pa od predsednika stranke Resnica. Policija naj bi poslanca Mijića in podjetje tudi ovadila zaradi suma kršitve pravic delavcev in suma ponarejanja listin. Podjetje naj v določenem obdobju nekaterim delavcem ne bi izplačalo plače in regresa, poleg tega naj bi ponaredilo podpis nekaterih delavcev pod odpovedmi, s katerimi jih je odjavilo iz evidence Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Ameriški predsednik Donald Trump pa je dva dni pred načrtovanim podpisom sporazuma z Iranom ponovno zagrozil Islamski republiki, kot je dejal ob robu vrha skupine G7 v Franciji. Dogovor z Iranom še ni dokončen, ZDA pa so pripravljeni nadaljevati napade, če se Iran ne bo lepo obnašal. Evropska nogometna zveza UEFA je v Lyonu izžrebala pare drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Slovenski prvak Celje se bo v tem meril zmagovalcem dvoboja prvega kroga med moldavskim Petrokubom in albansko Egnatijo. Slovenski prvak bo sicer pripravljen na novo sezono, v kateri bo tretjič zapovrstjo v evropskih tekmovanjih začel 23. junija, nato pa odigral 4 pripravljalne tekme s Škendijo, splitskim Hajdukom, Čukaričkim in MTK Budimpešto. Lepo popoldne vam želimo, ostanite še naprej v naši družbi.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Mi Slovenci!
5: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
6: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
7: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
8: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov.

0: Ostani v gibanju. Hervis. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in Vedri Musicanti.
1: Gremo u hribe, bro, si.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
3: Šest minut čez četvrto, dober dan. In tem sam malo mi zniže, da se me sliši. Ajde, se roke sama. Dobar tek. Po večini sončno popovdne nas čaka morda nekaj spremenljive oblačnosti, pa kakšna ploha mogoče, če bomo rabili malo osvežitve, sicer pa temperatura vse do 30.
4: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
5: En lep pozdrav še vsem, ki šofirate z aktualom. Ob aktualu Primorska avtocesta pa ima zaprt ob tem času vozni pas in to proti Ljubljani pred počivališčem Studenec zaradi okvare vozila. Nastal je tudi krajši zastoj. Tudi na Štajerski avtocesti imamo zastoj v smeri Maribora med Celjem vzhod in predorom Pletovarje, zamudo več kot eno uro. Ja, več kot eno uro se bomo družili po Štajerski avtocesti. Na južni ljubljanski opoznici pa pred priključkom Ljubljana center iz obeh smeri zastoj, na severni od Novih Jarš na Štajersko avtocesto vse do Šentjakoba. Pa ne pozabiti, od danes do nedelje poteka kolesarska dirka po Sloveniji in to v tem trenutku pomeni etapo in občasne popolne zapore na relaciji Velenje, Celje, Rogaška, Slatina. Radar v Trdnju pri Brežicah v smeri Dobove in v Kranju na Laborahu nasprotju Save in potem še v Molžah pri Mislinji, tle gre pa v bistvu za policijsko kontrolo skupaj z radarjem, tako da previdno počasi. In srečo, nič 80-13, nič več, najdete radarsko še kje.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.

0: Težana, pa bundi smo z vami in da vam ni preuroče 12 čez četrto, ampak ja, koktejl ste se dali tako fajn idejo, spomnili so meno, da sem za en intervju brsko po starih fotkah, najdem jih itak cel kup.
1: Vem, kjer je fotka, se si mi kazal, kot si se googl na gugalnici z Walkmanom, pel si na škuža in hodil. Kaj?
2: Sem rekel, da ti govorato ne veš, tako pa ne govor tega javno. No.
1: A ja, ne, se pa ne bom blejme zipot.
0: Marija, ne, v glavno, dajmo tako. Najdu sem cel kup poletnih fotk. In sem se spomnil, kako smo mulci v tistih poletjih davnega leta žnja čakali na nevihte, skakali pol po toplih lužah, čisto lokalni bazen v Žirovenc, da smo se pol lahko kopali not. Edina ura je bila sonce in kričeča mama ali pa stara mama, južna, jes, cel dan.
1: Domov. Drugač, lej se je bilo luštana, ne? Sam, ja. Če mene vprašaš, meni so zdajšnja poletja bolj všeč. Ne, se vem, tako na prvo žogo se mogoče sliši malo tako, ampak dej zdaj malo pomisel. Če smo čisti iskreni, ja. 2026 poletje, vse je predvsej bolj praktično. Ti ne iščeš nekih kartic, žetonov, impulzov, šteješ za telefonske govorilence, da šlah nekam poklicov, ne vem, mami prid me iskati treninga, naprimer, to sem jaz dejansko počela.
0: Ja.
1: Pol imaš, recimo, vse svoje otroke, vse lahko takoj dokumentiram s telefonom. Ne štejem, koliko fotk mi je še ostalo na fotoaparatu. Pol najdeš najcenejšo malco tudi po internetu, lahko celo naročiš, kaj si že v službi, da otroku dostavijo malco. A veš, in predvsem bundi, tole mislim, da te bo prepričal, spomen se, da včasih klima ni bila nekaj samoumevanega, sploh pa ne v avtu.
0: Dobar, ok, tu res, čeprav do morja si pa prepršil pa danes. Ni.
1: Ok, dobro, pustimo avtoceste. Ok, če mene vprašaš z eno potezo, z enim stavkom.
0: Se ne, da smo te.
1: Ampak sem se samo sebe, meni so zdajšnja poletja bolj všeč.
0: Načaktovalo si, dajmo si naliti čiste bevande, a bi šli rajš za en teden, recimo v poletje 1993 ali pa 88, ali pa ti kar ostalo v letu 2026. Zakaj so bila poletja včasih boljša?
1: Zakaj so poletja zdaj boljša?
0: Maja, 041, 340, 50. Dajmo si malo naliti res te bevande.
3: To je aktualo v Pop'n'Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Actual cum. Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
2: Studio Dan Kuhn Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhn Šentjur.
3: Nova kuhinja? Oh, to bo drago.
4: Ne, če je Dan First iz Dan Kuhn Celje.
5: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhn, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
3: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
5: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhn Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
3: A bomo imeli dovolj mis in stolov? A je v jeklenki še kaj plina? Kdo bo pa prinesel žar?
6: Naj bo vaš naslednji piknik brez skrbi.
3: Izposoja žarov, mis, klopi, ostale piknik opreme ter še marsikaj. www.izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?
7: V okviru 64. regijskega Linhartovega srečanja gledaliških skupin Osrednje Slovenije si lahko v Domu Svobode Trbovlje ogledate predstavo Dvigalo v izvedbi Mladinskega gledališča Svoboda Trbovlje. Ne zamudite odličnega gledališkega večera v petek 19. junija ob 19.30. Vstop bo prost, vabi vas Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Trbovlje.
8: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: prinesla. Pa ne bolezni, to je prineslo eno najlepšo obliko bolezni, Jan Plestenjak, ljubezen. Drugač pa aktualovci, zakaj so po vaše poletja bila nekoč boljša, kot so zdaj? Nič 4, 1, 30, 40, 50.
1: Oziroma, če vprašamo drugač, zakaj ste kot jaz rajši v poletju 2026?
0: Džani, v mojih poletjih, teh, ki so meni bolj všeč, je bilo v bistvu edino omrežno gostovanje podatkov, ki si šel včas tudi malo pobegnil s kolesom, čez Piškovco, na Bled, do prijatelja, do njihove familije, tam si pol jedu in vse, in v glavnem to je bilo gostovanje podatkov. Edina skrb je bila v bistvu sam, da navši Japonk zgubil, ki se so v bazen vrma v jezer.
1: Vodi moj zlat, kljub temu, da si danes res luškan, ampak moram ti povedati, v mojem poletju 2026 lahko to bogo Japonko, ki jo zgubiš, eno samo naročiš in jo dobim še prej, da jo zgubim.
0: Se ne mora zmaga. Draga aktualka, aktualovci, zakaj so bila poletja nekoč boljša kot danes? Nič 4, 1, 30, 40, 50. Oziroma, zakaj so vam mogoče prav zdajšnja poletja
1: boljša?
0: No, 0-4-1, 30-40-50. Pokličite, napište. Novo na aktualu.

0: Opala, pa je zajčka ujel. Ponovati je bilo tako, ampak zdaj bomo predvsem ne zajčka, sončka ujeli, če bomo šli ven in res se dobro zaščititi, ker danes, pa tudi naslednje dni, Žana, bo kaj milosti ali ne?
1: Če ga nočete ujeti, čisto ok. Res je močno sonce in bo še stopnjevalo, ker imamo v bistvu skorda 30 stopinj praktično po vseh večjih krajih po Sloveniji, celo 31 v Novem mestu, Ptuju, Mariboru in Murski Soboti. Ljubljana, kot rečeno, 30, tudi Črnomelj in Kranj, 29 slovenska obala in 26 Bled. Sončno in vroče vse do konca tedna, do 32, 33, govori se tudi o 36. In to vse do srede naslednjega tedna je ta vročinski val napovedan.
0: Super! Celjski grad bo žarel.
1: Tam imaš vaje,
0: mislim. Veronike,
1: ja. Boš pa ti zažarjal, to pa sem prepričana.
0: Ne, se bom stopil.
1: No, v taki Veroniki, kdo se ne bi.
0: Se valj, da stopiš.
2: Ponosni zmagovalec? Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkri male in velike gospodinske aparate Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
0: Živijo, drage šoferke, šoferi, Žana v ozadju. Previdno nesreča ovira promet na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Brezovci, res previdno. Zaprt imamo pa vozni pas primorske avtoceste proti Ljubljani pred počivališčem Studenec. Zaradi okvare vozila nastal je tudi krajši zastoj. Pa imamo zastoje tudi še na Štajerski avtocesti, tam se tudi za eno uro podaljša naše druženje na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Celjem vzhod in predorom Pletovarje. Ljubljanska južna obvoznica ima zastoje pred priključkom Ljubljana center iz obeh smeri. Severna od Novih Jarš na Štajersko avtocesto vse do Šentjakoba. Od danes do nedelje pa poteka kolesarska dirka po Sloveniji in današnja etapa z občasnimi popolnimi zaporami je na relaciji Velenje-Celje, Rogaška Slatina. Radar, Gorenjska cesta ga ima. V smeri Jesenic vas ujamejo na priključku Kranj vzhod v delovni zapori, če boste slučajno prehitri, pa v Zenkovcih na avtobusni postaji v Šempetru pri Gorici na Bazari, v smeri Volčje Drage in v Kranju na Laborah nasproti Save. In še na kontrola prometa poteka v Možah pri Mislinji in radar je še, povejte kje, na nič 80 13 nič 2.

0: bodoči starši. To ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
1: To je aktualno.

nikad ništa vratile. Ljudi srce napukli, napukli pa

0: Godine su pomele, vragove i anđele.
1: Lomi me in tisti, ki obožuje isto pjačo kot jaz.
2: Vem, kjero, črno z mehurčki.
1: Tako je. Zdaj pa tako, katera poletja so vam ljubša in zakaj? Tista, na primer, poletje 93 ali 26,
2: ja.
1: 1900 oziroma 2000, mm-hmm. Ne seveda spredaj. 0,41, 30, 40, 50. Bodi, katera poletja?
2: Hva? Res, ne moreš me prepričati, ker dajmo si naliti čiste bevande, dan se lažje potuje, ni nam treba sabo nositi šopov denarja in prej iti že na banko in zamenjati ta denar. Praktično se ne moreš niti izgubiti. Mm-hmm. Navigacija celo deli lokacijo, tako da se med sabo takoj najdemo.
1: Eni smo že leta 93 lahko delili lokacijo.
2: Kako?
1: Ja pač, ja, mami, kmal bom, nek zunisem. In ni bilo konc sveta, če ti ni bilo.
2: Da, navigacije pa ni smel.
1: Mel, drugač pico prpelte po tretji kozavc na levo, pa si rekel in se dobil.
2: Ne nabijaj, bodi.
1: Drugač, to je resnična zgodba, res, prav. Lej, presežem, lahko pokličeš pra bivšo pa ti upovedala, ampak imaš pa prav, dosti je nabijanja, aktualovci ste na vrst, dajmo navijati za vaše poletje. Kdaj ste se najbolj lušten imeli, zakaj? 0,4,30,40,50, lahko kličete, lahko pišete, lahko tudi zapojete. Kukorkoli, pa.
2: Poletje 2026.
1: Sem rekel, zapojete, pa se to je bilo v redu.
2: Jamramo.
3: To je aktualno.

0: Ritual Kum. Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
1: Optika Manja Team.
2: Mobilni paketi Naj, že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar za 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
3: Se odpravljate na počitnice? Potem se vaša pot začne v Bags & More in Office & More. Potovalni kovčki Trevor & More in Romkato. 30% ceneje. Z nakupom kovčkov Eastpak pa prihranite kar 40%. Več na bagsandmore.si.
2: Organiziraš zabavo, piknik, športni ali poslovni dogodek? Pri organiziram.si poskrbimo za vse. Najem ležalnikov, barskih in gasilskih miz, senčnikov, hladilnikov, jurčkov in druge opreme ter celotna organizacija dogodkov. Organiziram.si. Vse za popoln dogodek na enem mestu.
4: Ne dovolite, da vaš avto potoči izgleda kot švicarski sir. Pripeljite ga v Avtocenter Jereb, kjer vam uredijo cenitev za zavarovalnico ter kvalitetno suho popravilo. Avtocenter Jereb. Na nas se lahko zanesete.
1: Narejen za moja ušesa. Aktuar.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Letošnji dosežki nacionalnega preverjanja znanja tretješolcev so bili pri slovenščini pod pričakovanimi. Težave se kažejo predvsem pri bralni pismenosti. V 6. in 9. razredu se nakazujejo zelo velike razlike v znanju angleščine. Dosežek devetošolcev pri tem predmetu pa je bil pod desetletnim povprečjem. Poslanci Levice in Vesne so v državni zbor vložili predlog sprememb zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, s katerim bi v zakonu črtali člen, ki 17. maj razglaša za nacionalni spominski dan na žrtve komunističnega nasilja. Namen uvedbe spominskega dne ni sprava, ampak ideološko razdvajanje v družbi so poudarili v stranki Levica. Pričakujejo, da bo predlog v državnem zboru podprla tudi Resnica, tako vodja te poslanske skupine Katja Kokot, kot tudi predsednik Resnice Zoran Stevanovič sta namreč ob sprejemanju novele zakona o prikritih vojnih grobiščih izrazila mnenje, da ta praznik ni potreben. OECD v novem poročilu za Slovenijo opozarja, da bi lahko obvezni zimski regres uveden novembra 2025 dodatno obremenil javne finance in povečal stroške dela. Organizacija zato predlaga, da bi ga ukinili ali vsaj ponovno omogočili, da ostane prostovoljen za delodajalce, saj po njihovi oceni trenutne izjeme niso dovolj učinkovite. Ukrep, ki znaša 639 evrov na zaposlenega, naj bi po ocenah OECD dolgoročno povečal javnofinančni primanjkljaj za približno 0,3% bruto domačega proizvoda letno. Med financerji in člani stranke Demokrati, ki jo je ustanovil Anže Logar in je zdaj del Janševe koalicije, so bili od samega začetka nekateri znani podjetniki. Eden od njih je podjetnik Uroš Fonovič, član izvršilnega odbora Demokratov v Mariborskem mestnem odboru. V času tretje Janševe vlade je prevzel enega vodilnih položajev v državni pošti Slovenije, nedolgo po zamenjavi oblasti pa se je preselil v podjetniške vode. Po poročanju necenzurirano.si je odprl podjetje Lunos za prodajo prezračevalnih naprav, ki pa mu za zdaj ne kaže dobro. V prvih dveh letih poslovanja je namreč ustvarilo visoko izgubo. To pa ni njegova prva podjetniška izkušnja. V preteklosti je bil Fonovič direktor mariborskega podjetja VV Term. Leta 2019 je končalo v stečaju, za seboj pa pustilo za skoraj 3 milijone evrov neporavnanih obveznosti do upnikov. Želimo vam lep ostanek srede. Nasvidenje.
2: Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
3: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
4: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji. Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti. 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve. 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef. 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo. 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
7: Tudi na zimski tekstil in obutev.
6: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
4: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
8: Upam, da se sonce smeje pri vas, tako kot se tudi pri nas. Vidim, da smo že napol preštimana, da gremo naprej na
9: Obamava.
8: Obamava, zdaj Žana je v Rožcah, jaz imam, pa je to baritka.
9: Drugače to Rožce na men.
8: Rožce so na tebi.
3: Nisem
8: ja,
3: jaz v njih.
8: Ja, tako je. In diši isto, tako da komi čakamo, da jo pogledate naslednji teden v novi številki Lady, ampak najprej pa, v kakšnem vremenu bomo danes piknikirali?
3: Super se bomo imeli, mogoče nam bo še vedno malo vroče, ker zgleda, da bo vse do večera vroče. V tem trenutku 30 stopin, praktično posod po Sloveniji, po vseh večjih krajih, z izjemo zdaj le Črno na Koroškem, tam je pa 25. In tudi jutri zelo podobno vreme, jasno, mogoče kakšna pa popoldanska ploha oziroma nevihta, temperature pa stopnjujemo do 32.
9: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
8: Na cestah pa pestro, zaprt je vozni pas primorske avtoceste proti Ljubljani pred počivališčem Studenec zaradi okvare vozila. Nesreča pa ovira promet na ljubljanski južni obvoznici, tako da res previdno na razcepu Kozarje, iz smeri Brda proti Brezovici se hitro lahko zgodi še kakšen dodaten nalet in tega vam res napravošmo. Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Celjem vzhod in predorom Pletovarje. To pa pomeni tudi več kot eno uro daljšo vožnjo, ampak to pomeni več kot eno uro dobre muske na aktualu. Južna ljubljanska obvoznica ima pred priključkom Ljubljana center zastoja iz obeh smeri, pa severna ljubljanska obvoznica od Novih Jarč na Štajersko avtocesto in to do Šentjakoba. Bo pa od danes do nedelje kolesarska dirka po Sloveniji, zdaj pa je, da je etape danes že konec, tako da mogoče tole opozorilo ignoriramo, pa sam računamo, jutri je nov dan za tole dirko in za občasne popolne zapore. Radar je na gorenski avtocesti v smeri Jesenic na priključku Kranu shod v delovni zapori, pa še eden v Zenkovcih na avtobusni postaji, tudi v Borecih pri Ljutomeru. V Šempetru pri Gorici ste en radar odkrili in sicer na bazarju v smeri Volčje Drage, policijska kontrola pa v Novem mestu na Suhorju in če še kje, pa dajmo se slišati, pa kaj lepega povedati. Tudi radarjem policijske kontrole na 080 13 02.

0: To je Aktuálov Open Roll. Aktuálu. 11 čez 5 je in smo v letu 2026, zdaj če hočemo ali pa če nočemo.
1: Ta naš nostalgik Bondi. Ne vem, zakaj danes nas hoče prepričati, da so bila poletja nekoč boljša.
0: So bila.
1: Mislim, vsem nam je kristalno jasno, da bolj udobno kot nam je zdaj, 2026, nam res še nikoli ni bilo.
0: No, dej, da slišimo. Aktualovci, ste rajš beli okrog ust od vaniljoga sladoleda ali od kreme faktorja, koliko so zdaj, 2050 že? Sonce v na koncu pečen od nas.
1: Neki se govori o stotki. Ampak če smem, SMS-i, recimo Vanja nam je napisala, leta 94 je bilo ful boljš, ker je bila boljša muzika, ker sem bila še vedno brez otrok in ker sem lahko na skrivaj pobegnila, pa mi noben zato ni težil.
0: Oh.
1: Vanja, na skrivaj se še vedno da.
0: Ok, na sveti mame Žane.
1: Drugačva. Bondi.
0: Kaj?
1: Jaz dobro vem, zakaj so ti poletja nekoč bila ljubša.
0: Zato, ker smo na mest signala lovili majske hrošče pa krstičke, logično.
1: Ker si bil še mlad. To je point.
0: Hvala, zdaj če je vse toliko bolj. Zakaj se pa še zmer najraž pogovarjamo o poletjih, ker nismo imeli pa čist nič?
2: To je aktualno.
0: Marjana, ne?
2: V tem popoldnevu z nami tu.
0: Ok, na sveti mame Žane.
1: Drugačva. Bondi.
0: Kaj?
1: Jaz dobro vem, zakaj so ti poletja nekoč bila ljubša.
0: Zato, ker smo na mest signala lovili majske hrošče pa krstičke, logično.
1: Ker si bil še mlad. To je point.
0: Hvala, zdaj če je vse toliko bolj. Zakaj se pa še zmer najraž pogovarjamo o poletjih, ker nismo imeli pa čist nič?

0: Ritual kum.
1: A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno, ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ, za ljudi, ki barbekiu jemljajo resno.
2: Več na spena-bbq.si.
3: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
4: 031-230-766.
2: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24, prva stran dneva.
6: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
8: V Lady prvi razkrivamo veselo novico firmca Jake Šinkovca in njegove Tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo, potrebuješ upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mikija Robar pa sta nas osrečila s svojimi pojočnimi slikami.
9: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: poznaje.
1: Divna žena.
2: Divja ali divna?
1: Divna.
2: No,
1: mislim, da si razumela kot istočnico, da začneš govoriti.
2: Na vrsti sem, hvala lepa in aplavz. Skoraj da pol šestih je ura in še vedno imamo 30 stopinj. Trbovlje, Celje, Murska Sobota, Ptuj, Ljubljana, tudi Maribor, potem pa eno manj v Črnomlju in v Kranju. Drugače pa sončno in vroče vse do konca tedna. Vročinski val je tukaj. Hvala.
1: Ja, na cestah je seveda, kaj ćemo razlagati, tudi vroče. Žana, hvala, ker si v backstage-u. Tisti, ki gledate aktualto, veste jo videli, ostali pa vam povem. Zahrbtna ženska zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Ramljem in predorom Pletovarje. To pomeni, da se je vendarle se podaljša potovalni čas, ampak se je vendarle skrajšal neč več 1 uro 40 minut zdaj. Ljubljanska južna obvoznica ima zastoje pred priključkom Ljubljana center iz obeh smeri, severna obvoznica pa od Novih Jarš na štajersko avtocesto do Snebri. Radar je v Borecih pri Ljutomeru in policijska kontrola v Novem mestu na Suhorju. Sigurno je še kakšna, ampak jaz ne vidim v tem zaprtem studiu, kje to je, ampak povejte pa nam vi. Nič 80, 13, nič 2.

kupujte poletno in kvalitetno u trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, iskoristite super ugodnosti i nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Iskoristite poletje brez troškov u trgovinah in na harveynorman.si.

0: Poslušaj, je tvoja šetka vroča?
1: Ah, kje pa. Odkar jo Gričar servisira, je hladna kot špricer.
2: Servis Gričar Zagorje. Najboljše, kar se lahko zgodi vaši klimi v avtu. Servisgričar.com.
3: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa je kuža, poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: V Novi Jani so uničujoče nevihte ovoto vremensko noro poletje. Besa narave ne moreš več pomiriti. Gorazd Šuštarič si je rešil življenje z visokimi odmerki vitamina D. Tiho trpljenje slovenskih žensk. Zakaj nisem zapustila nasilnega moža? Osebni kuhar diktatorja. Hotel je, da mu pripravim človeško srce.
6: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: To je aktualno v Pop'n Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. Ah, tole prodamo na vreme. Žana, prevzem.
1: Ok, tako. Ponoči se bo oblačnost od severa prehodno povečala, proti jutru pa se bo že jasnilo. Najnižje jutrne temperature od 13 do 18 stopinj, jutri pa pretežno jasno. V hribovitih krajih na zahodnem severu in povsem ni izključena.
0: Zakaj je žana, kaj dela matja
1: ploha ali nevihta, najvišje dnevne temperature od 27 do 32 stopinj.
0: Žana, je to tvoj prevoz.
2: Nikoli ne bi tako povedala, ampak nemo bo.
0: Nemo bo.
1: Vse je bilo v redu.
0: Kaj se je dogajalo tam na Pagu?
3: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
0: In srečno na poti, se marsikaj se lahko zgodi tudi kakšen zastoj, ampak hujšega pa res več ni. Štajerska avtocesta v smeri Maribora med Ramljem in Predonom Pletovar je zastoj in zamude 40 minut. Južna ljubljanska obvoznica pred priključkom Ljubljana center iz obeh smeri zastoj in severna ima od Novih Jarš na Štajersko avtocesto do Sneberi in potem še kak radar? A je kje? Povejte nam, no, na nič 80 13 nič 2.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
0: Novo na aktualu.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Pirc Musar za konstruktivno in spoštljivo sodelovanje z vlado. Ruski napadi v Ukrajini znova terjali smrtne žrtve. Vreme, po večini sončno bo, nastane lahko kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Lepo pozdravljeni, z vami sem Lucija Cestnik. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se je ob sprejemu vlade zavzela za konstruktivno in spoštljivo sodelovanje. Izpostavila je, da se moč politike ne meri po tem, koliko nasprotnikov utišaš, ampak po tem, koliko različnih ljudi znaš poslušati in povezati. Premier Janez Janša je poudaril, da bo izzive lažje reševati ob dobrem sodelovanju. V ruskem napadu z dronom na mesto Zaporožje v Ukrajini je bila ubita ena oseba, so sporočile lokalne oblasti. Še tri smrtne žrtve so ruski napadi terjali v mestu Slovjansku, delno zasedeni ukrajinski regiji Donetsk. Ukrajinski dron pa je po navedbah oblasti ob mejni ruski regiji Bryansk zadel avtobus, ki je prevažal otroke iz Belorusije. Policisti so bili danes zjutraj obveščeni o smrti dveh oseb v Mariboru. Na kraju so po navedbah mariborske policijske uprave našli mrtvo 62-letno žensko in 63-letnega moškega. Prve ugotovitve nakazujejo, da je žensko umoril moški, ki je nato storil samomor. Preiskava še poteka. Hrvaška policija je aretirala člana posadke katamarana, ki je v nedeljo med Šolto in Bračem trčil v jadrnico, poroča hrvaški portal Index.hr. Zoper 33-letnega hrvaškega državljana v povezavi z nesrečo, v kateri so umrle štiri osebe, poteka preiskava zaradi suma, da je ogrožal varnost prometa. Na katamaranu je bilo med tem v času trčenja 118 potnikov in 7 članov posadke, nihče od njih pa ni bil poškodovan. Nekdani skakalni as Peter Prevc je skupaj z ženo Mino Prevc ustanovil fundacijo Peter Prevc, katere poslanstvo je prispevati k čim boljši družbi. Ideja je zrasla takoj po koncu Prevčeve tekmovalne kariere, ki so jo zaznamovali tudi izzivi starševstva. Zdaj pa dozorela do te mere, da bosta ženo skušala vplivati na pozitivne spremembe v družbi. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo po večini sončno. Popoldne bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta.

0: Pokaži jezik. Spoznavamo lepote slovenskega jezika.
1: Kaj pravite? Ali je desni prometni pas vozni ali vozni pas? Pogosto kdo razmišlja tako, ker vozim in vozimo, imamo vozni pas. Razmišljajmo pa tudi o vožnji in voznem pasu. Pravilno bomo besedno zvezo naglasili tako: vozni pas. Nekaj primerov. Anja je večinoma na voznem pasu. Sistem za ohranjanje voznega pasu zazna, da se vaše vozilo brez vključenih smernikov bliža oznakam voznega pasu. Srečo govori o vožnji po voznem pasu. Ponovimo. Desni prometni pas je vozni pas in srečo vozi po voznem pasu.
0: Pokaži jezik, pripravlja Anita Gošte.
2: Novo na aktualu.

0: Ritual kum. Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
1: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
2: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
0: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
2: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
3: V okviru 64. regijskega Linhartovega srečanja gledaliških skupin Osrednje Slovenije si lahko v Domu Svobode Trbovlje ogledate predstavo Dvigalo v izvedbi Mladinskega gledališča Svoboda Trbovlje. Ne zamudite odličnega gledališkega večera v petek 19. junija ob 19.30. Vstop bo prost, vabi vas Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Trbovlje.
4: Kaj imajo skupnega film, rodarstvo in zgodbe, ki spreminjajo svet? Od 18. do 21. junija vas v Hrastniku pričakuje Kamerat, prvi in edini festival delavskega filma v Sloveniji. Filmske projekcije 40 metrov pod zemljo, pogovori z ustvarjalci, druženje in nepozabna industrijska prizorišča. Kamerat povezuje ljudi, odpira pomembna vprašanja in vrača delavske zgodbe tja, kjer so nastale. Od 18. do 21. junija v Hrastniku. Več informacij na kamerat.org. Dobrodošli med kamerati.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Danes bo večinoma sončno, z nekaj spremenljive oblačnosti. V notranjosti so lahko posamezne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih je možna kakšna kratkotrajna krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja pa 32 stopinj.
8: Če greste na pot, ne pozabite na potovalno lekarno. Zdravila imejte vedno v hladilni torbi, da jih zaščitite pred segrevanjem. Srečno pot in prijetne počitnice vam vošči Lekarna Pušnik.
9: Na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramjami in predorom Pletovarje je zamuda do 15 minut. Zamuda je do 15 minut tudi na južni obvoznici pred priključkom Ljubljana Center iz obeh smeri ter na severni obvoznici od Novih Jarš na

štajersko avtocesto do Sniberi. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Tole bo pa ekstra na Kumu.
3: Živjo ekstra par skrivnosti imam sem nekaj naprej povedati. Španska princesa je sedla za krmilo bojnega letala. Kateri glasbeniki se sprašujejo, če je danes pomemben samo še status. Neda Ukraden pravi, da bi oprostila nezvestobo, no s čim pa Miki Vlahovič rad razvaja svojo ženo.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Španska prestolonaslednica princesa Leonor se lahko pohvali, da je sedla v pilotsko kabino in opravila svoj prvi samostojni polet z bojnim letalom F-5. Že nekaj časa namreč obiskuje vojaško akademijo in skupaj s kadeti spoznava naloge posameznih rodov španske vojske. Izšolala se je tudi za pilotiranje, polet z bojnim letalom pa je bil za princeso seveda še posebno velik izziv. Dokazala je, da se enako dobro znajde tako v vojaški uniformi pehote kot mornarice in tudi v pilotski kabini bojnega letala.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Skupina Gas Kras z novo skladbo Rojstni dan odpira temo sodobnih odnosov, kjer vides, status in luksus pogosto zasenčijo iskrenost in prava čustva. V pesmi in spotu na mladosten, sproščen in homodušen način odpirajo temo, ki jo danes pozna veliko mladih. V času družbenih omrežjih, popolnih podob in visokih pričakovanj se vse več ljudi sprašuje, ali so iskrenost, dobra energija in pristni odnosi sploh še dovolj. Z novo skladbo Gas Kras ostajajo zvesti svojemu sproščenemu slogu, hkrati pa skozi zgodbo odpirajo temo, v kateri razmišlja čedalje več ljudi. Kaj v odnosih sploh še največ šteje?

0: Ekstra na Kumu.
1: Odkrito je spregovorila o partnerskih odnosih, nezvestobi in svojem nekdanjem zakonu. Neda ukradanje brez dlake na jeziku v nedavnem intervjuju brez olepševanja priznala, da danes na odnose gleda precej realistično, tudi ko gre za vprašanje prevare. No in na točno to vprašanje, ali bi partnerju oprostila nezvestobo, je odgovorila, da verjame, da bi to najverjetneje storila. Na koncu koncev je treba oprostiti, pravi. No, njene izjave so hitro sprožile odzive, predvsem zaradi odkritega pogleda na ljubezen in partnerske odnose. Medtem ko nekateri podpirajo njeno iskrenost in življenjski realizem, se drugi sprašujejo, ali je mogoče na ljubezen res gledati tako pragmatično.

0: Ekstra na Kumu.
1: V družini Mikija Vlahoviča so veliki ljubitelji potovanj, še posebno pa jih je očarala Grčija. Obiskali so že številne kraje in tja se vedno radi vračajo. Ob morju jih ne navdušujejo le razgledi, temveč tudi tamkajšnja kulinarika. Ženo Petro rad razvaja tudi doma z grškimi jedmi seveda, ki jim doda svoj pridih. Losos je njena najljubša hrana in Miki ga pripravi z medom in malo gorčice.

0: bilo ekstra na Kumu. Radio Aktual Kum.
1: Poletje se ne začne na koledarju. Poletje se začne, ko zadiši po čevapih, ko otroci skačejo po igralih in ko harmonika potegne prvi valček.
2: V sredo 24. junija vabljeni na večer na vasi v Čemšenik. Od 17. ure dalje proslava, vaške igre, vlečenje vrvi, zabava z ansamblom Slovenski ekspres ter dobra hrana in pijača.
1: Večer na vasi Čemšenik. Takšni večeri ostanejo še dolgo z nami.
3: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
4: Danes bo večinoma sončno, z nekaj spremenljive oblačnosti. V notranjosti so lahko posamezne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih je možna kakšna kratkotrajna krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja pa 32 stopinj.
5: Na Štajerski avtocesti proti Mariboru je med Ramljami in Predorom pletovarja zamuda do 15 minut. Krajši zastoji so tudi pred Šentiljem proti Avstriji in na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana center iz obeh smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Članice in člani območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Zasavje vabijo vse veteranke in veterane, zasavčanke in zasavčane, ter domoljube na osrednjo zasavsko slovesnost v počastitev Dneva državnosti in 35. obletnico 2 letalskih napadov na Kum. Slovesnost bo v soboto 20. junija ob 11. pred spominskim obeležjem območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Zasavje na Kumu. Slavnostni govornik bo načelnik generalštaba Slovenske vojske, generalmajor Boštjan Močnik. Nasvidenje na Kumu.
1: Poslušalec prodaja počitniško prikolico Taber Vivaldi 495 s klimo in pred prostorom letnik 2011. Informacije dobite na telefonski številki 031-005-800, 031-005-800.

0: Prva ponovitev. Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum.
1: Lepo pozdravljeni, z vami smo Nena Lužar, Rok Zupan in Lucija Cestnik.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: Ob občinskem prazniku v Litiji podelili priznanja zaslužnim posameznikom in organizacijam. Policija v Zagorju lani obravnavala manj kaznivih dejanj. Vreme, pretežno jasno, popoldne so mogoče plohe in nevihte. Na osrednji prireditvi ob litijskem občinskem prazniku in dnevu državnosti so včeraj podelili občinska priznanja. Zlato plaketo občine Litija, 8 županovih priznanj, 2 priznani posameznikom in razglasili častno občanko. Župan Franci Rokavec.
2: Ob občinskem prazniku občine Litija smo se zahvalili predvsem za res izjemno požrtvovalno delo na področju knjižničarstva, kulture, domoznanstva in društvenega življenja kot celote naši gospe Joži Ucepek. Dobila je naziv častne občanke občine Litija ob letošnjem občinskem prazniku. Njeno delo je res zaznamovalo razvoj kulture, predvsem pa tega splošnega povezovanja v mestu Litija in kot občine, kot takšne. Krati pa smo podelili tudi najvišje priznanje občine, to je zlato plaketo občine Litija javnemu zavodu Zdravstveni dom Litija. Krati pa smo podelili tudi 8 županovih priznanj predilnici Litija, ki letos praznuje 140-letnico svojega delovanja in dejansko vpeta v sam razvoj in zna kljubovati času, župniji Litija ob 90-letnici, lovski družini Litija in lovski družini Kresnice ob njenih 80-letnicah delovanja, potem oktetu Valvazor, komernemu zboru ob 40-letnici njenega res izjemno uspešnega delovanja, prav tako javnemu podjetju Litija, komunalno-stanovanskemu podjetju ob 70-letnici. Potem pa smo še podelili 2 priznanji posameznikom, to je gospe Vidi Poglajen, več kot 20-letni ravnateljici gimnazije Litija, in pa Jožetu Groboljšku, ki je zaznamoval izjemno odmevno prireditev, to je Varno na motor.
1: Občinski svetniki v Zagorju so se ta teden seznanili s poročilom o delu policijske postaje Zagorje ob Savi za leto 2025. Podatki kažejo, da so policisti lani obravnavali manj kaznivih dejanj kot leto prej. Njihovo število se je zmanjšalo 182 na 141. Manj je bilo tudi kršitev javnega reda in miru ter prometnih nesreč. Med pomembnejšimi dosežki policisti izpostavljajo uspešno preiskavo več primerov nasilja v družini in medvrstniškega nasilja ter visoko preiskanost kaznivih dejanj. Kljub nekoliko ugodnejšim varnostnim razmeram pa je na območju policijske postaje Zagorje ob Savi lani v prometnih nesrečah življenje izgubila 1 oseba. V Hrastniku želijo ugotoviti, kateri deli mesta so poleti najbolj izpostavljeni vročini. Zato v okviru projekta Life for Adept vabijo občanke in občane, da s svojimi predlogi pomagajo prepoznati lokacije, kjer visoke temperature najbolj vplivajo na kakovost bivanja. Prek interaktivnega zemljevida lahko označijo ulice, poti, igrišča, avtobusna postajališča, klopi in druge javne površine, kjer poleti primanjkuje sence in je vročina najbolj izrazita. Na podlagi izbranih podatkov bodo pripravili podrobnejše analize ter predloge ukrepov za blaženje posledic vročinskih valov. Vsaj eno izmed izpostavljenih območij pa bodo v okviru projekta tudi dejansko uredili oziroma opremili z ukrepi za ohlajanje prostora. Predloge je mogoče oddati prek spletnega zemljevida, občani pa jih lahko predstavijo tudi osebno. Predstavniki projekta bodo v torek 23. junija pri fontani oziroma spomeniku rudarjem v Hrastniku, kjer bodo pod rumenimi marelami zbirali predloge.
0: Kum 24. Vreme.
1: Preverimo še, kakšno vreme nas čaka. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne po večini jasno, možne so plohe in nevihte. Tudi jutri bo pretežno jasno, lahko nastane še kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta, temperature zjutraj pa okoli 14, čez dan do prijetnih 30 stopinj Celzija. V petek in soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna.
0: KUM 24, lokalno na Radiu Aktual KUM, vsak delovnik ob enih.
3: Prva ponovitev.

0: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite! Danes bo večinoma sončno, z nekaj spremenljive oblačnosti. V notranjosti so lahko posamezne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih je možna kakšna kratkotrajna krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja pa 32 stopinj.
1: Pripravite se na vroče sonce in pravilno zaščitite vašo kožo. Naj v vaši potovalni lekarni med drugim ne manjka kvalitetna sončna krema z visoko zaščito pred UV žarki. Uživajte na počitnicah in ustvarjajte nepozabne spomine. Lekarna Pušnik.
0: Na štajerski smer Maribor med Ramljami in Predorom pletovarje je zamuda do 15 minut. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik center Prebold.
2: Prva ponovitev.
3: Poslušate oddajo Kumtura.
4: Lepo pozdravljeni, danes bomo preverili, kam se nas popelje kultura po Zasavju. Pred nami je jagodni izbor regijskih predstav za Linhartovo srečanje, poletna muzejska noč, rdeči revirji in kamerat. Podrobnosti razkrijemo v nadaljevanju. V Hrastniku se v četrtek prične že šesti festival delovskega filma Kamerat. Poleg filmskega programa ga tudi letos spremlja fotografski natečaj, prispela dela bodo tudi na ogled. Vodja festivala Nina Kauzar.
5: Vsekakor mednarodna fotografska razstava na natečaj delavstvo, ko jo razpišemo že pred samim festivalom v marcu,

0: Letos je na tale natečaj fotografski prispelo kar 1494 fotografij iz celega sveta in podelitev teh nagrad bo v sklopu festivala. Lahko pa omenim še tudi eno drugo razstavo, ki bo letos v okviru festivala, in sicer mednarodna študentska razstava plakatov, ki nosi naslov Plakat naš kamerad. Ta pa povezuje mlade ustvarjalce iz Slovenije in Hrvaške, in sicer študente grafične in medijske tehnike Naravoslovne tehniške fakultete Univerze v Ljubljani in pa študente Akademije uporabnih umetnosti Univerze na Reki. Pobudo za to razstavo je dal naš, kako bi rekla, rojak, kipar Boris Beja Zagorjan, ki pa je v bistvu profesor grafične in medijske tehnike na fakulteti, moj dober kolega, in smo malo pač govorili o kameratu in smo prišli na idejo, da bi študenti pač izdelali neke plakate na temo delavstva, delavskih pravic, tako da je nastala ta super razstava.
1: Sam festival ostaja več dnev, kako je z ogledom predstav oziroma filmov in kako je s spremljevalnim programom? Je povsod potrebna vstopnica ali je kaj tudi prosto?
0: Ja, za filmske projekcije je potrebna vstopnica, za vse ostale dogodke spremljevalnega dogajanja pa je ogled oziroma udeležba brezplačna.

0: detstva do spokoja sem razdal, kar sem imel.
1: Poslušate oddajo Kumtura.
2: Po Hrastniku in Zagorju bo čas za rdeče revirje zdaj tudi v Trbovljah. Anja Doležalek iz Delovskega doma Trbovlje o dogajanju od 18. do 20. junija.
3: V Trboljah smo tudi zelo veseli. Ja, bomo vam po celi sezoni kulturo prinesli še na ulice. Pritegnemo še tisto občinstvo, ki drugače ne zahaja, in podelimo kulturno izkušnjo med različne generacije. Četrtkov program smo oblikovali ravno z mislijo na to, da povežemo tako starejše, kakor mlajše. Veseli smo, ja, bo tudi v Trbovljah gostovala predstava Lendver skupine Icibas. Prav tako se boste lahko preizkusili v bobnanju s tokalnim krogom in si na delavnicah poslikali obraz ali pa pojedli palačinke. Petkov program je bolj društveno obarvan. Gostili bomo folklorno skupino, člane glasbene šole, ženske vokalne skupine in pa mažoretke. Veseli smo, da letos se je še bolj aktivno v pripravo festivalskih dogodkov vključilo glasbeno društvo Cahen, ki pripravlja kar 3 dogodke. 2 koncerta, lahko bomo prisluhnili zasedbi Mehanika ter skupinama Tojojo in ansamblu Neže Pogačnik oziroma Ta nežnim pet. Poleg tega pa bo na ogled tudi razstava glasbenih fotografij trboveljskega fotografa Tadeja Guliča.
2: Rdeči revirji bodo 20. junija še v Litiji. Gašpar Šinkovec iz kulturnega centra Litija, ki spada pod Zavod za kulturo, mladino in šport Litija, o sodelovanju na festivalu.
4: Letos se priključujemo v Litiji z enim sobotnim popoldnevom. Večina dogajanja bo potekala v parku na stavbah, to je park pred kulturnim centrom in je pravzaprav edino tako zelo primerno prizorišče v Litiji. Ena predstavica bo potekala tudi pred mestnim muzejem, kar smo povezali z, ker je ravno tisti dan 20. junija poteka še muzejska noč. Nekako nam vse to skupaj sovpada z dejstvom, ki ste ga mogoče že zasledili, namreč v Litiji je kulturni center trenutno brez odra oziroma velik del odra je zaprt. Tako da celoten koncept tega, da se pač kultura lahko dogaja tudi kje drugje kot na odru, bo zelo uporaben za nas in pravzaprav štartamo v neko sezono, v kateri se nadejamo obnove kulturnega centra in hkrati bo to tudi velik izziv za nas organizatorje, kako pravzaprav vseeno ljudem v tem času nuditi neke kvalitetne vsebine ne v kulturnem centru, tako da se selimo na ulice in v druge prostore.

0: Tretja sobota v juniju je rezervirana za poletno muzejsko noč. Kaj se bo v Trbovljah dogajalo 20. junija? Bogdan Štih, direktor Zasavskega muzeja Trbovlje.
1: Takrat muzeji odpremo svoje vrata, bolj zvečer, ker je tudi že bolj prijetno, ne? V tej vročini, pa še vročinski val pa je prihaja. Vse z namenom, da promoviramo in naše delo in en odnos do dediščine, ki z leti, ko ta akcija poteka po celi Sloveniji, ne samo pri nas, seveda, daje rezultate. Obisk se vsako leto veča, tudi pri nas, kako da vabimo letos med 6. zvečer in 10. zvečer je muzej odprt za oglede, brezplačno. Seveda, poleg tega pa posebej za ta dan ob 18. uri pripravljamo otvoritev razstave, z katero proslavljamo 75-letnico ustanovitve našega muzeja. Imamo že kar čestitljiva leta. Gre pa za izbor iz naše zbirke umetniških del, tako da bo predstavljeni bojo zasavski mojstri od Stojana Batiča, Leopolda Hočevarja, Hočija, Janeza Knjeza in še ostalih. Nek pregled ustvarjanja v Zasavju, recimo v zadnjih 70-80 letih. Poleg tega bomo pripravili pred muzejem, tudi predvsem za najmlajše, tudi delavnico likovnega ustvarjanja. Mogoče pa med nami kak mojsterko pa bo nekega dne tudi v naši zbirki, ki jo stalno dopolnjujemo. Potem pa ob 20-ih pa vsi tisti, ki imate radi kvize in verjamete, da imate tudi dovolj znanja o preteklosti naše regije, da se udeležite v kavarni ZMŠT oziroma na terasi kavarne, posebni muzejski pub kviz in najboljši zmaga.
0: Poletna muzejska noč bo tudi v Mestnem muzeju Litija, pravi Tina Šuštaršič.
2: V soboto, 20. junija med 18. in 23. uro, vas vabimo v Mestni muzej Litija na poletno muzejsko noč. Program se začenja ob 18. uri z delavnico za otroke in sicer slikanje na prodnike skupaj z društvom Univerza za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno. Ob 19. in 21. uri sta na vrsti vodena ogleda naših stalnih razstav. Ob 20.30 pa Tilen Grašič Tasic, neukročen gibalno-brekerski performance v sodelovanju s festivalom Rdeči revirji. Lepo vabljeni v našo družbo!

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: Organizacijski odbor festivala Melodija Morja in Sonca je letos nagrado MMS Legenda podelil glasbeniku Otu Pesnerju. Člani odbora so ga nagradili kot enega najpomembnejših ustvarjalcev zabavne glasbe. Otu Pesner je na festivalu kot izvajalec slavil dvakrat. Prvo zmago je osvojil leta 1979 skladbo Tople julijske noči. Leto kasneje pa je zmagal še s pesmijo Melodije Sonca in Morja, ki sta jo zapela skupaj z Majdo Petan. Pesner je na festivalu ustvaril tudi zmagovalni sklad biologi avtorja glasbe, besedila in aranžmaja. Leta 1989 je napisal pesem Vrniva se na najno obalo, ki sta jo zapela Helena Blagne in Nace Junkar. Leto kasneje pa je ustvaril še zmagovalno skladbo Slovenski mornar, ki jo je izvedel Nace Junkar. Šli smo skozi domače kulturne novice, zdaj pa se ustavimo še na tujem, kaj se dogaja na področju kulture. Mednarodni festival animiranega filma AnimaFest Zagreb, ki se je začel 8. junija, letos posebno pozornost namenja Sloveniji kot državi v fokusu. Skupno bodo na festivalu prikazali več 100 filmov, obiskovalci pa se bodo prvič lahko preizkusili tudi v vizualno zanimivih videoigrah. AnimaFest Zagreb bo do 13. junija potekal na več lokacijah v hrvaški prestolnici. Organizatori so prejeli prek 2100 prijav iz 95 držav. Skupno pa bo na ogled več kot 300 filmov, od tega 38 svetovnih premier. Udeležilo se ga bo več kot 300 tujih gostov. Ponudniki pretočnih storitev, med njimi Netflix, Amazon in Disney+, bodo morali glede na osnutek novega zakona, ki ga je pripravila nemška vlada, 8% vseh svojih letnih prihodkov, ustvarjenih v Nemčiji, vložiti v nemški filmski sektor, ki je že nekaj let v velikih težavah. Nemške oblasti upajo, da bo nova zakonodaja, ki bo poleg ponudnikov pretočnih storitev zajela tudi radiotelevizijske postaje, filmski panogi zagotovila več 100 milijonov evrov.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: 20 gledaliških predstav ljubiteljskih gledališč z območja osrednje Slovenije za 64. regijsko Linhartovo srečanje si je ogledal strokovni selektor Jaka Andrej Vojevec in 4 od njih uvrstil na regijsko kakovostno raven. Predstava Dvigalo, ki jo igra Mladinsko gledališče Svoboda Trbovlje, je ena od njih. Na ogled bo v petek ob 19.30 v Domu Svobode Trbovlje. Prispeli smo do konca našega kulturnega druženja za danes. Mozaik hrane za dušo spet zložimo skupaj čez teden dni.

0: Poslušali ste oddajo Kultura. Kultura, ki povezuje.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Organiziraš zabavo, piknik, športni ali poslovni dogodek? Pri organiziram.si poskrbimo za vse. Najem ležalnikov, barskih in gasilskih miz, senčnikov, hladilnikov, jurčkov in druge opreme ter celotna organizacija dogodkov. Organiziram.si. Vse za popoln dogodek na enem mestu.
4: V Novi Jani so uničujoče nevihte uvod v vremensko noro poletje. Besa narave ne moreš več pomiriti. Gorazd Šuštarič si je rešil življenje z visokimi odmerki vitamina D. Tiho trpljenje slovenskih žensk. Zakaj nisem zapustila nasilnega moža? Osebni kuhar diktatorja. Hotel je, da mu pripravim človeško srce.
5: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
6: Danes bo večinoma sončno, z nekaj spremenljive oblačnosti. V notranjosti so lahko posamezne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih je možna kakšna kratkotrajna krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja pa 32 stopinj.
7: Na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramjami in predorom Pletovarje je zamuda do 10 minut. Nocoj bo Štajerska avtocesta zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani med 22. in pol opet. Med Blagovico in Trojanami proti Mariboru bo zaprta med 11 in 11.30, do Vranskega pa bo promet urejen samo po enem pasu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: aktual.
1: Vedno in vse povsod.
0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar, čas je za paket novic. Letošnji dosežki NPZ tretješolcev so bili pri slovenščini pod pričakovanimi. Težave se kažejo predvsem pri bralni pismenosti. V šestem in devetem razredu se nakazuje zelo velike razlike v znanju angleščine. Dosežek devetošolcev pri tem predmetu je bil pod 10-letnim povprečjem, je predstavil predsednik državne komisije za vodenje NPZ Janez Vogrinc. Indeksi na pomembnejših borzah v Evropi so se večinoma zvišali. Vlagatelji čakajo novice iz ZDA v zvezi z morebitno spremembo ključne obrestne mere ter spremljajo dogajanje med ZDA in Izraelom. Podražila se je tudi nafta, vrednost evra pa se znižuje. Banke v Sloveniji so v prvih štirih mesecih letos ustvarile 248,8 milijona evrov dobička pred davki, kar je 14,6% manj kot v enakem obdobju lani. Poslovanje bančnega sistema ostaje razmeroma uspešno. Glavni vir negotovosti so še naprej razmere v mednarodnem okolju, ugotavlja Banka Slovenije. Po noči se bo oblačnost povečala, proti jutru pa se bo že razjasnilo. Najniže jutranje temperature bodo od 13 do 18 stopinj. Jutri bo jasno, v hribovitih krajih pa lahko popoldne nastane kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Najviše dnevne temperature pa od 27 do 32 stopinj.
0: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
1: Dve minuti čez osmo pa še lepo zdrav na slovenske ceste. Predor Šentvid bo zaradi del na cesti, zaradi izvedbe vaje nocoj zaprt proti Kranju in sicer med 21 uro zvečer pa vse tja predvidoma do 1 ure po noči. Srečno, varno, pazite na se in na druge ter v družbi aktuala voščim varno do cilja. Če vas na poti karkoli zmoti, preseneti, tu smo na brezplačni prometni 080 13 02.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Uživaj, vedno in vse povsod.
3: Na aktualu.
2: Uživo, Nuša Ceran.
4: Kaj, dragi moji aktualovci, jaz ste se kdaj vprašali, kam Slovenci najraje pobegnemo za vikend, ko si želimo malo oddiha, sonca in odklopa, pa v mislih imam zdaj te poletne vikend oddihe. No, jaz sem malo prebrskala, preverila raziskave, statistike in rečemo tudi turistične trende. Tako da, a ostajamo doma, a skočimo na Hrvaško, iščemo gore, morje ali terme. Ja, vse to izveste v uri, ki je pred nami. Zdaj pa nazaj k dobri glasbi. Oliver Dragojevič in Tomislav Bralič in Skrinja ljubavi na aktualu. Dobar večer!

0: Aktual Kum. Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
1: Več v reviji History in

Ritual kum. Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj

0: No takoj za Hrvaško pa med tujimi destinacijami sledita Italija in pa Grčija. Tako da lahko bi rekel, da očitno bližina morja, pa dobra hrana in pa dejstvo, da smo tam lahko že v nekaj urah, še vedno prepriča največ ljudi.
1: Jaz sem Nec in počitnice so mi zakon, zato ker se lahko kopam, igram s prijatelji in vozim s kolesom. Takrat se tudi ne rabim učiti in delati domačih nalog.
2: Z nami sončanje vsak dan.

19 minut čez 20. Dober večer, prele smo rekli, da pogledamo, torej, katera destinacija je tista, po katero Slovenci največkrat posežemo. No in ne moramo, oziroma ne rabimo prav zelo dolg in na široko razmišljati. Podatki Slovenskega statističnega urada kažejo, da največ poletnih potovanj Slovenci še vedno opravimo k prav južnim sosedom.

Vlado Kreslin z Gorička ga v Piran. Pa dajmo zdaj najprej preveriti, koliko stopinj je v tem trenutku v Piranu, prijetnih 26, Goričko 24 stopinj, Črna na Koroškem 22, 25, v Kopru in v Ljubljani in 23 v Slovenj Gradcu. Ja, po noči se bo oblačnost povečala, no proti jutru pa se bo že razjasnilo, najniže jutranje temperature bodo od 13 do 18 stopinj. Kako bo jutri, pretežno jasno čez dan, v hribovitih krajih na zahodu in severu, pa tudi v popodanskem času ni izključena kakšna ploha ali nevihta, najviše dnevne temperature bodo vse tja do 32 stopinj. Kakšni so obeti za konec tedna in vikend, tako v petek, kot tudi soboto, sončno in vroče. Na slovenskih cestah, na slovenskih cestah še vedno vse v najlepšem redu. Naj tako stane še dolgo v noč in večer. Pazite na se in na druge, če se kje karkoli spremeni, vas karkoli preseneti. 0813 02.

0: Vesela novica Firbca Jake Šinkovca in njegove Tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuje še upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas osrečila s svojimi poročnimi slikami. Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
1: Skupaj vedno, vedno. Se
2: posod.
1: Narejen za moja ušesa.
3: Narejen za moja.

Americana aktualu 9 minuće manjka do 9. Hej, hoj, draga družba, 17. juni je v tem trenutku na koledarju in seveda se bomo poleti odpravili na tudi kakšen dvodnevni oddih. Zdaj še vedno se ljudje radi odpravijo na Hrvaško, na kakšen Krk in kaj podobnega, kar nam je precej blizu. No, se pa Slovenci seveda radi obrnemo tudi oziroma odidemo na našo slovensko obalo. Priljubljeni so seveda tudi Bled, pa Bohinj, Kranjska Gora, pa Dolina Soče in pa seveda tudi kakšne terme, kjer marsikdo najde tudi popoln recept za vikend oddih, kjer te rihtajo od spredi pa od zadi, a ne? Tako da, kamorkoli se boste v teh poletnih mesecih odpravljali, z nasmehom na obrazu in z srčnostjo okoli vseh, ki jih boste srečali, pa seveda v družbi Aktuala, kjer z vami delimo in vrtimo samo dobro glasbo.

0: Poletni čas.
1: Moj čas.
0: Aktual. Novice Svet 24.
2: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar je v veličastnem slogu dobil prvo etapo dirke po Švici. Dobrih 70 km pred ciljem se je otresel vseh zasledovalcev in po skupno 144 km z nekaj več kot 2400 višinskimi metri slavil z 2 minutama in 14 sekundami prednosti pred drugim najhitrejšim. Voditelji skupine gospodarsko najbolj razvitih držav G7 so se zavzeli za zmanjšanje odvisnosti od Kitajske pri oskrbi s kritičnimi surovinami. Delež kitajskih surovin bi se moral do leta 2030 zmanjšati za 60%, nato pa čim prej na 50%, so zapisali v skupni izjavi ob koncu 3-dnevnega vrha v francoskem Evianu. Princ Harry, mlajši sin britanskega kralja Karla III, bo julija ženo Meghan in njunima otrokoma obiskal Združeno kraljestvo, kar bo njun prvi družinski obisk na otoku po 4 letih, poročajo britanski mediji. Po noči se bo oblačnost od severa povečala, no proti jutru pa se bo že razjasnilo. Jutranje temperature od 13 do 18 stopinj. Drugače pa jutri čez dan sončno, jasno, vroče, le v hribovitih krajih na zahodu in severu ni izključena kakšna kratkotrajna plopoda. Pa kaj to danes? Popodanska plohica. Najvišje dnevne temperature vse tja do 32 stopinj.
3: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Takole, točno 2 minuti čez 21, pa še lep pozdrav na slovenske ceste. Vse poteka kot po maslu, je pa res, da potekajo dela na večjih cestah, predvsem pa je prav, da si ogledamo tole, ki bo potekala na Gorenjski avtocesti in sicer zaprt bo predor Šentvid danes po noči, vse tja do 1 ure zjutraj. Obvoz pa seveda urejen po severni ljubljanski obvoznici in celovški cesti. Če na cestah v tem trenutku pazite še kakšno policijsko radarsko kontrolo, zastoj oviro, boh ne dej nesrečo. Tu smo, na nič 80, 13, nič 2.

0: Uživaj vedno in vse povsod. Na aktualu. Uživa Nuša Ceraj.
1: Kaj družba, res je, Nuša sem z vami in vstopili smo v zadnjo uro skupnega druženja. V tejle uri z vami delim tudi tri čudovite namige za premik, torej kaj se dogaja jutri na 18. junija, kam lahko greste. Nekaj bo namenjeno, oziroma ena novička, en namig je namenjen tudi vašim hišnim ljubljenčkom oziroma vašim kuškom. Tako da se splača sedeti z nami na aktualu, da boste slišali, o čem govorim. Zdaj pa čas, da vdihnemo, izdihnemo, večer je, preživeli smo sredo, smo čez polovico tega tedna, samo še dva dni, do vikenda, klapa šufit, izvolite. Sve.

Počitnice so zakon. Med počitnicami lahko dolgo spim, ne rabim delati domačih nalog in ne rabim poslušati dretja učiteljice v šoli.

0: Ritual Kum.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Ritual Kum.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Aktualov na mik za premik.
1: Dragi aktualovci, dragi aktualovke, če še razmišljate, kam bi se odpravili, sem za vas, Nuša Cerar, pripravila tri zanimive namige za popoldanski oziroma večerni obisk. Prvi namig vodi v Pivko, v park vojaške zgodovine, kjer bodo v četrtek 25. junija na dan državnosti odprli gostujočo razstavo Rudnik Trbovlje, črno zlato, črni kruh, ki skozi fotografije, predmete in osebne zgodbe predstavlja življenje slovenskih rudarjev. Razstava ponuja vpogled v pomemben del naše industrijske dediščine in bo na ogled vse do jeseni. Več pa si lahko preberete na www.parkvojaskezgodovine.com. Če vas bolj privlači glasba, pa se lahko ob 17. uri odpravite v Mursko Soboto. Natančneje v gledališče Park Murska Sobota, kjer bo vokalna skupina Žarek pripravila koncert z raznolikim programom domačih in tujih skladb. Lastniki štirinožnih prijateljev pa lahko obiščete trgovinico na Linhartovi 66 v Ljubljani, kjer bodo vaši štirinožni prijatelji

Imeli degustacijo hrane. Potekala bo tudi praktična delavnica o sprehodih s psom. Strokovnjaki pa bodo predstavili tudi uporabne nasvete za lepše in bolj umirjeno sobivanje ter prijetnejše skupne sprehode. To so bili današnji trije namigi za premik. Izberite tistega, ki vam je najbližje in si popestrite svoj dan z zanimivimi dogodki. Do naslednjič!

tantissimo è Sonce, scopina Bebop, alla cover Yamemo da Etale Pesan Stara Letos. Štirin dvajset let, wow. Noro. Štirin dvajset točnih stopin pa v tem trenutku na Ptuju in v Ljubljani, 21 na Bledu in v Celju, Črna na Koroškem okroglih 20, na Slovenski obali pa v tem trenutku 24 stopin. Noč, ki je pred nami, bo še malenkost oblačna, no proti jutru pa se bo vse skupaj razjasnilo. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 18 stopin. Kako bo jutri čez dan? Sončno, jasno, vroče, no v hribovitih krajih na zahodu in severu države pa ni izključena tudi kakšna kratko trajna popoldanska ploha. Temperature jutri čez dan vse tja do vročih 32. Takole pa še skok na slovenske ceste, še vedno vse v najlepšem redu, potekajo pa dela na cesti, zato je predor Šentvid na Gorenjski avtocesti zaprt proti Kranju in Ljubljani zaradi reševalne vaje. Zapora bo trajala predvidoma do 1 ure ponoči, obvoz tam pa možen po severni ljubljanski obvoznici in Celovški cesti. Srečno in varno voščim v družbi Aktuala, če vas na poti še karkoli zmoti pa tu smo, na nič 80, 13, nič 2.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
1: Večji dobiti poletni imamo danes v glasbenem dvoboju. Dajmo preveriti, kateri dve. Ja, prva je slovenska, Bela Barka. Leta 2019 so jo skupaj posneli Manca Špik in vokalna skupina Erosi.

0: Ne moram mimo tega, da je besedila za tole skladbo napisal Rok Lunaček, kater je podpisan pod marsikaterim prečudovitim komadom na slovenski glasbeni sceni. Je to le ena taka tipična poletna ljubezenska balada, ki seveda govori o ljubezni in spominih. Aha, na drugi strani pa energični. Grazia e Minea. Opa. Ja, katera vas bolj prevzame? Manca in Erosi Altale. Obe sta poletni, ampak vsaka mal na svoj način. Skok na našo spletno stran Facebook in Instagram in dejte glas svoji ljubši.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in Radio

0: čas.
1: Moj čas.
0: Aktual. Novice Svet 24.
2: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar, čas je za paket novic. Letošnji dosežki NPZ tretješolcev so bili pri slovenščini pod pričakovanimi. Težave se kažejo predvsem pri bralni pismenosti. V šestem in devetem razredu se nakazuje zelo velike razlike v znanju angleščine. Dosežek devetošolcev pri tem predmetu je bil pod desetletnim povprečjem, je predstavil predsednik državne komisije za vodenje NPZ Janez Vogrinc. Indeksi na pomembnejših borzah v Evropi so se večinoma zvišali. Vlagatelji čakajo novice iz ZDA v zvezi z morebitno spremembo ključne obrestne mere ter spremljajo dogajanje med ZDA in Izraelom. Podražila se je tudi nafta, vrednost evra pa se znižuje. Banke v Sloveniji so v prvih štirih mesecih letos ustvarile 248,8 milijona evrov dobička pred davki, kar je 14,6% manj kot v enakem obdobju lani. Poslovanje bančnega sistema ostaje razmeroma uspešno. Glavni vir negotovosti so še naprej razmere v mednarodnem okolju, ugotavlja Banka Slovenije. Noč, ki je pred nami, bo oblačna, proti jutru pa že jasnina na obzorju, najnižje jutranje temperature, vse tja do 18 polnoletnih stopinj. Kako bo jutri čez dan? Sončno, jasno, no v hribovitem svetu pa lahko popoldne nastane tudi kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature od 27 do 32 stopinj.
3: Smakaj, smakaj, smakaj! Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkri pralne in pralno sušilne stroje Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
2: Lep dober večer in skok na slovenske ceste. Dela na cesti potekajo še vedno v predoru Šentvid na gorenjski avtocesti. Zato je zaprt izvoz proti Kranju in proti Ljubljani zaradi reševalne vaje. Zapora bo trajala predvidoma do 1 ure po noči, obvoz pa seveda urejen po severni ljubljanski obvoznici in Celovški cesti. Pazite na se in na druge ter varno kamor, koli ste v telem večeru oziroma noči že namenjeni.

bodoči starši. To ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.

Lov na morje, sonce in dobro glasbo. Jugolov. Vsak torek po 20. na Aktualu.

za srečo treba in res je tako, kot pravi Doris Dragovič. Sreča se skriva v majhnih stvarih. Dobro večer, družba, 10 je odbila ura, ta je Arlič, sem vaša družba, ampak ne še v tejle uri. V tejle uri mikrofon predajam Toni Carterju, ki ima za vas pripravljeno najbolj bizarno oddajo na celem Radio Aktual, Bizar Bazar.

Welcome. Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Bizarre Bazar.
1: Allora, cum volle. Dobro vzdržujem ta ton. Elvin pravi, oziroma mi zdaj kaže, mi lahko piše na drugi strani, da zvenim kot neka pokvarjena sirena, ja? Ampak sem pa dobre volje, zakaj? Ker vedno znova ugotavljava, kaj vse hodi po tem svetu. Ja? Svašta, rodi, obstaja lep slovenski pregovor. Danes bova Ervin Tršelič in Toni Carter govorila o škandaloznih zadevah. Najprej bova govorila o PPHAU. Kaj je to PPHAU? To je strokovna kratica in izraz za pohodno potrebno higieno ameriško učiteljsko. PPHAU. Kaj ti? Zmazala se je pohodna učiteljica brez zaporne kazni, kar obstro obsojava. Pol bova ostala v Ameriki, sicer pri bolj svežih in bolj prijaznih temah. Namesto PPHAU bova govorila o 18-letnem Michaelu, ki je postal najmlajši ameriški župan. Bravo, Michael! Šla bova tudi v Indijo, kjer je bela igla. Kaj ti nek indic, tudi ni najbolj diht in se je prišel na svoje načbat. Ženi siroti je zašil usta, zato ker je bil sit njenega godrnjanja. Non-stop je vrtela svoj mlinček in dedec, namesto da bi se lepo pogovoril, dosegel kakšen konsens, šel na sprehod mogoče mal, je v božici zaradi njenega godrnjanja zašil usta. In pa še nazaj v Ameriko. Dobra novica. Če se bo kdo sprehajal po... kje smo? North Beach. Tam je četrt mala Italija, tam, kjer je velik Italijano, in tam je gostilna Fior d'Italia. Italijanski cvet, mogoče, ne vem. Ampak tam je najstarejša italijanska restauracija v ZDA. Pred kratkim je bil tam požar, to je grozno. So obnovili, to je lepo, in zdaj po ponovnem odprtju po požaru so strankam poseje podstregli ta prvi dan otvoritve s hrano po cenah, ki so bile leta 1886. Se pravi, tako kot je bilo takrat, po takratnih recepturah, po takratnem ceniku so lahko jedli. Je bilo to veliko ali malo, boste izvedeli, če ostanete točno tu, ker A, sva z Ervinom najboljša in B, naj jo je z Ervinom škoda stran metati.

0: bazar.
1: Kaj se rekla? PPHAU. Potrebna pohodna higiena učiteljska ameriška. Prosim lepo. Jaz nije zmislo, jaz sem samo prevedel. Se upravičujemo higienam. Nekdanja, zdaj že srednješolska učiteljica z Floride, imamo tudi ime, ne? Vincenza. Vincenza je ime. Torej, tršica Vincenza. Je 25 let je stara, tudi priimek imamo Lafavi. In je bila učiteljica na mesto, vse tako sama misli v svoji glavi. 25-letni Vincenzovski. 14-letnega dijaka je v narekovajih razveseljevala, konc narekovajev, s spolnimi uslugami. Mhm. Prejšnji teden pa je v mesto Tampa na Floridi priznala dejanje, rekla, ni bilo prav. In v zameno na mesto zaporne kazni dobila 3 leta hišnega pripora in 7 let pogojne kazni. Torej, 3 leta mora biti doma, ne v čuzi, in 7 let ne sme razveseliti spolnimi uslugami nikogar. Oziroma mladoletnikov. Tršica, bivša Vincenza, je priznala 2 primera spolnega napada na mladoletnika. Tožilstvo pa je dogovor, to s hišnim zaporom, pa da ne bo več sprejelo zato, ker 14-letnik ni bil pripravljen pričati proti svoji napadavki. Kljub temu, da so starši rekli, pa da, Jožek, pojdi, boš kaj dinarčko dobo, ker te je zlorabila in tako naprej. Jožek rekel, ne, tršica je fajn, ne bom pričal proti njej. In vse skupaj je padlo. No, sicer je fantič, 14-letni med preiskavo policiji priznal, jojo, da sta imela z učiteljico branja spolne odnose. Učiteljica, ki bi ga morala učiti branja, ga je učila sranja, bi rekli na tožilstvo. Ja, kje pa je bilo to, so spraševali tožilci, pa je rekel tamali, ja, enkrat je bilo v učilnici, enkrat je bilo pri njej doma, pol enkrat je bilo v avtomobilu, ja, kako v avtomobilu? Ja, nač, moj prijatelj, 15 let star, je vozil avto in do konca dejanja jo je naokol prevažal, ona dva tršica pa učenec sta bila na zadnjih sedežih, 15-letnik pa je vozil. Ne vem sicer, ali je v Floridi dovoljeno pri 15 letih voziti, ampak tako je bilo. No? Za vsako od teh dejanj je tršici higieni grozilo do 15 let zapora in učiteljica je z odvetnikom načrtovala obrambo, da zaradi čustvenega stresa ni bila prištevna. Torej sta pogruntala, da je bila tako čustveno prestresena, da je seksala z učencem in zato ni bila prištevna. Ampak ni bilo neč zaradi tega, ker ko je prišel tamali pričat, je rekel, da je nič ne zameri in da ne bo pričal proti napadavki, ker je vse bilo po njegovem v redu. Ne? In zdaj potem so njegovi odvetniki skočili gor, pa mama se nekaj začela dreti, pa tako dalje, ampak tamali je ustrajal, da ne bo. Ne, ne bo, ker je tršica higiena ga naučila brati. Ja. Živcem dogovor brez zapora sicer ni bil všeč, ampak kaj drugega ni preostalo, ker oškodovanec ni želel pričati proti zavzeti učiteljici, ki je opravljala svoje pedagoško delo. In tak kup bizarnosti je prvsem skup, da bom zdaj Ervina prosil, da eno muzičko najde, jaz grem pomal kofeta, pol pa grema dalje, oziroma ostajamo v Ameriki pri bolj veselih temah, ne pri hijenah.

0: Bizar bazar.
1: Da žuljiva to kavo, ki sama sebi pravi kava, iz kavomata, ki je sam zase prepričan, da dela kavo, ampak prosim lepo. Tudi to, če bi najna oddaja lahko prenašala okuse in von, bi lahko imela bizarno oddajo samo zaradi tega, kar preteče z tega našega avtomata ven. Ampak tega ne moramo narediti, zato lahko poveva. Če kdo pozna familijo Sessions, ki je doma v mesto Hillsdale, v zvezni državi Michigan v Ameriki, pol naj vam povem, da je njihov Michael, ja, 18 let star, zdaj župan. Tako da, če poznate Sessiona iz Hillsdale v Michiganu, pošljite čestitko, bravo Michael, vse najboljše za 18 let, pa vse najboljše, kar si župan. Pred dnevi je tale 18-letni Michael Sessions prisegel kot najmlajši ameriški župan nasploh mestica Hillsdale v zvezni državi Michigan. Ob tej priložnosti je povedal, da bo svoje dolžnosti župana opravljal po šoli in konec tedna. Najprej vsak dan bo šel lepo v šolo, ker pač je priden fant in ko bo šole konc, gre še pa v mestno hišo, pa bo županoval, pa konc tedna. Konc tedna, če ne bo veliko nalog, bo tudi župan. Mestna hiša je bila polna tistih, ki so Michaelu zaželeli vse najboljše pri upravljanju tega odgovornega dela župana. Ob slovenskem nagovoru in presegi je Michael Sessions povedal, da se bo zauzemal za odpiranje novih delovnih mest in za povezovanje generacij, da se bodo pač tisti malo starejši razumeli s tistimi malo mlajšimi. Najstnik župan je premagal svojega nasprotnika, 51-letnega Douga Inglesa, ki je že priznal poraz za vsega skupaj 2 glasova. Torej, Michael je imel samo 2 glasova več kot njegov protikandidat Doug. Ampak Doug ni prasica in je rekel, ja, se pač priznam, Michael, vse najboljše, zdaj, če ti lahko malo pomagam, je rekel, se bova zmenila. Volilno kampanjo je župan Michael financiral samo preračunano 670 evri, ki jih je zaslužil preko poletnih počitnic. In se pravi, vse, kar je zaslužil prejšnje poletne počitnice, je dal na kup in potem tistih 670 evrčkov, v dolarčkih je bilo tam okoli 700, je investiral. In to je pravi drobižek v primerjavi z milijardami, ki jih kandidati porabijo na nacionalnih volitvah. Recimo, vse pred dnevi smo slišali, da sta se skregala Trump pa Musk, ker zdaj Musk je rekel, kak si ti nehvaležen, dal sem ti skor 250 milijonov dolarjev, brez mene ne bi bilo nič, vidiš, Michaelu je pa ratalo s 670 evri, tako da prosim lepo, na mladih svet stoji. Sva ponosna, Zeljnom, sva ponosna.

0: Bazar.
1: Ne, tiho bodi. Ne. Sem ti rekel, bo tiho. Ne, ne gordanjaj. Ne. In tako naprej. Zašil ti bom usta. Ne. Pa je šlo do šivanja. Indijec iz zvezne države, umedovna, Janalkrat, sem zihar, da ni bilo čist prav prebrano, ampak se je naveličal ženinega vsakodnevnega ne, tarnanja, prošen in ne, gudrnjanja, gudrnjala je, da naj zdaj neha toliko pit in tako naprej in potem v besu, to ni prav, je siroti zašil usta. Imam ime tudi, Savitari Deva. Je od soproga, sicer kroničnega alkoholika, zahtevala redno, naj neha piti, ker enostavno ni več denarja pri hiši, pa nimajo kaj jesti. Srota, nesrečna, je rekla, vsakič, ko sem ga prosila, naj neha piti, je grozil, da mi bo zašil usta. In pred dnevi sta se zakonca znova sprla, tokrat pijani mož ni ostal samo pri besedah, ampak je zgrabil ubogo soprogo in s pomočjo šivanke in debelejšega sukanca zašil usta in potem pobegnil v sosednjo vas. Savitro Deva, to je ta srota, so sosedi odpeljali v bolnišnico, kjer so ji nudili zdravniško pomoč. Potem policisti so tega bedaka kmalo uspeli dobiti in ga preventivno pretepli. Čeprav nasilja ne podpirava, tale preventivni pretep podpirava, ker nimaš kaj šivati usta svoje ženi. Še posebej, če ti je htela dobro. Zdaj pa zadeva postane bizarna na koncu, čeprav je ta Savitri Deva doživela velik šok, in zdaj smo pri bizarnosti, svojega moža pijanca ne bo tožila, ker, navajam, sej pa ni mislil tako slabo, konec navedka. V izogib, da bi vsaj simbolično kdo meni zašil usta, bom požlondral te nekaj samooklicane kave in po pesmici prideva nazaj.

0: Bazar. North Beach v Ameriki. Tam je četrt Mala Italija. Zakaj se temu tako reče Little Italy? Zaradi tega, ker je tam veliko Italijanov, oziroma italijanskega porekla, italijanskih korenin. In tam je tudi najstarejša italijanska restauracija v ZDA, ki se imenuje Fior d'Italia. Je pred nekaj časa pogorela, so jo obnovili in pred dnevi ponovno odprli. Torej, najstarejšo italijansko restauracijo v ZDA ob ponovnem odprtju pa se je šefe Gianni Audieri odločil, da bi pa on za nekaj naredil in so na dan otvoritve stregli s hrano po cenah iz leta 1886, takrat ko je pradeda zalaufal v to restauracijo, take so bile cene in take so bile za cene tudi na ponovni otvoritvi v požaru. In sicer, v Fior d'Italia je bilo pred dnevi na dan otvoritve za teletino s tortelini potrebno odšteti 9 centov, preračunal sem v evrčke, drugače so centi dolarski, ampak 9 evrskih centičev za teletino s tortelini. Za piščanca s prilogo je bilo potrebno odšteti 14 centov, medtem najdražji pa je bil zrezek. Zrezek in sladica še na koncu in potem še neka priloga za zrezek, ki je imel 400 gramov, je moral gost odšteti neverjetnih 29 centov. Ja? Glas o tej poceni hrani se je zelo hitro razširil, tako da je pred restauracijo nastala dolga vrsta ljudi, ki so strpno čakali tudi po ves dan, da so lahko prišli do obroka po zelo nizki ceni. In Gianni Audieri, to je zdaj šef restauracije, je naredil dve fajne stvari. Najprej je rekel, vzemte si čas, nač vas ne bom ven metal, rekel, to ni McDonald's, točno tak je rekel, tako da vzemte si čas. No, sicer ga imam malo na sumu, da vzemte si čas je zato, da ne bi vsi na hitro pojedli, ker potem prijel novi not, pa je treba spet zrezek za 19 centov dati in tako naprej, ampak vzemte si čas, to je prvo. Drugo pa, in tudi tu je frajer ta Gianni, ko je videl, da gre zadeva proti koncu, je rekel, no, zdaj bomo pa nehali, ampak ne bomo nehali zdaj tisti, ki ste še zunaj, to bomo zdaj črto naredili, ampak vsi tisti, ki ste še znotraj te črte, boste prišli na vrsto, pa boste lahko pojedli. Tako da res Gianni Audieri je fajn fant, ljudje so to tudi vzeli za zelo dobro in so rekli, da tudi takrat, ko zrezek ne bo več samo 19 centov, ampak bo recimo lab famenih. 80 dolarjev plus minus še napitnina, oziroma plus minus ne nikoli, da bodo tudi prišli. Tako da, fajna reklama za restauracijo Fior d'Italia, če je celo prišla do najbolj poslušane oddaje v Sloveniji, to je Bizar Bazar, potem je to v bistvu čist poceni reklama. Ne? Joj, Ervin in mi, da so res preveč poceni. Nisva pa cenena, to pa tudi nekaj. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo, želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent oddaje Ervin Tršelič in Tony Carter.
1: Radio Aktual Kum. V Novi Jani so uničujoče nevihte ovot v vremensko noro poletje. Besa narave ne moreš več pomiriti. Gorazd Šuštarič si je rešil življenje z visokimi odmerki vitamina D. Tiho trpljenje slovenskih žensk. Zakaj nisem zapustila nasilnega moža? Osebni kuhar diktatorja. Hotel je, da mu pripravim človeško srce.
2: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
0: Bizar Bazar.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je, da pogledamo, kaj se dogaja doma in po svetu. Ključni izziv Slovenije na področju digitalizacije ostajajo digitalne veščine v najnovejšem poročilu o stanju digitalnega desetletja, ugotavlja Evropska komisija. Na drugi strani kot izrazito pozitivno izpostavljajo aktivno vlogo Slovenije pri oblikovanju digitalne prihodnosti Evrope, so sporočili iz notranjega ministrstva. V Tomaju so s krajšim kulturnim programom odprli prenovljeno Kosovelovo domačijo. Občina Sežana želi, da bi postala drugi kulturni center občine, je na slovesnosti poudaril župan Andrej Sila. Slavnostna beseda pa je na prireditvi pripadala dolgoletni skrbnici Kosovelove domačije, Dragici Sošič, ki jo na hišo veže veliko spominov. Francija je začela priprave na nov vročinski val in dovolila kopanje v enem od kanalov v Parizu povezanim z reko Sena, da bi se lahko prebivalci lažje spopadli z vročino. Glede na napovedi vremenoslovcev se bo vročinski val ta teden postopno razširil po državi. Po noči se bo oblačnost od severa predhodno povečala, proti jutru pa se bo že jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. V hribovitih krajih na zahodu in severu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktual.
2: Nema lipši dvora, ani plavog mora, tu san ispod sunca,

Pusti meni more. Dobar večer, družba, 11 je bila ura, da je Arlič, se družim z vami in ko smo ravno pri morju, jasna z logična, nas v naslednjih 3 minutkah popelje na obalo.

0: Ritual kum. Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele. 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

glasbeni fenomen Jakov Jozinovič je bil tole na aktualu. Dober večer, družba. A ste si že preposlušali njegov novi album? Ja, jaz upam, da kmalo kakšno skladbo

A duša bolje, a duša bolje. Prečudovit komad Mije je bil tole na aktualu in jaz mislim, da moramo držati tempo. Pojdimo naprej s komadi, ki jih vsi zdaj že dobro poznamo. Željko Bebek, kupi čunam sad, što ide u

0: Saša Lendero na aktualu, nekaj minut manjka do polnoči in do tedaj, dragi aktualci, nas čaka še ogromno, ogromno namiljavžen ter iz dobre glasbe. Tukaj že je Boris Novković in Lado.
1: Tišina, ko sidro, veže mrak, u meni polako kopni strah, ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je, da pogledamo, kaj se dogaja doma in po svetu. Ključni izziv Slovenije na področju digitalizacije ostajajo digitalne veščine v najnovejšem poročilu o stanju digitalnega desetletja, ugotavlja Evropska komisija. Na drugi strani kot izrazito pozitivno izpostavljajo aktivno vlogo Slovenije pri oblikovanju digitalne prihodnosti Evrope, so sporočili iz notranjega ministrstva. V Tomaju so s krajšim kulturnim programom odprli prenovljeno Kosovelovo domačijo. Občina Sežana želi, da bi postala drugi kulturni center občine, je na slovesnosti poudaril župan Andrej Sila. Slavnostna beseda pa je na prireditvi pripadala dolgoletni skrbnici Kosovelove domačije Dragici Sošič, ki jo na hišo veže veliko spominov. Francija je začela priprave na nov vročinski val in dovolila kopanje v enem od kanalov v Parizu, povezanim z reko Sena, da bi se lahko prebivalci lažje spopadli z vročino. Glede na napovedi vremenoslovcev se bo vročinski val ta teden postopno razširil po državi. Po noči se bo oblačnost od severa predhodno povečala, proti jutru pa se bo že jasnilo. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. V hribovitih krajih na zahodu in severu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Divno je biti nekome nešto, pa še res je. Dober večer, družba, polnoč je odbila ura, kar pomeni, da je tukaj že četrtek. Teja Arlič, sem vaša družba, družimo se pri vas doma, v vašem avtomobilu, tudi v vaših nočnih izmenah. In super nam je, energije imamo še dovolj, da začnimo z dobro glasbo, ki nas bo razveseljevala. Vse do jutra, Ivana Kovač, Vise.

Priči lažljive, na aktualu, dober večer, družba. Magnifico, vsi ga poznamo, no nedavno je izdal svoj 10. studijski album Alpe Adria Club. Pospremil pa je ga tudi z novim videospotom, po romantičnem Korak po korak in Alpski hišici je na vrsto prišla živahnejša plesna skladba z naslovom Miki. Pesem je komentar obsedenosti sodobne družbe z večno mladostjo in lepoto ter zapovedano nenehno srečo, kar je Magnifico z ekipo želel prikazati tudi v videospotu, ki ga je režiral njegov sin Peter Pešut. Na aktualu tega komada še nimamo, ampak gremo zdaj z enim njegovim že dolgo znanim in ko enkrat bom umrl.

0: Ritual Kum.
1: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

večer družba na aktualu. Ne pozabiti, tukaj je že mali petek in zato tukaj tudi Jomla, imam Booking, si ogrevamo se za petek, pijemo, dan ima.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Voditelji skupine gospodarsko najbolj razvitih držav G7 so se zavzeli za zmanjšanje odvisnosti od Kitajske pri oskrbi s kritičnimi surovinami. Delež kitajskih surovin bi se moral do leta 2030 zmanjšati za 60%, na to pa čim prej na 50%, so zapisali v skupni izjavi ob koncu tridnevnega vrha v francoskem Evianu. Ključni izziv Slovenije na področju digitalizacije ostajajo digitalne veščine v najnovejšem poročilu o stanju digitalnega desetletja, ugotavlja Evropska komisija. Na drugi strani kot izrazito pozitivno izpostavljajo aktivno vlogo Slovenije pri oblikovanju digitalne prihodnosti Evrope, so sporočili iz notranjega ministrstva. Banke v Sloveniji so v prvih štirih mesecih letos ustvarile 248,8 milijona evrov dobička pred davki, kar je 14,6% manj kot v enakem obdobju lani. Poslovanje bančnega sistema ostaje razmeroma uspešno. Glavni vir negotovosti so še naprej razmere v mednarodnem okolju, ugotavlja Banka Slovenije. Francija je začela priprave na nov vročinski val in dovolila kopanje v enem od kanalov v Parizu, povezanim z reko Sena, da bi se lahko prebivalci lažje spopadli z vročino. Glede na napoved vedi vremenoslovcev se bo vročinski val ta teden postopno razširil po državi. Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar je v veličastnem slogu dobil prvo etapo dirke po Švici. Dobrih 70 kilometrov pred ciljem se je otresel vseh zasledovalcev in po skupno 144 kilometrih z nekaj več kot 2400 višinskimi metri slavil z 2 minutama in 14 sekundami prednosti pred drugim najhitrejšim. Danes bo pretežno jasno. V hribovitih krajih na zahodu in severu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Obeti, v petek in soboto bo sončno in vroče.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

A Paris 5 na aktualu za začetek nove ure. Dober večer, družba. Ena je odbila ura, Taja Arlič. Se družim skupaj z vami in jaz mislim, da če ste priklopljeni frekvenci Radia Aktual in če boste z nami ostali še naprej, da vam ne bo čisto nič manjkalo. Še posebej pa ne dobre volje, ker nas bo do tega pripravila dobra glasba.

Lepota, mog života, Siniša Žunec na Aktualu, dober večer, družba. Ja, zdaj pa nas bodo Jasmin Stavros in Barabe dvignili na noge. Kraljevi zabave, dober večer.

vam te noča spravijo gazde na aktualu. Dober večer, družba. A veste, katerega komada pa jaz nikoli ne bom mogla zapeti svojemu partnerju? Je tegala od magazin. Kad u vojsku pođeš, voli čute ja. Kdo ga je zapel svojemu partnerju? Oziroma katera aktualovka? 0-4-1, 30, 40, 50. Dajte se pofačkati.

0: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

Fit, Čir-čir, družba. Naslednji komad prepeva Nina Doneli za vse Nine. Nina, Nina, zovu me. V naslednji uri pa se lahko že pripravite. Tony Carter se vrača v vašo družbo z najbolj bizarno dajo na celem Radio Aktual. Bizar, bazar. Ostanite z nami.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Indeksi na pomembnejših borzah v Evropi so se večinoma zvišali. Vlagatelji čakajo novice iz ZDA v zvezi z morebitno spremembo ključne obrestne mere ter spremljajo dogajanje med ZDA in Izraelom. Podražila se je tudi nafta, vrednost evra pa se znižuje. V Tomaju so s krajšim kulturnim programom odprli prenovljeno Kosovelovo domočijo. Občina Sežana želi, da bi postala drugi kulturni center občine, je na slovesnosti poudaril župan Andrej Sila. Slavnostna beseda pa je na prireditvi pripadala dolgoletni skrbnici Kosovelove domačije, Dragici Sušič, ki jo na hišo veže veliko spominov. Princ Harry, mlajši sin britanskega kralja Karla III, bo Julija ženo Meghan in njunima otrokoma obiskal Združeno kraljestvo, kar bo njun prvi družinski obisk na otoku po 4 letih. Poročajo britanski mediji. Letošnji dosežki NPZ tretješolcev so bili pri slovenščini pod pričakovanimi. Težave se kažejo predvsem pri bralni pismenosti. V 6. in 9. razredu se nakazuje zelo velike razlike v znanju angleščine. Dosežek devetošolcev pri tem predmetu je bil pod 10-letnim povprečjem, je predstavil predsednik državne komisije.